Rádio Košice. Košice. Najbližšie k vám.

Krásne ráno vám želáme, keď ste si takto zavčasu naladili našu frekvenciu Rádia Košice. To, že ste tak učinili, znamená jednu dôležitú vec, a to, že máte dôvod, prečo ste tak skoro hore, ale aj to, že chcete mať príjemný začiatok dňa a my sa o to určite postaráme. Už o chvíľu sa môžete tešiť na našu Pašku, ktorá príde aj s prvotnou dávkou informácií na dnes, ale ešte predtým si dajme Eda Sheerana, je 5.56.

0: 6 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Sucho nadalej trápi najmä východné Slovensko. Štát pošle poľnohospodárom preddavky skôr. Kanada rokuje o podpore pôžičky pre Ukrajinu. Je 6 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Na východnom Slovensku zostáva výrazné až extrémne sucho. Inde sa situácia zlepšila, upozorňuje na to SHMU. Výrazné až extrémne sucho je podľa odborníkov v Košickom i v Prešovskom kraji. Deficit pôdnej vlahy sa stále nachádza na väčšine územia. Najvyššie hodnoty minus 80 až minus 120 mm sú na Orave, Zamaguri aj na krajnom východe. Rezort pôdohospodárstva avizuje historicky najskoršie preddavky v priamych platbách vo výške 200 miliónov eur. Uviedol to minister Richard Takáč s tým, že poľnohospodárom prídu prvé platby už počas septembra.
2: V rámci tých fáz, ktoré sú pri priamych platbách, ktoré sa budú vyplácať, začíname samozrejme od 16. septembra vyplateným preddavkom v objeme 200 miliónov eur, ktoré dostanú poľnohospodári na účet do konca septembra. Druhá fáza, tá je od 15. októbra, to sa bude do konca októbra bude vyplácať, tam vychádza ďalších 100 a od 2. novembra je to ďalších 100 miliónov eur. V preddavkoch dostanú poľnohospodári vyplatené 400 miliónov eur.
1: Poľnohospodári nemusia o preddavky žiadať, budú im vyplácané automaticky a priebežne podľa toho, ako sa podarí ukončiť kontroly. Kanada rokuje o podpore pôžičky Európskej únie pre Ukrajinu, pretože kanadský premiér Mark Carney sa usiluje o užšie transatlantické vzťahy s cieľom znížiť závislosť svojej krajiny od Spojených štátov. Zdroje oboznámené s touto záležitosťou uviedli, že obe strany dúfajú, že sa ešte pred summitom EU-Kanada, ktorý sa uskutoční koncom októbra v Montreale, dohodnú na tom, akou sumou Kanada prispieje k 90 miliardovej pôžičke Ukrajine. Carney tento týždeň navštívi Francúzsko i Britániu, vystúpi v Európskom parlamente v Štrasburgu a zúčastní sa tam na prejave predsedničky Európskej komisie Ursuly von der Leyen o stave únie. Kanada už vyčlenila na vojenskú pomoc Ukrajine vyše 4 miliardy eur. Carney a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský pritom podpísali minulý týždeň dohodu o storočnom partnerstve Kanady a Ukrajiny. Kyjev bude mať na budúci rok rozpočtový deficit vzhľadom na rastúce náklady spojené s vojnou proti Rusku. Lídrom rebríčka ATP nadalej zostáva talianský tenista Jannik Sinner, ktorý sa pre zranenie nepredstavil na záverečnom Grand Slame sezóny US Open. Jeho víťaz Alexander Zverev z Nemecka si udržal druhú priečku, pričom na lídra stráca 1810 bodov. Tretie Španiel Carlos Alcaraz a na štvrté miesto sa z 9. vyšplhal zdolaný finalista z New Yorku Ben Shelton z USA. Zo Slovákov je najvyšší Alex Molčan, ktorý sa prepadol o 8 miest na 94. priečku. Dnes nás čaká prevažne jasné až poloblačné počasie. Prehánky sa môžu vyskytnúť, ale iba ojedinele a teploty vystúpia cez deň na 18 až 25 stupňov. Takto z rána máme na východe 10 až 13, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove 8 až 10. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojný deň želá Barbora Halušková.
3: Dobré ráno s Rádiom Košice.

Dobré ráno prajeme z Rádia Košice, 7 minút po 6, kedy nám túto hodinu hudobne otvorili aj The Rasmus a sme radi, že nastavili také správne tempo tomuto ránu. Aj na začiatku dnešného útorka sa k vám prihovára Dano a aj dnes som si pre vás nachystal množstvo zaujímavostí a poznatkov, o ktorých by ste mali vedieť a ktoré sa vám môžu takto 15. septembra hodiť. Poďme teda postupne, teraz si doprajeme skvelú hudbu, za ktorú pokračuje Electric Light Orchestra.

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú magnéziu viac druhou so zľavou až 34% iba za 54 centov. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová magnézia viac druhou iba za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Zažite deň otvorených dverí v dopravnom podniku mesta Košice. Už 19. septembra od 10. Spoznajte mestskú hromadnú dopravu zblízka a dostaňte sa aj na miesta, ktoré sú bežne verejnosti neprístupné. Čakajú vás prehliadky údržbovej základne, dispečingu a vozového parku, ale aj bohatý program. Funny Fellows, Dominika Mirgová a Adis, folklórny súbor Jahodná či otvorenie výstavy historických fotografií 135 rokov MHD v Košiciach. Pre rodiny s deťmi bude pripravená oddychová zóna, ktorej vás čaká Ujo Ľubo, kúzelná fyzika, tvorivé dielne, fotokútik aj divadlo Babadlo. Vidíme sa 19. septembra v dopravnom podniku mesta Košice na Bardejovskej ulici. Viac informácií na dpmk.sk a sociálnych sieťach.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Rádio Košice.
4: Aj v Tatrách 91,7.

6.17, ste s Rádiom Košice aj takto zavčasu, kedy máme pred sebou utorkové ráno. Možno už máte za sebou prvé kilometre do práce, možno sa ešte len chystáte vyraziť. Nech je to ale akokoľvek, o chvíľu vám dáme všetko podstatné, čo potrebujete vedieť v toto ráno. Po ďalšej skladbe prídu teda krátke správy, aby ste boli v obraze, že čo sa deje u nás a vo svete. A hneď potom sa pozrieme aj na rannú situáciu na cestách, kde si dať pozor, či sa aj dnes tvoria kolóny, alebo kde treba spomaliť. Tož v dopravnom servise Rádia Košice, ale ešte predtým sú tu Tame Impala.

0: Aktuálny čas je 6.20 a to znamená, že nachystané je už v štúdiu naša Baša aj spolu s novinkami v krátkych správach.
1: Východ Slovenska sa včera večer opäť triasol. Zemetrasenie s lokálnym magnitúdom 2 stupne zaznamenali v oblasti pri Pakostove, pričom jeho veľmi plitké ohnisko sa nachádzalo iba niekoľko stoviek metrov pod povrchom. Výbor pre obranu a bezpečnosť neschválil uznesenie k správe o činnosti generálnej prokuratúry. Poslancom výsledky predniesol Maroš Žilinka. Koalícia sa pri hlasovaní zdržala. Tibor Gašpar z rokovania pred vystúpením Žilinku odišiel. Lídri Škótska, Severného Írska a Walesu deklarovali právo národov na sebaurčenie. Na čele všetkých troch krajín prvýkrát v histórii stoja strany usilujúce sa o odchod z monarchie. Kanadský hokejista Bo Horvát sa stal novým kapitánom týmu NHL New York Islanders. C-čko prevzal po Andersonovi Liam, ktorý ako voľný hráč zamieril do Utahu. Dnes jasno až polooblačno, ojedinele prehánky a teploty 18 až 25 stupňov. Aktuálne máme na východe 10 až 13, v Spiskej Novej Vsi, Poprade, Starej Ľubovni a Liptovskom Mikuláši 8 až 10. Z Rádia Košice už nasleduje aj doprava.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Príjemné útorkové ráno na cesty na celý východ a Liptov vám praje Karol. Začíname v Košiciach, pretože kvôli organizácii cyklistických pretekov rátajte s obmedzeniami v okolí námestia Osloboditeľov. Uzavretá je napríklad Rooseveltova ulica. Poďme aj do Prešovského okresu, pretože za Tulčíkom smerom do Fulianky ste nám hlásili už aj dopravnú nehodu. Je to bez držania, no opatrne. A poďme späť do Košíc, pretože na Furči od pošty smerom na Mier je zatvorený pravý jazdný pruh, zvýšte tú opatrnosť. Poďme na radary, na tie pozor v Košiciach na Opáckom pri OMV smer Most VSS a pred Sečovcami smerom Zariadok. To je od nás zatiaľ všetko, počujeme sa už o 20 minút, prajeme vám príjemnú cestu.
2: Najbližšie k vám, dopravný servis Rádia Košice 055 72.

Naladené máte Rádio Košice, je 6.27, pred nami je celý útorok. Dnes taký špeciálny deň, pretože je aj sviatok patronky Slovenska a práve s tým sa spája aj dnešná pranostika, ktorá hovorí, že od Panny Márie 7 bolesnej teplota rýchlejšie poklesne. Tak treba povedať, že letné teploty už sú za nami, už sa bude len ochladzovať a teplota klesať. Ako veľmi, tak to sa pozrieme spoločne v Rádiu Košice už o chvíľu, ale ešte predtým si doprajeme na krajšie útorkové ráno Desmod. Prajeme príjemné počúvanie.

Počúvate Rádio Košice, je 6:30, pred nami druhý deň týždňa, tak sa poďme pozrieť, na čo by sme sa mali pripraviť v rámci počasia. V metropole východu dnešok len s malou oblačnosťou a teplotovo treba očakávať príjemných 21 až 23 stupňov Celzia. Na východe celkovo jasno až polooblačno, ráno a predpoludním lokálne hmla alebo nízka oblačnosť, miestami počas dňa prechodne oblačno a ojedinele dokonca aj prehánky. Najvyššia denná teplota 20 až 25, na Hornom Spiši miestami 18 až 20 stupňov a teplota na horách okolo 12. Dnes teda na Gemeri k tomu 22 až 24 stupňov Celzia, na Hornom Zemplíne v úvode dňa oblačno, ale postupne sa bude vyjasňovať s teplotami 21 až 23 stupňov. Na Dolnom Zemplíne len malá oblačnosť a do 24 stupňov. Šariš podobne, ale o čosi chladnejšie, 20 až 22. Na Spiši tej oblačnosti môže byť naopak viac a teplotovo 19 až 21 stupňov Celzia. Na Liptove do 20 a spočiatku oblačno postupne až jasno. A v hlavnom meste dnes krásne jasno počas celého dňa s teplotami 22 až 24 stupňov Celzia. Tak to vyzerá teda predpoveď na dnes, možno sa ukáže aj slnko, ktoré vyčarí úsmev na tvári, ale to sa teraz istotne podarí aj Paulovi Melounovi z Rádia Košice, je 6:32.

6 hodín 35 minút ste s Rádiom Košice a pomaly sa prebúdzate a dostávate do dnešného dňa. Veríme, že vám ide ráno podľa predstav, ale musím povedať, že dnes som zistil, aký je najhorší sen, čo sa vám môže v noci snívať. Sám som to dnes zažil. Keď sa vám sníva, že nemusíte vstávať do práce a ono to v realite nie je pravda. A vy sa prebudíte s tým, že o, ako dobre, že ešte môžem spať, a potom pri pohľade na hodinky príde také rýchle prefackanie a zistíte, že o 2 minúty má zazvoniť budík. Tvrdá realita. Možno to máte podobne, možno ste to tiež zažili, ale dôležité je sa potom nastaviť tak, že ten deň môže byť aj tak skvelý a my sa o to tiež postaráme. Aj vďaka hudbe v Rádiu Košice, toto sú Depeche Mode, je 6.36.

0: Hladíte Rádio Košice, ktoré je neustále najbližšie k vám, a to aj s najdôležitejšími informáciami v krátkych správach. Je 6:40.
1: Premiér Robert Fico a minister životného prostredia Tomáš Taraba sa dnes stretnú s predstaviteľmi košických oceliarní. Podpíšu dokumenty, ktoré sa týkajú príspevkov na dekarbonizáciu. Fico pritom SNS sľúbil, že najneskôr dnes navrhne Tarabovo odvolanie. Republiková únia zamestnávateľov vládu vyzvala na debatu o opatreniach na podporu ekonomiky, znižovaní daňovo-odvodového zaťaženia a ďalšom smerovaní konsolidácie. Kabinet by mal podľa únie zvolať rokovanie tripartity. 12 európskych štátov vyzvalo Európsku úniu, aby posilnila svoju prítomnosť v Arktíde. Región je podľa nich veľmi dôležitý pre bezpečnosť a prosperitu a je potrebný jasný obraz a spoločné chápanie. Inter Milano v pozícii uradujúceho majstra si vo štvrtom kole série A poradil z Udinese. V 8-gólovej prestrelke vyhral 5-3. Dnešok jasný až polooblačný, ojedinele s prehánkami a teplotami od 18 do 25 stupňov. V tejto chvíli je na východe 10 až 13, v Podtatranskej oblasti na Zamaguri a Liptove od 8 do 10. Ste s Rádiom Košice, ideme spolu s vami aj na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Na väčšine ciest je to aktuálne pokojné, no pripomíname, že v Košiciach kvôli organizácii cyklistických pretekov rátajte s obmedzeniami v okolí námestia Osloboditeľov. Uzavretá je napríklad Rooseveltová ulica. Potom v Michalovciach na ulici Profesora Hlaváča prebiehajú rekonštrukčné práce a na konci Harichoviec smerom na Levočské lúky je doprava zúžená do jedného jazdného pruhu. Dajte si pozor aj na dopravnú nehodu za Tulčíkom do Fulianky. Je to bez zdržania, no opatrne. Radary sú v Košiciach na Páckom pri OMV smer Most VSS, v Ďurďošíku do Košíc a pred Sečovcami smerom Zariadok. To je od nás zatiaľ všetko, jazdite opatrne.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Hľadme aspoň prstami na to, čo je pred nami. Možno po dlhej zime na seba zasa.

Príjemné ráno prajeme z Rádia Košice, je 6.46. Máme polovicu septembra za nami a možno to pre vás znamená aj čas vymeniť výzdobu, tú letnú za jesennú. V mojom okolí sa to už deje a takéto čosi skoršie zdobenie môže byť aj takým únikom z reality. Naozaj tá starosť o to, ako naranžovať ikebanu alebo ako položiť tekvicu, z ktorej strany vyzerá lepšie a z ktorej horšie, to všetko nám v podstate pohľcuje myšlienky a je jednoduchšie si teda robiť starosti nad výzdobou ako nad skutočnými problémami. Takže doslova zahoďme starosti a ponorme sa aj do príjemných tónov. Do 3 z Rádia Košice teraz o 6.47.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú lupienky Slovakia 120 gramov, viac druhov, len za euro 49 centov a kofola 2 litre, viac druhov, len za euro 28 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 120 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za euro 49 centov a 2-litrovú kofolu, viac druhov, len za euro 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Premýšľate o kúpe nového vozidla? Teraz je ten správny čas. Renault dni sú tu a s nimi aj skvelé ponuky na vozidlá značky Renault. Vyberte si ktorékoľvek osobné vozidlo Renault a získajte zvýhodnenie až 5000 eur plus zimné pneumatiky v cene. Príďte do Tempus Car Košice na Rastislavovej 110 a objavte špeciálne ponuky počas Renault dní do konca septembra.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
3: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň.
4: Milí posluchači Rádia Košice, Český spolek v Košicích, Český spolek na Slovensku, České centrum Bratislava a další spolupořadatelé Dnu České kultury 2026 vás srdečně zvou na všechny programy tohoto jediného festivalu České kultury na Slovensku.
5: Program 33. ročníka Dní Českej kultúry si predstavíme dnes po 10. a po 14.
6: Rádio Košice.

Krátko pred 7 máte naladené Rádio Košice, tentokrát tu s nami bol Elton John. Do konca hodiny ešte stihnú odohrať Red Hot Chili Peppers, ale potom sa už môžete tešiť na našu Bašku a správy. Opäť to bude z prostredia politiky, pretože sme čoraz bližšie ku komunálnym voľbám, takže si to nenechajte újsť. A ešte teda sľúbený Red Hot Chili Peppers z Rádia Košice.

0: 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Ladislav Lorinc chce byť kandidátom na primátora z ľudu a pre ľudí. Poslanci Národnej rady sa po letných prázdninách vracajú do rokovacích lavíc. Oceliári otvoria sezónu derby s Prešovom. Je 7 hodín, sme tu pre vás so správami Rádia Košice. V metropole Východu sa poprvýkrát v histórii stalo, že v komunálnych voľbách kandidujú na primátora dvaja muži s takmer totožným menom. Jeden z nich je súčasný starosta mestskej časti Košice KVP, ďalší sa prezentuje ako vodič a pracujúci človek. Druhý menovaný Ladislav Lorinc oznámil oficiálne kandidatúru 9. septembra, podľa svojich slov preto, aby neporušil zákon. Prečo sa rozhodol kandidovať práve na primátora druhého najväčšieho mesta na Slovensku, nám povedal v rozhovore.
2: Kandidujem za ľudí, pre ľudí. Som Košičan, 56 rokov, tu žijem v Košiciach a počúvam ľudí a preto som sa rozhodol, lebo už pretekol kalich trpezlivosti, tie poplatky a tieto veci, čo sa zvyšujú pre starších ľudí, ktorí tu budovali tieto Košice a sa sťažujú mi a majú smiešné dôchodky, ktoré štát nepodporí ani títo ľudia, ktorí sú tam pri moci. Mamičky dostávajú také malé peňažky materské, že všetkého. A rozhodol som sa ako s kamarátmi, rovno poviem, čo sme šoféri, vodiči. Pred 4 rokmi som povedal, že idem kandidovať buď za primátora alebo župana a to bola moja slobodná voľba. Nikto ma nenútil, nikým nie som podplatený, nikto ma nefinancuje. Som sám, sami sme sebou, ako robotnícka trieda.
1: V komunálnych voľbách chcel kandidovať aj v minulosti, a to na miestneho a mestského poslanca, ale aj na primátora, no napokon svoju kandidatúru stiahol. Tento raz ide do boja opäť a za svoje priority označil 10 hlavných bodov. Medzi nimi aj nižšie dania a poplatky, lacnejšie parkovanie, lepšie cesty a chodníky, čistejšie a bezpečnejšie Košice, dôstojný život pre seniorov či prácu a podporu miestnych podnikateľov.
2: Hlavne tie dane. Hovorím, tí starší ľudia, nikto na nich nepozerá ani na tých mladých. Však tí mladí sa zadlžujú, hypotéky, všetko. Nemôžu sa venovať rodinám. Tak keď sa stavali tu, ja som ešte staval furču, ťahanúce, čo som chodil z koho služby, nebudem klamať, som sa vyučil v koho službe. Tam som skončil. Len teraz sa nič nestavia a všetko je nehorazne drahé. 26 rokov nič nerobili. Prečo 26 rokov nič nerobili? Kde sú tie peňažky?
1: Svoje skúsenosti zo samosprávy pomenoval najmä v činnosti manažovania ľudí. Aktuálne je členom strany Jednota Slovanov. Podľa svojich slov by preto ľudia zo strany i ďalšie jeho známi boli prvou voľbou, keby si mal zložiť svoj tím okolo primátora. Vysvetlil aj to, prečo by ho mali Košičania voliť.
2: Lebo som obyčajný človek, nie som skorumpovaný, lebo hoci budem primátorom, ale ja furt budem počúvať tých ľudí, ktorí ľudia rozprávajú, aké majú problémy, lebo treba ich počúvať, fakt majú veľké problémy. Keby chodili oni do ulic, nie som tu dneska. Lenže nepočúvajú tých ľudí, ktorí sú ľudia, ktorí tu vybudovali tieto Košice a postavili ich, a hlavne tí starší. Keby počúval aj pán primátor, predošli. Fakt vám, dneska vám hovorím, nesedím tu. Len pre 4 rokmi som sa tak zatiaľ s chlapcami na šatni, že som povedal, idem do toho. Každý mi vypisuje, že oni mysleli, že srandujem, nesrandujem, fakt idem tvrdo potom teraz. Nemám sa koho bať, som sám sebou, som obyčajný človek, robotný.
1: Svoju kampaň chce financovať z transparentného účtu. Ak by však neúspel v tohtoročných spojených voľbách na primátora Košíc, chce kandidovať aj v ďalších.
2: Ľudia, keď chcú, prídu k urnám, dajú mi hlas, dajú. Je to každého voľné jeho rozhodnutie, je slobodný človek, dovršil 18 rokov, vie čo kružkuje. Keď ma budú chcieť dať, dajú ma. Keď ma nedajú, neurazím sa.
1: Vzdanie sa kandidatúry v prospech iného kandidáta Lorinc vylúčuje. Rozhovor nájdete aj na portáli košiceonline.sk. Koalícia tvrdí, že sa dohodla na dnešnom otvorení aj postupe na schôdzi parlamentu. Vyplýva to zo stanoviska úradu vlády. Septembrová schôdza sa začína dnes popoludní. Na jej programe je takmer 300 bodov. Trvať by mala 4 týždne. Predseda parlamentu Richard Raši však pripustil, že vzhľadom na počet návrhov môže trvať aj dlhšie. Americký prezident Donald Trump uviedol, že Ukrajina a Rusko súhlasili, že nebudú vzájomne útočiť na energetické zariadenia. Trump to oznámil deň potom, čo v nedeľu vyzval Ukrajinu, aby prestala útočiť na ruské ropné zariadenia, keďže to podľa neho spôsobuje nedostatok nafty. Hokejisti HC Košice vykročia do 34. extraligovej sezóny domácim zápasom proti HC Prešov. Oceliari sa stretli s Koňarmi aj v príprave, keď vyhrali na rade východoslovenského rivala 3-0. Kapitán Tomáš Mikuš by bral rovnaký výsledok aj dnes.
3: Tie derby zápasy tu sú vždy napäté, vždy je lepšie, keď sa hraje takéto derby zápasy, či už s Prešovom, alebo aj so Slovanom a tak. Čiže som rád, že hneď prvý zápas je taký s nábojom, takže nevieme sa dočkať.
1: Útočník Tomáš Jurčo absolvuje po návrate zo zahraničia vo veku 33 rokov absolútnu premiéru v Tipsport lige.
4: Pre nás to bude veľmi dôležitý zápas, prvý v sezóne, derby takisto, a my musíme ísť do každého zápasu s cieľom hrať ten hokej, ktorý si trénujeme tých 6 týždňov, jednoduchý hokej a zodpovedný, čiže ideme s tým do toho zápasu, či to je Slovan, Žilina, Poprad, či to je Prešov, takisto, a budeme musieť hrať zodpovedný hokej a uvidíme, ako to dopadne.
1: Úvodné boly zápasu Košice-Prešov v Hodia v Steel Arene o 17:30. V rámci dnešného programu sa stretnú aj Poprad so Spiskou Novou Vsou, Banská Bystrica so Zvolenom a Žilina s Trenčínom. Liptovský Mikuláš privíta Michalovce a majstrovská Nitra nastúpi vo finálovej repríze proti Slovanu Bratislava. Dnes nás čaká prevažne jasné až polooblačné počasie, ojedinele s prehánkami a teplotami 18 až 25 stupňov. Aktuálne máme na východe 11 až 14, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove do 10. Na cesty nás v tejto chvíli berie Karol.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
5: Na väčšine ciest je to aktuálne pokojné, no pozor na dopravnú nehodu za Tulčíkom do Fulianky, je to bez držania, no opatrne. Pridáme aj radary, a to v Košiciach na Opáckom pri OMV smer Most VSS, v Ďurďošíku do Košíc, pred Sečovcami smerom za Hriadok a na D1 na výjazde Poprad Východ smer Poprad. To je od nás zatiaľ všetko, prajeme pohodovú jazdu.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Začiatok útorka súžívate s Rádiom Košice aj takto 7.09. Tentokrát tu s nami bola Nikki, What Did I Do? A keby som jej mal na to odpovedať, tak poviem, že ideálne spríjemnila úvod dňa so svojou tvorbou. Takže ďakujeme a pokračujeme v tomto nastolenom trende ďalej v zlepšovaní dnešného dňa, pretože teraz prichádzajú Vinaj, Just a Dream, tak nech sa dobre počúvajú.

0: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti Agel. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica Agel Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum Agel, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica Agel Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika Agel. Agel, partner vášho zdravia.
1: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
2: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltaike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
0: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín alko-nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
3: Rádio Košice.
4: Hráme vám aj na Spiši.
3: 92,6.

zastaviť svět rozhoupaný, co bezdůvodně občas raní.

Krásne ráno želáme z Rádia Košice aj o 7.18, kedy sa rozbieha dnešný útorok, 15. september. U nás v rádiu musím prezradiť, že doslova tak slávnostne, pretože máme tu nachystané pohostenie, rôzne pochutinky a nie je to len tak náhodou. Dnes totiž oslavuje narodeniny naša Baška, správarka, ktorú počúvate aj vy už od skorého rána. Takže Baši, aj takto véteri ti praje celé Rádio Košice všetko najlepšie, hlavne veľa zdravia a radosti. A pre teba špeciálne som dnes vybral tvoju obľúbenú skladbu v podaní Georgia Ezru, tak si to poriadne užij a pokojne daj v tom newsroome aj hlasnejšie.

0: Keďže medzi tým sa oslavenkňa presunula do štúdia, tak som ťa určite nechcel ukrátiť a poriadne teda vychutnanie si tejto pecky, tak som ti hlasnejšie dal aj v štúdiu.
1: Ďakujem veľmi pekne, áno. Veľmi si to vážim, Daniel.
0: Tak ešte raz si užiť dnešný deň, ale teraz nám prezrať aktuality v krátkych správach Rádia Košice. Je 7.22.
2: Oddelenie dokladov v klientskom centre Košice okolie na Hroncovej ulici v Košiciach bude vo štvrtok zatvorené. Dôvodom je podľa polície prerušenie distribúcie pitnej vody. Progresívne Slovensko navrhuje, aby vláda zaviedla adresné palivové šeky po vzore Francúzska. V reakcii na drahú naftu a benzín odporúča aj dotácie pre ohrozené sektory a monitorovanie marží rafinérií a čerpačiek. V Bydovciach dnes budú rokovať o diaľnici na Zemplín. Fico a Taraba rokujú v Bratislave so zástupcami košických oceliarní a USA rozširujú clá na vybraný tovar z Kanady. Nemeckí odborári plánujú protesty proti škrtom v automobilovom priemysle. Demonštrácie by sa mali konať na budúci pondelok na vyše 200 miestach po celej krajine. Dvaja slovenskí hokejisti skórovali v zápasoch v rámci turnaja nováčikovských nádejí NHL. Chicago v bránke s Adamom Gajanom poslal do vedenia Martin Miščiak v súboji proti St. Louis, ktoré sa napokon radovalo z víťazstva 3-1. Gajan predviedol 23 zákrokov. Dnes nás čaká prevažne jasné až polooblačné počasie, prehánky iba ojedinele a teploty do maximálne 25 stupňov. Momentálne ukazuje teplomer na východe aj Liptove od 10 do 14. Po krátkych správach Rádia Košice je už na rade náš Karol.
3: Dopravný servis Rádia Košice.
4: Príjemné útorkové ráno na cesty vám prajeme a

pohodový útorok prajeme z Rádia Košice o 7.27. Možno práve cestujete do práce a možno oddychujete ešte v posteli alebo sa veľmi pomaly prebúdzate. Áno, dnešný deň je taký rôznorodý. Oficiálne teda ide o klasický pracovný deň, ale možno ste dostali voľno od šéfa alebo ste si sami vyčerpali svoju dovolenku a tak sa dnes nemusíte nikam ponáhľať. Nech je to akokoľvek, sme najbližšie k vám a chceme vám dnešok čo najviac príjemniť a veríme, že to sa podarí aj vďaka skvelej hudbe. Hráme si Sunroof.

Pokiaľ teraz pozeráte cez to strešné okno, tak vidíte, že sa črtá celkom príjemný deň. Uvidíme, či sa to aj udrží. Poďme sa na to spoločne pozrieť. V Rádiu Košice je 7.30. V metropole východu dnešok zatiaľ, ako som avizoval, so slnkom, ale môže sa pridať malá oblačnosť a teplotovo treba očakávať príjemných 21 až 23 stupňov Celzia. Na východe celkovo jasno až polooblačno, ráno a predpoludním lokálne hmla alebo nízka oblačnosť, miestami počas dňa prechodne oblačno a ojedinele prehánky. Najvyššia denná teplota 20 až 25, na Hornom Spiši miestami 18 až 20 stupňov a teplota na horách okolo 12. Dnes teda na Gemeri k tomu 22 až 24 stupňov Celzia, na Hornom Zemplíne v úvode dňa oblačno, ale postupne sa bude vyjasňovať s teplotami 21 až 23 stupňov Celzia. Na Dolnom Zemplíne len malá oblačnosť a do 24 stupňov Šariš podobne, ale o čosi chladnejšie, 20 až 22. Na Spiši tej oblačnosti môže byť viac a teplotovo 19 až 21 stupňov Celzia, na Liptove do 20 stupňov a spočiatku oblačno a postupne až jasno. A v hlavnom meste dnes krásne jasno s teplotami 22 až 24 stupňov Celzia. Naladené máte Rádio Košice, je 7.31, prajeme príjemné ráno.

Krásne ráno želáme z Rádia Košice o 7.35. A keď ste si ráno mysleli, že nemáte dôvod na radosť, tak práve naopak. Vždy je dôvod na radosť. Dnes o to viac, že už o 100 dní sú tu Vianoce. Inak sám som si tak uvedomil, že aj sa celkom teším na to obdobie, ale už by som si prijal, aby to boli naozaj také zasnežené Vianoce, presne ako z nejaké rozprávky. To by bolo skvelé. Nech si užijeme tú zimu tak, ako máme radi. Hoci samozrejme poznáme trend, že nie je to úplne tak, ale uvidíme, čo príde v zime, a to najmä po tomto doslova rekordnom lete, čo sa týka počasia. Pred nami teraz už Sting na krajší útorok z Rádia Košice. Prajeme príjemné počúvanie.

0: Sting znel z éteru Rádia Košice, je 7.40 a to znamená, že ho už teraz strieda Barbora spolu s krátkymi správami a potom aj pohľad na cesty.
1: Tunel Bikoš bude pre pravidelný jesenný servis uzatvorený. Údržba tunela na severnom obchvate Prešova sa začne vo štvrtok nočnou uzáverou. Prezident Peter Pellegrini požiadal o vystúpenie v parlamente so správou o stave republiky. Už skôr uviedol, že v nej chce otvoriť veľké celospoločenské témy. V Poľsku zadržali Slováka podozrivého z objednávky vraždy na Ukrajine. Podľa Kieva chcel dať zabiť 60-ročného muža, ktorý v apríli 2024 prežil streľbu nedaleko Ternopilu. Najatého útočníka po niekoľkých mesiacoch zadržali. Slovenský futbalový klub FC Košice skompletizoval s japonským Viselom Kobe dohodu o príchod 18-ročného Taigu Segučiho. Japonský ofenzívny stredopoliar sa k účastníkovi Nikkei ligy pripojí po reprezentačnej pauze. Dnešok jasný až polooblačný, prehánky iba ojedinele a najviac 18 až 25 stupňov. Aktuálne je na východe a Liptove 10 až 14. Ste s Rádiom Košice, ideme k vám do aut.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Upozorňujeme, že kvôli organizácii cyklistických pretekov sú uzavreté ulice Rooseveltova, Privinová, Grešáková, Mojmírova a časť Timonovej ulice, ako aj priestor medzi Dargovom a Hiltonom na hlavnej ulici. Potrvá to do zajtra približne do 20. Upozorňujeme takisto aj, že na Furči od pošty smerom na Mier je uzavretý pravý jazdný pruh, zvýšte tu preto opatrnosť. Radary sú pred Sečovcami smerom z Hriadok a v Poturni do Liptovského Mikuláša. Na hliadku pozor iba v Michalovciach na vjazde do mesta smerom zo Strážskeho. Prajeme vám ešte pohodovú jazdu s Rádiom Košice.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice, je 7.45. Spomínal som, že o 100 dní sú tu Vianoce, ale na zimu sa už pomaly pripravujú vo Fínsku. V niektorých mestách už inštalujú v parkoch malé vyhrievané čitateľské búdky, ktoré ľuďom ponúkajú teplo a priestor na oddych počas chladných zimných mesiacov. Normálne si môžete vo vnútri sadnúť a prečítať si knihu, takže také príjemné a útulné miesto na relax a oddych v parku, aj v prípade, že vonku mráz. Na ten je ešte čas v našich končinách, ale tak povediac fresh je už aj teraz, a to aj v našom éteri vďaka Cool and the Gang.

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk instantnú kávu Nescafé viac druhov so zľavou až 36% iba za 5,98 eur. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Instantná káva Nescafé viac druhov iba za 5,98 eur. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Lámeš si hlavu nad tým, akú gitaru, klávesi či flautu vybrať pre svoje dieťa, ktoré nastupuje do umeleckej školy? Nemusíš. V Košickom muzikeri ti náš ochotný personál veľmi rád poradí a pomôže vybrať ten správny nástroj za najlepšiu cenu alebo v najvýhodnejšom sete. Využi u nás tie najvýhodnejšie septembrové ponuky. Tak nestrácaj čas a príď do predajne Muzikér na Hutníckej 22 vedľa Jumbo centra.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Zažite deň otvorených dverí v dopravnom podniku mesta Košice. Už 19. septembra od 10. Spoznajte mestskú hromadnú dopravu zblízka a dostaňte sa aj na miesta, ktoré sú bežne verejnosti neprístupné. Čakajú vás prehliadky údržbovej základne, dispečingu a vozového parku, ale aj bohatý program. Funny Fellows, Dominika Mirgová a Adis, folklórny súbor Jahodná či otvorenie výstavy historických fotografií 135 rokov MHD v Košiciach. Pre rodiny s deťmi bude pripravená oddychová zóna, ktorej vás čaká Ujo Ľubo, kúzelná fyzika, tvorivé dielne, fotokútik aj divadlo Babadlo. Vidíme sa 19. septembra v dopravnom podniku mesta Košice na Bardejovskej ulici. Viac informácií na dpmk.sk a sociálnych sieťach.
4: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
5: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň.
6: Milí posluchači Rádia Košice, Český spolek v Košicích, Český spolek na Slovensku, České centrum Bratislava a další spolupořadatelé Dnu České kultury 2026 vás srdečně zvou na všechny programy tohoto jediného festivalu České kultury na Slovensku.
7: Program 33. ročníka Dní Českej kultúry si predstavíme dnes po 10. a po 14.
8: Rádio Košice.

5 minút pred 8 ladíte Rádio Košice, ďalšia hodina je pomaly za nami a to znamená, že už o chvíľu tak naplno aj pracovne odštartujeme dnešný útorok, ale po celej si dáme aj dávku ďalších informácií s Baškou. Tentokrát sa pozrieme na funkčnosť verejného osvetlenia v Košiciach a v športe pôjdeme na volejbal. Takže nikam neodchádzajte a teraz si ešte vychutnajte Hore High z Rádia Košice.

0: 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Modernizácia verejného osvetlenia v Košiciach podľa magistrátu pokračuje. Polícia v spolupráci s Normy realizuje protidrogovú akciu. Slováci prehrali aj tretí zápas. Je po 8. pripravené sú správy Rádia Košice. Príchod jesene a skoršieho stmievania sa už tradične otvára v Košiciach otázku funkčnosti verejného osvetlenia. Terčom kritiky je dlhodobo, pričom verejnosť poukazuje najmä na časté poruchy a výpadky. Mesto pravidelne argumentuje, že v obnove osvetlenia pokračuje postupne. Primátor Jaroslav Polaček.
2: Samozrejme, modernizácia neznamená len o tom, že vymeníme svietidlo, ale za tým sa skrývajú rozvody, za tým sa skrývajú rôzne rozvodné skrine, rôzne radiče, ktoré organizujú to, ako ten prúd rozdelíme a o tom, aby sme mali dostatok na každom mieste. Za posledné obdobie sme vymenili tisícky verejného osvetlenia, stožiarov a všetkých tých náležitostí, ktoré s tým súvisia.
1: V meste je celkovo vyše 17 tisíc svetelných bodov a ich modernizácia je vyčíslená približne na 20 miliónov eur.
2: Dnes môžeme hovoriť o tom, že väčšiu polovicu už máme vymenenú a postupne sa snažíme a do roku 2030 sa chceli mať celé verejné osvetlenie na LED systéme, na nízkonákladovom systéme. Zároveň mnohí ľudia nás istým spôsobom torpédujú alebo pýtajú sa, že prečo to osvetlenie svieti raz inak, inde inak. Treba si uvedomiť, že nie je svetlo ako svetlo, nie je osvetlenie ako osvetlenie. Iné osvetlenie je na hlavných ťahoch, štvorprúdovkách, kde prejde 35 tisíc vozidiel, iné osvetlenie je na chodníkoch, cyklochodníkoch, iné v parkoch, iné v medzigaražových priestoroch.
1: Viac o téme prinášame v našej reportáži televízie Košice na tvkošice.sk. Národná protidrogová jednotka realizuje policajnú akciu s krycím názvom Spektr. V spolupráci s norskými orgánmi sa podieľa na vyšetrovaní drogovej organizovanej zločineckej skupiny. Za políciu Roman Hájek.
3: Na základe norskej žiadosti o právnu pomoc vykonali slovenskí policajti operatívne previerky vo vzťahu k občanovi Slovenskej republiky. Tie viedli k dnešnému vykonaniu procesných úkonov vrátane domovej prehliadky v obci Malinovo a prehliadky motorového vozidla. V rámci akcie bola dnes zadržaná osoba podozrivá z drogovej trestnej činnosti na území Norska.
1: Hájek doplnil, že počas domovej prehliadky boli zaistené dve strelné zbrania a finančná hotovosť vo výške viac ako 330 tisíc eur. Polícia realizuje ďalšie procesné úkony. Informovať bude s ohľadom na priebeh vyšetrovania. Stíhačky NATO zostrelili dron v Liptovskom vzdušnom priestore. Prezident Gitanas Nauseda nespresnil, komu patril. Bezpilotné lietadlo podľa médií priletelo z Bieloruska a smerovalo ďalej na západ. Pre ruské útoky na Ukrajine preventívne vzlietli aj stíhačky v Poľsku. Naši volejbalisti prehrali na európskom šampionáte s Českom 0-3 a nebodovali tak ani v treťom zápase na šampionáte. Zverenci Michala Masného predtým nestačili na Slovíncov 0-3 rovnako a úradujúcich majstrov sveta domácich Talianov 1-3. Dnešné počasie je prevažne jasné až polooblačné s ojedinelými prehánkami a teplotami od 18 stupňov na severe do 25 stupňov na juhu. V tejto chvíli je na východe 12 až 15, na Liptove do 11. Ako to vyzerá na cestách, to už vie Karol.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
4: Aj krátko po 8 je to na cestách pokojné, no pripomíname, že v Košiciach sú kvôli organizácii cyklistických pretekov uzavreté ulice Rooseveltova, Pribinová, Grešáková, Mojmírova a časť Timonovej ulice, ako aj priestor medzi Dargovom a Hiltonom na hlavnej ulici. Potrvá to do zajtra do 20. Radar je v Košiciach na Prešovskej prileteckej fakulte do mesta a na hliadku pozor v Obišovciach obojsmerne. Prajeme šťastnú cestu.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Skvelé útorkové ráno želáme z Rádia Košice aj takto po 8, kedy tu s nami bol aj Offenbach Be Mine a veríme, že my sme dnes takisto vašim najlepším spoločníkom. Či už ste v práci, doma alebo na ceste na výlet, je to jedno, dôležité, že máte naladenú našu frekvenciu a na nej aj teraz nový hit s názvom Moving to the Sun, je 8.07.

0: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
1: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: Dukajské vinobranie 2026 je tu. 26. september. Búrčiak z tokajských odrôd je dozretý. Gastronomické špeciality sú pripravené. Folklór a hudba naladené. Príďte spoznať chute a rôznorodosť Tokaja, vyrábaného so srdcom. Každý konsoliduje, červov nie. Ceny nezvyšujeme. A pozor, každý účastník s platnou vstupenkou má ochutnávku burčiaka zadarmo. Bližšie info na červov.sk.

0: Get fresh.
1: Rádio Košice.
2: Hráme vám aj na Zemplíne.
1: 97,0.

Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám aj takto o 8.16. Dnes máme 15. september a to znamená, že teraz myslíme na meno, ktoré je v kalendári napísané k tomuto dátumu. A je to Jolana. Presne tak, dnes oslavujú Jolany, takže prajeme všetko najlepšie k meninám z Rádia Košice. A inak toto meno má maďarský pôvod, pričom znamená vo voľnom preklade dobré dievča. A nielen dobré dievčatá, ale aj dobré spoločníčky a očarujúce hostiteľky sú tieto dámy a veríme, že túto povesť si rozhodne naďalej zachováte. K tomu vám dnes doprajeme aj skvelú hudbu z Rádia Košice. Prichádza darček k meninám Katka Knechtová, tak nech sa dobre počúva a oslavuje.

0: Naladené máte jediné východoslovenské rádio, je 8 hodín 20 minút a to znamená, že už je čas na čerstvé novinky v krátkych správach Rádia Košice.
1: Pri skalnatej chate vo Vysokých Tatrách vznikla malá botanická záhrada. Expozíciu tatranskej flóry otvorili v spolupráci so správou Tatranského národného parku. Minister Matúš Šutaj Eštok predpokladá, že premiér dnes podá návrh na odvolanie Tomáša Tarabu z funkcie ministra životného prostredia. Tvrdí, že Taraba a Danko by mali radšej nájsť spoločnú reč. Nemecko zostáva cieľom ruských hybridných útokov, predpokladá Bezpečnostná rada pod vedením kancelára Friedricha Merca, ktorá rokovala o augustovom incidente na letisku v Lipsku. Riešila aj to, ako bude na takéto incidenty reagovať. Bývalý slovenský reprezentant Peter Sedmák dostal trest zákazu pôsobenia v basketbale do júna 2034. Medzinárodná basketbalová federácia ho potrestala za ovplyvňovanie zápasov, nelegálne stávky, zneužívanie interných informácií či marenie vyšetrovania. Dnešok jasný až polooblačný, ojedinele s prehánkami a teplotami do 25 stupňov. Aktuálne máme na východe a Liptove 12 až 15. Z Rádia Košice ideme na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Aj takto počas štátneho sviatku sme na cestách najbližšie k vám a je to samozrejme pokojné, no upozorňujeme, že v Košiciach sú kvôli organizácii cyklistických pretekov uzavreté ulice Rooseveltova, Pribinová, Grešáková, Mojmírova a časť Timonovej ulice a takisto aj priestor medzi Dargovom a Hiltonom na hlavnej ulici. Potrvá to do zajtra približne do 20. A poďme aj do Michaloviec, pretože na ulici profesora Hlaváča prebiehajú rekonštrukčné práce. Radar je iba v Košiciach na Prešovskej prileteckej fakulte do mesta a na hliadky si dajte pozor v Košiciach na Herlianskej príslovnatke von z mesta, ďalej však z Čečejoviec, v Obišovciach obojsmerne a v Michalovciach na viazde do mesta smerom z Vinného. To je od nás zatiaľ všetko, ďakujeme, že ste s nami a prajeme vám ničím nerušenú cestu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Je 8.25, krásne ráno prajeme z Rádia Košice, v ktorom to dnes bude opäť žiť kultúrou.
1: Rádio Košice. Dobré ráno s Rádiom Košice.
0: Konkrétne tou Českou, keďže tento týždeň sa v Metropole Východu začína už 33. ročník Festivalu Dni Českej kultúry. V štúdiu je už aj Barbara, dobré ránko prajem.
2: Dobré ránko, ahojte, ahoj. Presne tak, ako si spomenul, začína sa už naozaj 33. ročník tohto jediného Festivalu Českej kultúry na Slovensku a pripravený je mimo iné naozaj bohatý program.
3: Letos se podařilo festival dokonce rozšířit i o program v Bratislavě. Festivalové programy budou jako vždy i ve Staré Lubovni, Michalovcích, Trebišově, Martině a samozřejmě nejvíc z nich bude v Košicích. Některé programy, které vyvezeme do regionů, budou i v Košicích a tak se v letošním ročníku uskuteční celkem 28 programů.
2: Súčasťou budú rôzne výstavy až po koncerty, ktoré sú naozaj pevnou súčasťou tohto festivalu a tento multižánrový program upevňuje každý rok naše československé vzťahy.
0: Podrobnejší si celý program Festivalu Dní Českej kultúry predstavíme dnes po 10. a po 14.
1: Rádio Košice. Dobré ráno s Rádiom Košice.

Aktuálny čas je presne 8:30, ste s Rádiom Košice a v tejto chvíli sa ideme pozrieť aj na predpoveď počasia. V metropole východu dnešok len s malou oblačnosťou, takže si užívajme zatiaľ to slnko a teplo toho treba očakávať príjemných 21 až 23 stupňov Celzia. Na východe celkovo jasno až polooblačno, ráno a predpoludním lokálne hmla alebo nízka oblačnosť, miestami počas dňa prechodne oblačno a ojedinele prehánky, najvyššia denná teplota 20 až 25, na hornom Spiši miestami 18 až 20 stupňov a teplota na horách okolo 12. Dnes teda na Gemery k tomu 22 až 24 stupňov Celzia, na hornom Zemplíne v úvode dňa oblačno, ale postupne sa bude vyjasňovať s teplotami 21 až 23 stupňov. Na dolnom Zemplíne len malá oblačnosť a do 24 stupňov. Šariš podobne, ale o čosi chladnejšie 20 až 22. Na Spiši tej oblačnosti môže byť viac a teplotovo 19 až 21 stupňov Celzia, na Liptove do 20 a spočiatku oblačno postupne až jasno a v hlavnom meste dnes krásne jasno s teplotami 22 až 24 stupňov Celzia. Takto znie predpoveď, uvidíme, aká bude realita, čo všetko sa naplní, ale teraz už doplníme my pohodu a to vďaka Janet Jackson v Rádiu Košice je 8:31.

Ladíte Rádio Košice, je 8.35. Už sme určite rozbehnutí v rámci dnešného útorka. Povedzme si pravdu, asi sme už stihli aj prelustrovať aj sociálne siete, aby nám náhodou nič neušlo, pozrieť príbehy, klasika, poznáme to. Ale teraz je najnovším trendom na storkách dať si vlastnú fotku, ale upravenú za pomoci AI, ako keby z 80. rokov. Určite ste to aj vy zachytili, pričom ale treba povedať, že za každým takýmto generovaním AI fotky stojí kvantum výpočtovej kapacity. A to má samozrejme dopad aj na životné prostredie. Ono sa to nezdá, ale každý takýto výpočet predstavuje značnú záťaž pre energeticky náročné dátové centra či chladiace systémy, ktoré majú vysokú spotrebu vody. Takže je to trend, ale mali by sme rozlišovať medzi využívaním umelej inteligencie na skutočné potreby a na zábavné účely. Pretože zabaviť sa dá aj inak. Ešte si tie 80-ky doprajme v podobe hudby. Tak ako aj teraz si hráme Madonu v Rádiu Košice.

0: Je 8.40, ladíte Rádio Košice a v štúdiu je už v tejto chvíli nachystaná Baška aj spolu s krátkými správami.
1: Košice sa opäť zapoja do Európskeho týždňa mobility od 16. do 22. septembra. Verejnosť tak má možnosť zvýhodneného cestovania. Ministerstvo práce presadzuje v novele zákona o sociálnych službách viaceré zmeny v prospech odkázaných ľudí. Hlavnou novinkou je zvýšenie príspevku na odkázanosť. V prieskumoch pred francúzskymi parlamentnými voľbami naďalej vedie Marine Le Penová. V prvom kole môže podľa odhadov získať tretinu hlasov. Jej súperom v druhom kole by mohol byť centrista Edouard Philippe, ale len v prípade, že sa jeho súper Gabriel Attal vzdá kandidúry. Španielský futbalový klub Rayo Vallecano sa po uskutočnení nevyhnutných oprav môže vrátiť na svoj štadión. Na vlastný trávnik sa pravdepodobne vráti 10. októbra v zápase proti Atletiku Bilbao. Dnešné počasie je prevažne jasné až polooblačné s teplotami do 25 stupňov. Momentálne je na východe a Liptove od 12 do 15. Po krátkych správach Rádia Košice nasleduje doprava.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Pripomíname, že v Košiciach sú kvôli organizácii cyklistických pretekov uzavreté ulice Rooseveltova, Pribinová, Grešáková, Mojmírova a časť Timonovej ulice a takisto aj priestor medzi Dargovom a Hiltonom na hlavnej ulici. Potrvá to do zajtra približne do 20. Potom upozorňujeme, že na Furči od pošty smerom na Mier je uzavretý pravý jazdný pruh, zvýšte tu preto opatrnosť a na D1 bude až do piatka prebiehať údržba tunela Bôrik. Obmedzenie platí vždy v čase od 20. až do skorých ranných hodín budúceho dňa. Radary sú v Košiciach na Prešovskej pri leteckej fakulte do mesta, ďalej v Košických Olšanoch smerom do Košíc, na Slaneckej pri Tesku smer mesto a v Sečovciach z riadok. Na hliadky si dajte pozor v Košiciach na Herlianskej pri Slovnatke von z mesta, na Magnezitárskej pri Magnezitke a v Šaci z Čečejoviec. To je od nás zatiaľ všetko. Ďakujeme, že ste s nami aj za volantom.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Milky Chance Naked and Alive ste si vychutnávali z Rádia Košice o 8.45. A inak skupina tento single označila ako ódu na lásku k sebe samému a na schopnosť užívať si čas o samote. A veru, je to veľmi dôležité. Človek si vtedy vie lepšie utriediť myšlienky a vie sa často aj upokojiť. Určite to skúste, ale aj dobrá spoločnosť je veľmi dôležitá pre človeka a preto si teraz už pozývame Cukera a jeho Pajla Morena z Rádia Košice.

0: Týždeň extra zliav v letáku Fresh je tu. Od 10. do 16. septembra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 40%. Nescafé Classic a Nescafé Kréma so zľavou až 32% iba za 4,69. A pivo Zlatý Bažant politrová desiatka so zľavou 40% iba za 39 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte ešte výhodnejšie v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Cenový leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
1: Za skvelým výletom nemusíš cestovať do zahraničia. Vyskladaj si netradičný víkend v kraji Rusínov a Andyho Varhova. Spoznaj svet pop-artu v múzeu v Medzilaborciach, mystický monastír v Krásnom Brode, vodopád vo Svetliciach, aj interaktívny chodník v Habure a zaži tak autentickú rusínsku kultúru. Kraj, do ktorého siahajú korene Andyho Varhola, ponúka oveľa viac, než by si čakal. Viac na prešovregion.travel. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

4 minúty pred 9. ladíte Rádio Košice. Veru, končíme dnešné ráno a vstupujeme pomaly do predpoludnia a to znamená, že odbije ďalšia hodina. A my ju v našom metri odbijeme aj najdôležitejšími informáciami v správach s našou Baškou. Takže určite si to nenechajte újsť, ale ešte predtým si doprajeme Lighthouse Family z Rádia Košice na krajší útorok.

0: 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Vlaky dnes premávajú ako v pracovný deň. Odhalili pamätnú tabuľu pápežovi Františkovi. Zomrel najstarší Izraelčan, ktorý prežil holokaust. Je 9 hodín, čas na správy Rádia Košice. Vlaky železničnej spoločnosti Slovensko dnes premávajú v štandardnom režime. Diaľkové a regionálne vlaky pôjdu podľa cestovného poriadku platného pre bežný pracovný deň. Pri plánovaní cesty však dopravca odporúča cestujúcim overiť si aktuálne spojenie vopred. Od včerajška totiž v súvislosti s prácami v železničnom uzle Žilina sú upravené vedenia niektorých vlakov. Zároveň môžu cestujúci aj dnes využiť pravidelné vlakové spojenie do Šaštína Stráži, kde aj priamo na sviatok 7 bolestnej Panny Márie pokračuje program národnej púte. Školy ani ich komunikačné kanály vrátane systémov určených na komunikáciu s rodičmi či žiakmi nesmú byť využívané na politickú propagáciu ani na volebnú kampaň, upozorňuje na to ministerstvo školstva v súvislosti s októbrovými komunálnymi voľbami. Prezident Peter Pellegrini sa zúčastnil na odhalení a požehnaní pamätnej tabule pri príležitosti 5. výročia návštevy svätého otca Františka na Slovensku. Tabuľu odkryl v prezidentskej záhrade v Bratislave spolu s apoštolským nunciom na Slovensku Nikolom Girasolim a rímskokatolíckym arcibiskupom metropolitom bratislavskej arcidiecézy Stanislavom Zvolenským. Pellegrini vo svojom príhovore vyzdvihol množstvo posolstiev, ktoré pápež František odovzdal počas jeho návštevy Slovensku. Vo veku 107 rokov zomrel zrejme najstarší Izraelčan preživší holokaust. Jehuda Acharon Vidavský sa narodil v Poľsku v roku 1919. Pred druhou svetovou vojnou pomáhal v meste Loč viesť rodinnú textilnú firmu. Výnos 10-ročných amerických vládnych dlhopisov dnes po prvý raz od októbra v roku 2023 vzrástol na 5%. Súvisí to primárne s nárastom cien ropy aj s vysokým zadlžením Spojených štátov. Futbalisti AS Rím potvrdili 100% štart do ligovej sezóny a v dueli 4. kola talianskej série A vyhrali na pôde FC Turín 2-0. Tretíkrát si tak udržali čisté konto a sú priebežne na čele. Nezdolané zostalo aj Como, ktoré na domácom ihrisku zvíťazilo nad Parmou 2-1. Hostia čakajú na premiérové víťazstvo a zatiaľ získali iba jeden bod. Dnes nás čaká jasné až polooblačné počasie, prehánky sa môžu objaviť, ale iba ojedinele a teploty vystúpia na maximálne 18 stupňov na severe a 25 stupňov na juhu. Východ hlási práve do 17 stupňov, Spíš, Zamaguria, Liptov 12 až 14. Počúvali ste správy Rádia Košice. Úspešný deň vám želá Barbora Halúčková.
2: Pekný deň s Rádiom Košice.

Už aj takto po 9. v útorok vám prajeme skvelý deň. Úvod dnešného predpoludnia sme doslova odpálili vďaka spojeniu Cover Drive a Dapy v Rádiu Košice, ale nebola to jediná explózia, ktorá tu bola v rámci tejto hodiny, pretože príde aj explózia v rámci hudobnej minulosti, tá, ktorú sa už teraz môžete tešiť. Teraz ale už zaznejú Fast Boys z Rádia Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú lupienky Slovakia 120 gramov, viac druhov, len za euro 49 centov a kofola 2 litre, viac druhov, len za euro 28 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 120 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za euro 49 centov a dvojlitrovú kofolu, viac druhov, len za euro 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Si realitný maklér, hypotekárny špecialista alebo marketér? Príď na festival bývania Living City do Košického kultúrparku 18. a 19. septembra. Získaj inšpiráciu a vzdelávanie od tých najväčších lídrov. Lístky na odborný program a exkluzívne workshopy sú v predaji na www.livingcity.sk. Living City. Miesto, kde jednoducho potrebuješ byť.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
4: Rádio Košice.
5: Hráme vám aj v Poprade.
4: Na 91,7.

Počúvate Rádio Košice, prajeme skvelé predpoludnie a takto v útorok 15. septembra myslíme aj na všetkých inžinierov, ktorí svetu prinášajú množstvo inovatívnych systémov a vynálezov, pričom naozaj ich od základov vymýšľajú, skúšajú, testujú a samozrejme aj konštruujú. A nie je to len tak náhodou, pretože dnes je Svetový deň inžinierov. Máme im byť za čo vďační, lebo naozaj, kam sa len pozrieme okolo seba, tak uvidíme prácu inžiniera. Teraz ale ideme na umeleckú tvorbu a s ňou prichádza kráľ popu Michael Jackson v Rádiu Košice.

0: Naladené máte Rádio Košice, užívate si útorok a v tejto chvíli už ideme ale na informácie v krátkych správach.
1: Na Podlesku v Slovenskom raji postavia novú prevádzkovú budovu. Projekt realizuje obec na mieste existujúceho obecného parkoviska a získala naň dotáciu z európskych fondov. Únia miest Slovenska kritizuje návrhy Hlasu na zavedenie ďalších daňových úľav na úkor samospráv. Žiada, aby im štát výpadky príjmov kompenzoval. Hlas navrhuje napríklad nulovú daň z príjmov pre matky s najmenej 4 deťmi. Donald Trump tvrdí, že Ukrajina a Rusko zastavia útoky na energetické ciele. Podľa prezidenta USA práve tieto útoky vedú k nárastu globálnych cien nafty a nie vojna s Iránom. Slovenský hokejista Michal Čajkovský končí v KHL a bude hrať za Žilinu. 34-ročný obranca pôsobil v traktore Čeliabinsk. Do slovenskej najvyššej súťaže sa vracia po 16 rokoch. Dnešok jasný až polooblačný, ojedinele s prehánkami a teplotami 18 až 25 stupňov. Na východe máme práve 15 až 18, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove 12 až 14. Ste naladení na Rádio Košice, pokračujeme informáciami z ciest.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Máme sviatok, takže na cestách je to naozaj pokojné, no upozorňujeme, že v Košiciach sú kvôli organizácii cyklistických pretekov uzavreté ulice Rooseveltova, Pribinová, Grešákova, Mojmírova a časť Timonovej ulice, ako aj priestor medzi Dargovom a Hiltonom na hlavnej ulici. Potrvá to do zajtra približne do 20. Upozorňujeme takisto aj na to, že na Furči od Pošty smerom na Mier je uzavretý pravý jazdný pruh. Radary sú v Košiciach na Jantárovej pred kotbusom smer Palackého, na Pereši smer Šaca, v Turni nad Bodvou z Drienovca a na D1 pri Liptovskom Hrádku smer Poprad. Na hliadky pozor v Šaci Šečejoviec a v Humenom na vjazde do mesta pri odbočke na Lackovce. To je od nás zatiaľ všetko, počujeme sa už o 20 minút, jazdite opatrne.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Je útorok, 15. september, Rádio Košice vás aj dnes berie do hudobnej minulosti. Toto je náš hudobný kalendár. Začíname ho 15. septembra 1956, keď sa narodila Maggie Riley.

škótska popfolková speváčka a odnes čerstvá 70-tnička sa známou stala vďaka spolupráci s Mikem Oldfieldom. V období rokov 1980 až 1984 nahrala skladby ako Foreign Affair, Two Friends alebo Moonlight Shadow, ktoré vyšli na jeho albumoch. Známy je však aj jej solový hit Every Time We Touch. V deň, keď sa narodila, sa Elvis Presley dostal na prvé miesto americkej hitparády.

thinking of me. Don't make me feel this way. Bolo to so skladbou Don't Be Cruel, z ktorej sa v tom čase stal jeho najpredávanejší single. Pesnička je súčasťou siene slávy cien Grammy a nájdeme ju aj v zozname 500 najlepších piesní všetkých čias, ktorý zostavil magazín Rolling Stone. 70. roky zastupuje Indira Levak, narodila sa 15. septembra 1973.

Za Slobodná Indira Vladič vystupuje pod umeleckým menom Indira Forza a slávnou sa stala ako speváčka chorvátskej formácie Kolónia, ktorá nám pred vyše 20 rokmi pobláznila hlavy. Keď mala 10 rokov, 15. septembra 1983, americký Huey Lewis and the News vydali album Sports.

samostatne predali viac ako 7 miliónov kópií, k čomu dopomohli hity ako Heart and Soul, If This Is It alebo I Want a New Drug. A ako napovedá názov albumu Sports, celkom dobre sa pri niektorých pesničkách cvičí a športuje.

pesničke Love Story sa Taylor inšpirovala Shakespeareovým príbehom o Romeovi a Júlii a spieva v nej o chlapcovi, ktorý si nezískal priazeň rodiny a priateľov jej milovanej. Vďaka tejto piesni sme si mnohí Taylor Swift poprvý raz všimli. Ale známy song vyšiel aj v roku 2017.

Rockstar predstavuje spojenie dvoch interpretov. Post Malone si do pesničky pozval britsko-amerického rapera menom 21 Savage. Post Malone sa v nej venuje typickým rockovým záležitostiam, sexu, drogám a rock'n'rollovému životnému štýlu. Venujme sa aj americkej speváčke Olivii Rodrigo, ktorá sa 15. septembra pred 3 rokmi predstavila s nasledujúcim hitom.

Aj pieseň Get Him Back má niečo spoločné s rozchodom. Mladá Olivia Rodrigo v nej skúma túžbu pomstiť sa jej bývalému, ale zároveň sa s ním chce uzmieriť. A v ten istý deň vydal pesničku ďalší mladý spevácky talent.

Kanaďanka Tate McRae zverejnila skladbu Greedy, na ktorej tvorbe spolupracovala aj so spevákom One Republic Ryanom Tedderom. Opäť máme dočinenia so silným odkazom v pesničke, v tomto prípade je to óda na posilnenie postavenia žien. Na úplný koniec hudobného kalendára nás tiež čaká ženský hlas, konkrétne od dnes 70-ničky Maggie Reilly, ktorá sa stala známa najmä vďaka obrovskému hitu Moonlight Shadow, ktorý nahrala spolu s gitaristom Mikeom Oldfieldom. Nech sa páči, dáme si ju v plnom znení.

0: Počúvate Rádio Košice, toto bola Zuzana Smatanová, ale teraz už narodeninová Baška a krátke správy Rádia Košice.
1: Detská fakultná nemocnica v Košiciach dnes poskytuje iba akutnú a neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Mimo prevádzky sú tiež ambulancie a nemocničná lekáreň. Vývoj spotrebiteľských cien tovarov a služieb bol v auguste v jednotlivých odboroch rozdielny. Medzimesačne sa však rasty a poklesy navzájom vykompenzovali a zostali na nulovej úrovni. Inflácia v medziročnom porovnaní presiahla 3%, čo bola najnižšia hodnota od začiatku minulého roka. Za záchranu turistov z hory Fuji mimo sezóny budú od budúceho roka vyberať poplatky. Japonská prefektúra reaguje na náraz neplánovaných riskantných výstupov, pri ktorých viacerí horolezci uviazli. Účastník najvyššej slovenskej futbalovej súťaže MFK Ružomberok sa dohodol so Zigmou Olomouc na ročnom hostovaní srbského stredopoliara Daria Grgiča. Ide o 23-ročného bývalého mládežníckeho reprezentanta, ktorý pôsobil v Srbsku. Dnešné počasie je prevažne jasné až polooblačné, s teplotami do 25 stupňov. Momentálne ukazuje teplomer na východe 15 až 18, na Spiši, Zamaguria a Liptove 12 až 14. Po krátkych správach Rádia Košice nás na cesty berie Karol.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Na pokojné sviatočné cesty pozdravujeme na celý východ a Liptov. Poďme rovno na obmedzenia. V Košiciach sú kvôli organizácii cyklistických pretekov uzavreté ulice Rooseveltova, Pribinová, Grešáková, Mojmírova a časť Timonovej ulice, ako aj priestor medzi Dargovom a Hiltonom na Hlavnej ulici. Potrvá to do zajtra približne do 20. hodiny. Potom na Furči od pošty smerom na Mier je uzavretý pravý jazdný pruh a v Michalovciach na ulici profesora Hlaváča prebiehajú rekonštrukčné práce. Na radari sú pred Sečovcami z Dargova a na konci D1 pri Birovciach. Na hliadky pozor všací z Čečejoviec a v Úmenom na vjazde do mesta pri odbočke na Lackovce. To je od nás zatiaľ všetko. Prajeme vám šťastnú cestu a bezpečný dojazd.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: supermarketoch Fresh Plus vám vždy ponúkame tie najnižšie ceny. Nakupujte teraz v super akcii pivo Zlatý Bažant politrová desiatka so zľavou až 46% iba za 35 centov. Áno, počujete dobre. Zlatý Bažant politrová desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Premýšľate o kúpe nového vozidla? Teraz je ten správny čas. Renault dni sú tu a s nimi aj skvelé ponuky na vozidlá značky Renault. Vyberte si ktorejkoľvek osobné vozidlo Renault a získajte zvýhodnenie až 5000 eur plus zimné pneumatiky v cene. Príďte do Tempus Car Košice na Rastislavovej 110 a objavte špeciálne ponuky počas Renault dní do konca septembra.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

0: Ste s Rádiom Košice aj takto krátko pred 10, kedy už tu v štúdiu nie som sám. Rádio
1: Košice. Pekný deň s Rádiom Košice.
0: Veru nie, pretože ma doplnila už naša Kiva. Ahoj.
2: Ahoj, ja mám povedať Merry Christmas, keďže si ma pripravil na tému.
0: Pripravil som ťa trošičku, pretože áno, je 100 dní do Vianoc.
2: Wow.
0: Ale treba povedať, že my dvaja sa asi tešíme na tieto Vianoce tohto roku o niečo viac.
2: Áno, myslím, že naši posluchači už vedia, že my sme takí fanúšikovia Harryho Pottera, takže veru dostaneme tak. Taký kinematografický darček.
0: Doslova inak.
2: Áno, áno.
0: Inak zaujímalo ma celkom, že či ty zvykneš pozerať Harryho Pottera v originál verzii, teda s originálnym dubbingom, alebo teda originál, alebo si počkáš na ten slovenský dubbing?
2: A vieš čo, asi tento seriál nový, ktorý vzniká a ktorý si budeme môcť pozrieť, si už dám v origináli, lebo tamto som ako dieťa ešte pozerala s dubbingom.
0: Áno,
2: tú klasickú
0: áno, to
2: verziu,
0: všetci
2: to
0: asi?
2: Asi všetci, áno. Asi by sme ani nerozumeli, ale toto si asi skúsim dať v angličtine a uvidíme, lebo tých akože slovíčok, ktoré sú veľmi špecifické a myslím, že len pre tento rockfordský svet známe, tak to už by sme mohli byť celkom zorientovaní, ale asi možno s titulkami, vieš, aby som sa vedela, áno, uvidíme.
0: Áno. Ja sa celkom teším na ten slovenský dubbing, musím povedať, lebo ja som videl aj trailer v slovenskom dubbingu a celkom akože ma prekvapil, že vôbec nič mi tam nevadilo v podstate.
2: Áno, áno, akože uvidíme. Sama som taká, že neviem, čo mám od toho očakávať. Som veľmi pozitívne nastavená, absolútne v tom nehľadám chyby ako všetci a teším sa, že aj ďalšia generácia mladých ľudí a detí má šancu objaviť na novo Harryho Pottera.
0: To musím s tebou len a len súhlasiť. Ale o seriáloch bude naša Kiva rozprávať viac aj vo svojom bloku, pretože sa udeľovali televízne ceny Emmy, takže áno, si to nenechajte újsť. Dano sa s vami na dnes lúčim. Prajem ešte príjemný zvyšok dnešného sviatku. Ahoj. Rádio
1: Košice. Pekný deň s Rádiom Košice.

0: 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Východné Slovensko zasiahlo zemetrasenie. Matovičovci chcú odvolávať ministrov z Hlasu. Otváracie kolo v znamení derby zápasov. Bolo 10 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Východ Slovenska sa včera večer opäť triasol. Zemetrasenie s lokálnym magnitúdom 2 stupne zaznamenali v oblasti pri Pakostove v Humenskom okrese, pričom jeho veľmi plitké ohnisko sa nachádzalo iba niekoľko stoviek metrov pod povrchom. Obyvatelia nedalekej Nižnej Sitnice opisovali udalosť ako krátky, ale citeľný otras. Na teraz nie sú známe informácie o zraneniach ani materiálnych škodách. Na zemetrasenie zareagovala aj obec Ďapalovce, ktorá vyzvala obyvateľov širšieho okolia na vyplnenie makroseizmického dotazníka. Posledné väčšie zemetrasenie sa nemali na Zemplíne vo februári 2024. Opozičné hnutie Slovensko podalo návrhy na odvolanie ministerky hospodárstva Denisy Sakovej a šéfa rezortu vnútra Matúša Šutaja Eštoka. Uviedol to poslanec Michal Šipoš.
2: Matúša Šutaja Eštoka a Denisu Sakovu nechceme odvolať iba pre jednu chybu alebo nejaké pochybenie, ale preto, že ich pôsobenie na ministerstvách, či už vnútra alebo ministerstve hospodárstva, ukazuje spôsob vládnutia, v ktorom sú stranícke záujmy dôležitejšie ako záujmy bežných, obyčajných ľudí.
1: Podpisy pod návrh pridali aj ďalšie opozičné strany. Mimoriadne schôdze Národnej rady k odvolávaniu by mali byť zvolené do 7 dní. Srbský prezident Aleksandar Vučić skončí vo funkcii 27. septembra a bude kandidovať v parlamentných voľbách na konci októbra s ambíciou stať sa premiérom. Jeho mandát by sa skončil v prvej polovici budúceho roka. Minulý týždeň Vučić rozpustil parlament a vyhlásil parlamentné voľby na 25. októbra. Kandidovať v nich budú zrejme aj študenti, ktorí prezidenta v posledných dvoch rokoch ostro kritizujú. V poradí 34. sezóna hokejovej Tipsport ligy dnes štartuje úvodnými 6 duelmi. Na programe sú hneď dve derby stretnutia, pričom okrem zápasu Košice-Prešov láka pozornosť aj súboj rivalov z Popradu a Spišskej Novej Vsi. Zápas bude mať špecifickú príchuť pre brankára Juliusa Hudáčka, ktorý je odchovancom Spišiakov, no návrat do extraligy po 15 rokoch absolvuje v drese Kamzíkov.
3: Prvý zápas pre Poprad nemôže byť lepší derby zo Spišskou, takže bude asi vypredané a na to sa všetci tešíme.
1: Hokejisti Dukly Michalovce vykročia do novej sezóny zápasom na ľade Liptovského Mikuláša. Podľa trénera Jakuba Ručkaja je dôležité začať budovať víťaznú mentalitu i hneď od úvodu.
4: Nikto nechce prehrať žiadne zápasy, chceme ich vyhrať čo najviac a naozaj chceme sa pohybovať v tých vodách tam niekde, kde by nám zabezpečilo to priamy postup do play-off.
1: Vo zvyšných dnešných zápasoch skrižia hokejky Žilina s Trenčínom, Banská Bystrica so Zvolenom a Nitra privíta vo finálovej repríze Slovan. Dnešné počasie je jasné až polooblačné, prehánky iba ojedinele a teploty 18 až 25. Na východe máme práve 16 až 18 stupňov, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove do 14. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň želá Barbora Halúšková.
0: Pekný deň s Rádiom Košice.

aby sa náhodou nezabudlo, Lovis All Around z Rádia Košice. Vydarený 15. september, sviatočný. A u nás tak trošku aj oslavný, lebo Baška má narodeniny, všetko najlepšie aj takto éterovo, aj keď som to samozrejme stihla už aj osobne. A nech máme všetci dôvody na radosť, úsmev a silu všetko to spoločne zvládnuť. To je ale naozaj pre všetkých, nie len tých, ktorí dnes oslavujú narodeniny alebo meniny. Pri mikrofóne Rádia Košice som už aj ja, Kiva, a teším sa na dnešný spoločný deň, ale rovnako aj na túto spoločnosť Kylie Minogue, ale aj Madonna.

0: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu TOP operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 1 2345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
3: Rádio Košice.
4: Hráme vám aj na Gemery.
3: 102,0.

0: Počúvate Rádio Košice, mnohí z vás určite aj na cestách, tak sa k tomu hodia aj naše postrehy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Sme radi, že nás ladíte aj na cestách, máme sviatok, takže na cestách je to naozaj pokojné, no pripomíname, že v Košiciach pod mostom na Palackého je kvôli prácam obmedzený jeden jazdný pruh, obmedzenia potrvajú asi do októbra a kvôli organizácii cyklistických pretekov sú uzavreté ulice Rooseveltova, Pribinová, Grešáková, Mojmírova a časť Timonovej ulice, ako aj priestor medzi Dargovom a Hiltonom na hlavnej ulici. Malo by to potrvať až do zajtra, približne do 20. Na rýchlosti dajte pozor v Košiciach na Palackého pred mostami do centra, na viazde do Barce zo Šebastoviec, pri Poľove smer Šaca a v Brekove do Strážskeho. Na hliadky pozor na viazde do Košickej Novej Vsi smerom z Michaloviec a v Moldave nad Bodvou smerom z Rožňavy. To je od nás zatiaľ všetko, o 20 minút sme tu opäť, určite ostaňte aj naďalej naladení.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959. One touch, I'm a victim.

0: Don't Touch, aktuálne z Rádia Košice, ale my sa predsa len dotkneme kultúry.
1: Rádio Košice žije kultúrou.
0: A po roku opäť zavítal na východné Slovensko aj veľmi obľúbený festival Dní českej kultúry, ktorý dáva pomyselnú bodku za letom a víta jeseň. Ide o jediný festival svojho druhu na Slovensku a tento rok napíše už svoj 33. ročník. Viac predsedníčka Českého spolku v Košiciach, Dagmar Takáčová.
2: Tak ako predchádzajúcich 32 let pořádá i letos Český spolek v Košicích a Český spolek na Slovensku spolu s Českým centrem Bratislava festival Dny české kultury. Jeho tedy již 33. ročník začíná 17.9. v Košicích výstavou v muzeu Vojtěcha Lefflera. Letos se podařilo festival dokonce rozšířit i o program v Bratislavě. Festivalové programy budou jako vždy i ve Staré Lubovni, Michalovcích, Trebišově, Martině a samozřejmě nejvíc z nich bude v Košicích.

0: Z Rádia Košice skladba, do ktorej nerada vstupujem, Cover Me in Sunshine, ale máme pre vás dôležité informácie z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Upozorňujeme, že v Košiciach pod mostom na Palackého je kvôli prácam obmedzený jeden jazdný pruh, obmedzenia potrvajú až do októbra a kvôli organizácii cyklistických pretekov sú zavreté ulice Rooseveltová, Pribinová, Grešákova, Mojmírová a časť Timonovej ulice, ako aj priestor medzi Darkovom a Hiltonom na hlavnej ulici. Malo by to potrvať až do zajtra do 20. Radari ste nám hlásili v Košiciach na Palackého pred mostami do centra, na Štúrovej pred Domov umenia smer Steel Arena, na triede KVP za mostom smer Luník 9, na začiatku Barce zo Šebastoviec, pri Poľove smer Šaca a na konci D1 pri Bidovciach. Hliadka je iba v Košiciach na viazde do Košickej Novej Vsi smerom z Michaloviec, v Šaci Štečejoviec, v Moldave nad Bodvou smerom z Rožňavy a na Dargové zo Sečoviec. To je od nás zatiaľ všetko, ostaňte určite s nami.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú lupienky Slovakia 120 gramov, viac druhov, len za euro 49 centov a kofola 2 litre, viac druhov, len za euro 28 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 120 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za euro 49 centov a 2-litrovú kofolu, viac druhov, len za euro 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti Agel. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica Agel Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum Agel, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica Agel Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika Agel. Agel. Partner vášho zdravia.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Zažite deň otvorených dverí v dopravnom podniku mesta Košice už 19. septembra od 10. Spoznajte mestskú hromadnú dopravu zblízka a dostaňte sa aj na miesta, ktoré sú bežne verejnosti neprístupné. Čakajú vás prehliadky údržbovej základne, dispečingu a vozového parku, ale aj bohatý program. Funny Fellows, Dominika Mirgová a Adis, folklórny súbor Jahodná či otvorenie výstavy historických fotografií 135 rokov MHD v Košiciach. Pre rodiny s deťmi bude pripravená oddychová zóna, ktorej vás čaká Ujo Ľubo, kúzelná fyzika, tvorivé dielne, fotokútik aj divadlo Babadlo. Vidíme sa 19. septembra v dopravnom podniku mesta Košice na Bardejovskej ulici. Viac informácií na dpmk.sk a sociálnych sieťach.

Michael Jackson, Justin Timberlake v Rádiu Košice krátko pred 11. Prajeme vám pohodový útorok, možno, že tak trošku aj voľnejší. Prajem vám to. Minimálne na cestách sa to dnes odzrkadlilo a veľmi príjemné. Aj keď pozor, hliadky asi nemajú voľno. Mala som taký pocit po ceste do práce. Ale dúfam, že v tejto chvíli je na ceste do štúdia aj naša Baša, ktorá má pre nás ďalšie správy. A v tých sa vyberieme aj do Holandska, kde sa dnes necestuje vlakom. Respektíve mnohí by aj chceli, ale je tam veľmi veľa prekážok, aj veľmi atypických. Viac už po pesničke.

0: Bolo 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Štát sa s US Steelom dohodol na príspevkoch na dekarbonizáciu. V Holandsku kolabuje vlaková doprava. V druhom kole výhry v Akatanky a Kasovie. Je 11 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Robert Fico a Tomáš Taraba sa stretli s predstaviteľmi oceliarní a Nippon Steel Slovakia. Podpísali dokumenty, ktoré sa týkajú príspevkov na dekarbonizáciu. Peniaze sa použijú na dekarbonizáciu výroby ocele a výroby technických plynov. Taraba uviedol, že košická fabrika má najlepšie časy za sebou a takúto pomoc potrebovala.
2: Fabrika má svoj modernizačný dlh a vieme, že predošla vláda pripravila nejakú modernizačnú schému, ktorá žiaľ sa nenaplnila. Ako minister životného prostredia som preto čelil vážnej výzve a to, že na jednej strane zachrániť takmer 600 miliónov eur, ktoré boli určené pre tento projekt. Preto pred nami stala neľahká úloha, aby ministerstvo životného prostredia vedelo nájsť určitý potrebný balík peňazí pre ako keby opätovný projekt dekarbonizácie.
1: Schému museli podľa neho schváliť do konca augusta, aby Nippon Steel v Košiciach zostal.
2: Je to úžasná správa pre východné Slovensko, pre celé Slovensko. Táto fabrika má budúcnosť, aj pokiaľ ide o znovu nejakú obnovu Ukrajiny, ak tam príde k mieru, pretože vieme, že tento priemyselný typ výroby na ukrajinskej strane bol vojnou výrazne poznačený.
1: Ak by podľa Tarabu nedošlo k dohode, výroba ocele na východnom Slovensku by sa utlmila. Pre námietky Slovenska a Francúzska sa krajiny Európskej únie zatiaľ nedohodli na predĺžení ruských sankcií voči vyše 3000 jednotlivcom a firmám. Predĺženie posunuli o týždeň v nádeji, že sa podarí dosiahnuť dohodu. Obe krajiny žiadajú vyradiť zo zoznamu Ališera Usmanova. V Holandsku je od rána obmedzená vlaková doprava. Úrady nevylúčili ani sabotáž. Na koľajniciach totiž našli predmety, ktoré tam niekto umiestnil zámerne. Podľa dopravcu zatiaľ nie je zrejmé, kedy sa prevádzka vráti do normálu. Komplikácie v doprave sa dejú v deň, keď má holandská vláda predložiť parlamentu rozpočet. Nike Superliga v malom futbale pokračovala včera večer na košickom ihrisku Starozagorská dvomi zápasmi druhého kola. V úvodnom súboji dvoch tímov z Metropoly Východu deklasovala Vakatanka Helpkár 6-1. Strelec dvoch gólov Peter Terpaj.
3: Čakali sme, že to bude náročnejší zápas, pretože to je derby, ale tak my sme radi, že sme to zvládli a vyslali hovorila všetko. Teraz sa to veľmi dobre vyskladalo túto sezónu, takže verím, že umiestnenie bude čo najvyššie a cieľa máme čo najvyššie, čiže už len to dokázať.
1: V druhom včerajšom stretnutí zdolal Kasovia Today City Boys Košice Martinských Bambariakov 2-0. Domáci mali celozápasovú streleckú prevahu, no dlho nevedeli nájsť recept na výborne chytajúceho brankára Samuela Bračeka. Recept na neho napokon našiel dvojgólový útočník Michal Vilkovský.
4: Výborný výkon podal, trošku sme ho rozchytali od začiatku. Bolo to náročné mu dať gól, ale nakoniec ho dali sami, takže nám trošku pomohli a otvorili ho. Potom sme prihrali ten druhý gól a už to opadlo všetko, lebo naozaj sme mali veľké množstvo vyložených šancí a nedarilo sa nám ich premeniť a trošku akože bola aj nervozita potom, ale stále sme mali ten zápas pod kontrolou, ale taktiež hrozili a oni mali tam nejaké šance, nejaké tyčky takisto. Boli dosť nepríjemní, takže cenné víťazstvo dnes.
1: Vakatanka i Kasovia majú po úvodných dvoch kolách po 4 body. Helpkár má zatiaľ v tabuľke jediný bod. Tretie kolo Národnej ligy je na programe 5. oktobra vo Zvolene. Dnešok jasný až polooblačný, ojedinele s prehánkami a maximálne teploty 18 až 25 stupňov. V tejto chvíli máme na východe a Liptove od 17 na severe do 21 na juhu. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodové predpoludnie praje Barbora Halušková.
0: Pekný deň s Rádiom Košice.

Boys and Girls, naozaj pozdravujeme absolútne všetkých. Rádio Košice je tu pre vás aj po 11. Zdá sa mi, že to vyšlo na celkom dobré počasie, prajné, ak máte možnosť niečo podniknúť, alebo aspoň vybehnúť cez obed von, prípadne len na nejakú kávičku, trošku nazbierať ešte ten vitamín D ešte predtým, než sa úplne preklopíme do jesene. Aj keď ja verím, že bude tiež veľmi príjemná, hlavne farebná, minimálne na našich frekvenciách. Teraz si môžeme aj zatancovať podľa popisu skladby iba na minútu, ale nechávam to na vás. Toto je Slow Dance for a Minute a z Rádia Košice vás aj naďalej pozdravujem. Jakiva.

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú magnéziu viac druhou so zľavou až 34% iba za 54 centov. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová magnézia viac druhou iba za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Tokajské vinobranie 2026 je tu. 26. september. Búrčiak z tokajských odrôd je dozretý. Gastronomické špeciality sú pripravené. Folklór a hudba naladené. Príďte spoznať chute a rôznorodosť Tokaja, vyrábaného so srdcom. Každý konsoliduje, červov nie. Ceny nezvyšujeme. A pozor, každý účastník s platnou vstupenkou má ochutnávku burčiaka zadarmo. Bližšie info na červov.sk.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
3: Vyhrajte so svojím nákupom supermarketok Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
5: Milí posluchači Rádia Košice, Český spolek v Košicích, Český spolek na Slovensku, České centrum Bratislava a další spolupořadatelé Dnu České kultury 2026 vás srdečně zvou na všechny programy tohoto jediného festivalu České kultury na Slovensku.
6: Program 33. ročníka Dní České kultury si představíme dnes po 14.
7: Rádio Košice.

0: jedného východoslovenského rádia Billie Eilish. Prajeme vám pekný deň a o 11.21 je to aj najvyšší čas, aby sme sa vašimi očami pozreli na cesty. Ďakujeme, že dnes pomáhate a máte chuť hlásiť všetko dôležité, čo by mohlo ostatným zabezpečiť taký ten ľahší prejazd.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pozdravujeme na pokojné cesty na celý východ a Liptov. Upozorňujeme, že v Košiciach sa dnes začína s prácami pod mostom na Palackého. Z tohto dôvodu tu treba rátať so zúžením vozovky. Obmedzenie potrvá do októbra. Potom kvôli organizácii cyklistických pretekov sú uzavreté ulice Rooseveltova, Pribinova, Grešákova, Mojmírova a časť Timonovej ulice, takisto aj priestor medzi Dargovom a Hiltonom na hlavnej ulici. Potrvá to do zajtra do 20. Skočíme si aj do Michaloviec, kde si dajte pozor na práce na ulici Profesora Hlaváča. Radary sú v Košiciach na Prešovskej prileteckej fakulte smer Centrum, na Herlianskej prislovnavke von z mesta a v Prešove na viazde do mesta smerom z Kapušian. To je od nás zatiaľ všetko, už o 20 minút sme tu opäť.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Seriál získal za jediný rok. Seriál The Pitt z nemocničného prostredia získal už druhú cenu Emmy v rade za najlepší dramatický seriál. Herec Noah Whale, ktorý v ňom hrá hlavnú úlohu, opäť vyhral cenu za najlepšieho herca v dramatickom seriáli. Udeľovanie cien Emmy bolo v LA, ako to už býva zvykom, a počas slávnosti si televízny svet uctil aj pamiatku viacerých nebohých osobností, vrátane herečky Catherine O'Hara alebo aj speváčky Dolly Parton, ktorá bola držiteľkou ceny Emmy tiež. Inak taká zaujímavosť. Hviezda seriálu Hacks Jane Smart získala svoju piatu cenu Emmy a Matthew Rice sa stal prvým človekom, ktorý získal dve ocenenia za hlavnú hereckú rolu na tom istom ceremoniáli, vrátane jedného za rolu starostu malého mesta v seriálu Widow's Bay. Vďaka tomu sa ale Jane Smart stala prvou herečkou, ktorá získala cenu Emmy za najlepšiu komediálnu herečku za každú sériu seriálu, a to už si asi naozaj môže povedať, že robí niečo veľmi dobre. Prestížne ceny Emmy sú považované za také televízne ocenenia ako keby Oscar a udeľuje ich Americká akadémia televíznych umení a vied dokonca od roku 1949. Tých víťazov v hlavných kategóriách je samozrejme oveľa viac, ale pozrime si možno, že niektorý zo spomínaných seriálov, alebo hľadajme ďalšiu inšpiráciu. Ja som si už poznačila hneď tri, ktoré by som chcela vidieť. Všetkým, ktorí boli ocenení, ale aj nominovaní, gratulujeme, napríklad aj z Košíc.
1: Pekný deň s Rádiom Košice.

dobre viac menej a veru, že aj dobre hráme a informujeme o všetkom dôležitom, čo sa deje, tak pripomíname v rámci nášho dopravného servisu aj cyklistiku. A nie je to náhoda, cyklistický pelotón okolo Slovenska obmedzí aj košickú dopravu. Možno ste už narazili na nejaký zákaz výjazdu, slepú uličku alebo ďalšie obmedzenia a ste sa pýtali prečo. Tak z dôvodu prejazdu pelotónu týchto medzinárodných cyklistických pretekov sa tak trošku mení aj chod dopravy. Obmedzenia platia aj zajtra od 16.30 do 18.00 a dotknú sa takmer všetkých autobusových a električkových liniek. Všetky tieto informácie nájdete v aplikácii Rádia Košice v dopravnom servise alebo aj na košiceonline.sk. A ja by som k týmto dopravným obmedzeniam určite doplnila informáciu, že by bolo fajn, ak by ste ich aj povzbudili. A možno, že nielen sa tak trošku nahnevali, že je nejaká ulička momentálne uzavretá, ale skôr tým cyklistom možno, že aj zatlieskať, niečo dobre zakričať a povzbudiť ich, lebo im to určite dobre padne. A my si týmto spôsobom urobíme aj takú celkom dobrú reklamu, čo vy na to. Poďme to otočiť, nehnevajme sa, ale poďme ich povzbudzovať. Ja verím, že to zvládneme spoločne. V tom sme dobrí.

0: Počúvate Rádio Košice a mnohí z vás určite v tejto chvíli aj na cestách, či už v úlohe vodiča, alebo skôr ako spolujazdec, prípadne aj navigátor.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Začíname v Košiciach, pretože dnes sa začína s prácami pod mostom na Palackého. Z tohto dôvodu tu treba rátať so zúžením vozovky. Obmedzenia potrvajú do októbra. Kvôli organizácii cyklistických pretekov sú uzavreté ulice Rooseveltova, Pribinová, Grešáková, Mojmírova a časť Timonovej ulice, ako aj priestor medzi Dargovom a Hiltonom na hlavnej ulici. Potrvá to do zajtra približne do 20. Takisto na D1 bude až do piatka prebiehať údržba tunela Búrik. Neplatí vždy v čase od 20. do skorých ranných hodín budúceho dňa. Radar je v Košiciach na Prešovskej prileteckej fakulte Smer Centrum, na Herlianskej pri Slovnavke von z mesta a v Prešove na vjazde do mesta smerom z Kapušian. To je od nás zatiaľ všetko. Pohodový útorok na cesty vám praje Karol.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Rádia Košice, zastavme to včas, ale ak by sme si povedali zastavme čas, tak niekedy máme takú chuť a hlavne sa to deje pri deťoch, ktoré rastú akosi rýchlo a my by sme chceli, aby sme mohli zastaviť čas a užiť si ho hlavne s nimi. Čo by ste ale povedali na to, ak by ste ich zobrali za rozprávkou na taký celkom originálny výlet, konkrétne na Dolnom Zemplíne, pretože na jeden deň sa bude dať naozaj vstúpiť do rozprávky, stretnúť Vílu, ale Ježibabu, vidieť šikovných žonglérov, nechať si vyčarovať bubliny, pohľadkať zvieratka, zažiť kúzelnícku show a to stále nie je všetko. Takže ak by ste sa presunuli napríklad do Trebišova, do kultúrneho centra Južného Zemplína, tak práve túto sobotu vás tam čaká miesto plné rozprávok, hier, kúziel a fantázie. Je to taký festival, ktorý brány otvára o 13. a ponúkne deťom aj rodičom množstvo zážitkov, na ktoré sa nezabúda až do 19. Som si istá, že to nebude iba pre deti, ale verím, že aj dospelí si tam nájdu svoje. Ak nie, tak tam stretnú minimálne kamarátov, ktorí tiež prídu s deťmi. Aj som sa dívala na ten rozprávkový svet, kráľovstvo dobrú od ušikovných rúk, ale aj hravá lúka či trh pokladov. Ak teda ešte nemáte program na víkend, aj toto je jedna z možností a možno, že to nie je až tak ďaleko, ako by sa zdalo, aj keď o tom hovorím už útorok, ale veď víkend je už za dverami, nie? Alebo to verím len ja?

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú lupienky Slovakia 120 gramov, viac druhov, len za euro 49 centov a kofola 2 litre, viac druhov, len za euro 28 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 120 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za euro 49 centov a 2-litrovú kofolu, viac druhov, len za euro 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Druhý ročník festivalu bývania Living City je tu. A vstup je celkom zadarmo. 18. a 19. septembra si v Košickom kultúrparku vybavíte všetko, čo vaše bývanie potrebuje. Od klasických bytov cez luxusné developerské projekty až po nábytok kuchyne, kúpeľne a záhradu. Living City je festival so všetkým, čo k nemu patrí. DJ, detská zóna a aj hodnotná tombola. Tak čo, vidíme sa v piatok a v sobotu v Košickom kultúrparku? Vstup na festival je zadarmo.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.

Počúvate Rádio Košice a nemení sa to ani krátko pred 12, ale je absolútne na mieste, ak myslíte už aj na nejaký chutný obed. Verím, že sa vám podarí v nejakej dobrej spoločnosti ideálne. A ak by vám to bolo ešte aj po chuti, tak úplne super. U nás o 12 servírujeme ďalšie správy, takže verím, že s nami ostávate, možno aj pri tom dobrom jedle. Tak trošku budeme hovoriť aj o mobilite a o tom, ako by sme sa mohli zamyslieť nad tým, aby sme nezaťažovali úplne naše životné prostredie, ale samozrejme ani zďaleka to nie je všetko. Správy prinesieme na práve poludnie, tak s nami ostaňte. Predtým ešte Craig David. Čo?

0: Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Aj Košice sa zapájajú do Európskeho týždňa mobility. Hlas vyzýva na podporu návrhov z jeho dielne. Zelenský odvolal generálneho prokurátora. Bolo poludne, sú tu správy Rádia Košice. Metropola Východu sa opäť zapojí do Európskeho týždňa mobility od 16. do 22. septembra, v rámci ktorého budú mať cestujúci možnosť zvýhodneného cestovného, ale aj návštevy cyklu Olovrantu či viacerých sprievodných aktivít. Mesto v spolupráci s dopravným podnikom IDS Východ a ďalšími partnermi pripravilo sériu aktivít na podporu verejnej dopravy, cyklistiky i ďalších udržateľných spôsobov dopravy. Témou tohtoročného Európskeho týždňa mobility je mobilita pre všetkých. Pozornosť sa upriamuje na potreby rôznych generácií a na vytváranie podmienok pre dostupné a udržateľné možnosti pohybu v meste. Koaličná strana Hlas SD vyzýva na podporu návrhov z dielne ministrov a poslancov v Národnej rade. Argumentuje, že smerujú k podpore rodín a ochrane mladistvých. Vyplýva to z vyjadrenia lídra strany Matúša Šutaja Eštoka.
2: My v žiadnom prípade nikoho nevydierame. A bavíme sa o sume 45 a 7 miliónov eur, 50 miliónov eur nemá sociálno-demokratická vláda na podporu rodín. A nedávam to ako ultimatívnu požiadavku na zotrvanie Hlasu v tejto vládnej koalícii.
1: V parlamente má Hlas aj novelu ústavy, ktorá má zaviesť možnosť skrátiť volebné obdobie parlamentu referendum. Volodymyr Zelenský odvolal z funkcie generálneho prokurátora Ruslana Kravčenka, obvineného z príjmania úplatkov. Kravčenko tieto obvinenia odmieta. V reakcii uviedol, že bude informovať partnerov Ukrajiny o skutočnej situácii v protikorupčných orgánoch. Tvrdí, že v nich dochádza k nekontrolovanej koncentrácii moci a že takáto prax predstavuje riziko pre štátnu suverenitu. Korupcia je pritom dlhodobým problémom Ukrajiny. Pápež Leo anuloval dekret o znížení platov hodnostárov Vatikánu platné od pandémie koronavírusu. Tiež zrušil plán presunúť časť vatikánskych archívov mimo územia tohto mestského štátu. Namiesto toho postavia novú budovu. Lídrom rebríčka ATP nadalej zostáva taliansky tenista Jannik Sinner, ktorý sa pre zranenie nepredstavil na záverečnom Grand Slam sezóny US Open. Jeho víťaz Alexander Zverev z Nemecka si udržal druhú priečku, pričom na lídra stráca 1810 bodov. Tretí je Španiel Carlos Alcaraz a na štvrté miesto sa z 9. vyšplhal zdolaný finalista z New Yorku Ben Shelton z USA. Zo Slovákov je najvyšší Alex Molčan, ktorý sa prepadol o 8 miest na 94. priečku. Dnes jasno až polooblačno, prehánky iba ojedinele a teploty do 25 stupňov. Aktuálne hlási Východ do 22, Spiš, Zamaguria, Liptov do 17. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojné poludnie želá Barbora Hlúšková.
3: Pekný deň s Rádiom Košice.

Enrique Iglesias v Rádiu Košice po 12. Krásny deň vám prajeme a možno trošku cestovateľský. Našla som si tu na WhatsAppke hneď niekoľko fotografií. Čierna hora, Svätý Štefan a tak ďalej objavujete. Ďakujeme Vladovi za všetky fotky a pozdraví, ale píše, že príde aj pohľadnica. Tak dúfam, že nezabudol, že sme už na novej adrese. Ak o tom ešte náhodou neviete, tak Žriedlova 9. A vy si viac o tom môžete aj hneď prečítať na webe Rádia Košice, prečo a kde sme zmenili tú našu adresu. Ale my sa nemeníme, stále platí, že sme najbližšie k vám. Kiva praje dobrú chuť a pekný deň. I hope you're doing fine. I know we had our problems, but never mind.

0: find me.
1: Za skvelým výletom nemusíš cestovať do zahraničia. Vyskladaj si netradičný víkend v kraji Rusínov a Andyho Varhova. Spoznaj svet pop-artu v múzeu v Medzilaborciach, mystický monastír v Krásnom Brode, vodopád vo Svetliciach, aj interaktívny chodník v Habure a zaži tak autentickú rusínsku kultúru. Kraj, do ktorého siahajú korene Andyho Varhola, ponúka oveľa viac, než by si čakal. Viac na prešovregion.travel. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
2: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
3: V spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: AC/DC, aby ste možno nabrali nejakú energiu alebo sa povzbudili aj takto hudobne, ale k tomu samozrejme aj informácie z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Na cesty už pozdravuje Edo. Vodičov upozorňujeme, že v Košiciach kvôli organizácii cyklistických pretekov sú uzavreté ulice Rooseveltova, Pribinová, Grešťáková, Mojmírova a časť Timonovej ulice, ako aj priestor medzi Dargovom a Hiltonom na hlavnej ulici. Uzavretý most hlásite v Košickej Polianke ponad rieku Torisa. A ešte upozorňujeme na rekonštrukčné práce v Michalovciach na ulici Profesora Hlaváča. Radary sú v Plešivci smerom do Rožňavy, v Prešove na Bardejovskej, pri Mirade smrka Pušany a pred Paučinou Lehotou smerom do Liptovského Mikuláša. Hliadka vás zastaví v Štítniku smer Honec. A to je všetko, jazdite bezpečne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

One Cry v Rádiu Košice. Pekný deň vám prajeme a vybehneme teraz tak trošku aj na výlet. Čo by ste povedali na Kežmarský hrad? Bola som, páčilo sa mi, ale ešte dávnejšie a čítam o tom, že asi fajn je opäť si to ísť pozrieť. Letnú turistickú sezónu hodnotia na Kežmarskom hrade veľmi pozitívne. Zaznamenali vysokú návštevnosť, porovnateľnú aj s minulým rokom. Od mája do konca augusta si expozície, podujatia a výstavy pozrelo približne 33 000 návštevníkov. Z ankety, ktorú robili, vyplýva, že 80% návštevníkov sa o hrade dozvedá na základe osobného odporúčania od svojich známych, tak takáto reklama je vždy najlepšia. Najväčším lákadlám sezóny patrí tradičné nočné divadelné predstavenie Krvavé dejiny, ktoré počas 4 večerov začiatkom júla prilákalo približne 3300 ľudí a naplnili tak maximálnu kapacitu. Veľký záujem bol aj o letné nočné prehliadky, ktoré boli väčšinou ukončené ohňovou show alebo výstavou. Konkrétne tvorbu šperkárky Petri Toth si za mesiac pozrelo okolo 500 ľudí. Program ale na hrade nekončí. Ak by ste mali záujem, septembrová ponuka patrí Dňom európskeho kultúrneho dedičstva, ktoré prinášajú rôzne prednášky, ale napríklad aj tematické sprevádzanie po meste pomocou QR kódov. Okrem toho už teraz chystajú aj obľúbené vianočné prehliadky a tvorivé dielne pre rodiny s deťmi. Tie budú v období medzi sviatkami. A v pláne majú aj nejaké investičné aktivity, takže si počkáme na to, čo všetko pripravia, aj keď myslím, že už všetko, čo sme spomenuli, je celkom dobrým lákadlom alebo možno, že aj typom na výlet.

Máme pol jednej, počúvate Rádio Košice, vydarený deň, útorok, 15. september, úplne iný ako pred rokmi. Možno ste v tom mali do poslednej chvíle chaos a myslím, že nie ste jediní. Ale pracujú dnes, zdá sa, aj naši politici, aspoň teda by mali. O 13. sa začína aj schôdza parlamentu. Hovorí sa o nejakom odvolávaní a samozrejme aj nejakých zmenách, hlavne pre novinárov, veď ako inak. A čo všetko z toho dnes vznikne, tak to budeme samozrejme pozorne sledovať a vy o tom budete počuť v Rádiu Košice. Ale vráťme sa radšej k hudbe I Don't Feel Like Dancing, Caesar Sisters.

Things in life are free, tak samozrejme súhlasíme, to najlepšie v živote je naozaj zadarmo a mali by sme si to vážiť a nebrať to ako samozrejmosť. Niekedy je za tým ale veľká drina a možno veci, o ktorých nehovoria všetci, ale jednoducho je to tak a nie všetko vidíme. A možno, že taká bola aj cesta Adely, o ktorej teraz hovorí momentálne celý svet. S albumom sa dostala najnovšie na štvrtú priečku rebríčka Billboard 200. Ide o rebríček najpopulárnejších albumov v USA, tak som celkom rada, že to práve tak vyšlo, že v tejto chvíli sa ocitla aj v našom playliste.

0: aktuálne mimoriadne populárna Adéla v Rádiu Košice. Inak videla som včera veľmi trefný a vtipný obrázok, že pomenuj svoje dieťa Adéla a bude slávne. A celkom to vychádza. Adélu, tú našu Slovensku poznáme, už aj Adélu a rovnako aj Adél speváčku. Tak ak máte doma malú Adélku, kto vie, čo ju dnes ešte čaká. To netušíme, ale ja viem, čo nás čaká v tejto chvíli.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V metropole východu sa dnes začína s prácami pod mostom na Palackého. Z tohto dôvodu tu treba rátať so zúžením vozovky. Na Furči od pošty smerom na Mier máme naďalej uzavretý pravý jazdný pruh. Prešove je metodová od Vajanského po Konštantinovu úplne uzavretá a s obmedzením treba rátať aj na konci Harichoviec smerom do Levoče. Premávka je tu riadená semaforom. Poďme na radary, tie hlásite pred Dargovom smer od Košíc, Plešivci smerom do Rožňavy a na vjazde do Sečoviec od Dargova. Diatka na vás striehne pred Pavčinou Lehotou smerom do Liptovského Mikuláša. Ak viete viac, neváhajte nás o tom kontaktovať. Želáme bezpečnú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú. Lupienky Slovakia 120 gramov, viac druhov, len za euro 49 centov a Kofola 2 litre, viac druhov, len za euro 28 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 120 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za euro 49 centov a dvojlitrovú Kofolu, viac druhov, len za euro 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.

0: Fresh.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica AGEL Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica AGEL Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika AGEL. AGEL. Partner vášho zdravia.
2: Metropolitné správy Rádia Košice.
3: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

Počúvate jediné východoslovenské rádio. Máme pred 13., ktorá sa u nás nesie vždy v znamení metropolitných správ. Inak to nebude ani dnes. A tak trošku sa už nastavíme aj na tú jeseň. Nemám teraz na mysli nejakú predpoveď počasia, ale pomaličky prídeme do toho obdobia, ktoré nie všetci obľubujeme, že sa začne skoro stmievať. A vtedy je to aj dobrá skúška toho nejakého verejného osvetlenia, ako funguje alebo nefunguje. Tak aj tejto témy sa dotkneme. Rovnako Baška spomenie aj, že budeme mať o jeden jazdný pruh menej, čo nie je veľmi pozitívna správa, ale aké ďalšie témy otvorí, tak to už nechávam na ňu. Predtým ešte zaujímavá dvojica Bruno Mars a David Guetta v Rádiu Košice.

0: bolo 13 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: Kandidát na šéfa mesta za jednotu Slovanov chce byť primátorom z ľudu. Okolo Slovenska obmedzí dopravu v Košiciach. Rákociho meč skončil v poľských rukách. Krátko po 13. sú pripravené metropolitné správy Rádia Košice. V metropole východu sa poprvýkrát v histórii stalo, že v komunálnych voľbách kandidujú na primátora dvaja muži s takmer totožným menom. Jeden z nich je súčasný starosta mestskej časti Košice KVP, ďalší sa prezentuje ako vodič a pracujúci človek. Druhý menovaný Ladislav Lorinc oznámil oficiálne kandidatúru 9. septembra podľa svojich slov preto, aby neporušil zákon. Prečo sa rozhodol kandidovať práve na primátora druhého najväčšieho mesta na Slovensku, nám povedal v rozhovore.
2: Kandidujem za ľudí, pre ľudí. Som Košičan, 56 rokov, tu žijem v Košiciach a počúvam ľudí a preto som sa rozhodol, lebo už pretekol kalich trpezlivosti, tie poplatky a tieto veci, čo sa zvyšujú pre starších ľudí, ktorí tu budovali tieto Košice a sa sťažujú mi a majú smiešné dôchodky, ktoré štát nepodporí ani títo ľudia, ktorí sú tam pri moci. Mamičky dostávajú také malé peňažky materské, že všetkého. A rozhodol som sa ako s kamarátmi, rovno poviem, čo sme šoféri, vodiči. Pred 4 rokmi som povedal, že idem kandidovať buď za primátora alebo župana a to bola moja slobodná voľba. Nikto ma nenutil, nikým nie som podplatený, nikto ma nefinancuje. Som sám, sami sme sebou, ako robotnícka trieda.
1: V komunálnych voľbách chcel kandidovať aj v minulosti, a to na miestneho a mestského poslanca, ale aj na primátora, no napokon svoju kandidatúru stiahol. Tento raz ide do boja opäť a za svoje priority označil 10 hlavných bodov. Medzi nimi aj nižšie dane a poplatky, lacnejšie parkovanie, lepšie cesty a chodníky, čistejšie a bezpečnejšie Košice, dôstojný život pre seniorov či prácu a podporu miestnych podnikateľov.
2: Hlavne tie dane. Hovorím, tí starší ľudia, nikto na nich nepozerá ani na tých mladých. Však tí mladí sa zadlžujú, hypotéky, všetko. Nemôžu sa venovať rodinám. Tak keď sa stavali tu, ja som ešte staval furču, ťahanúce, čo som chodil z koho služby, nebudem klamať, som sa vyučil v koho službe. Tam som skončil. Len teraz sa nič nestáva a všetko je nehorazne drahé. 26 rokov nič nerobili. Prečo 26 rokov nič nerobili? Kde sú tie peňažky?
1: Svoje skúsenosti zo samosprávy pomenoval najmä v činnosti manažovania ľudí. Aktuálne je členom strany Jednota Slovanov. Podľa svojich slov by preto ľudia zo strany i ďalší jeho známi boli prvou voľbou, kedy by si musel zložiť svoj tým ako primátor. Vysvetlil aj to, prečo by ho mali Košičania voliť.
2: Lebo som obyčajný človek, nie som skorumpovaný, lebo hoci budem primátorom, ale ja furt budem počúvať tých ľudí, ktorí ľudia rozprávajú, aké majú problémy, lebo treba ich počúvať, fakt majú veľké problémy. Keby chodili oni do ulic, nie som tu dneska. Lenže nepočúvajú tých ľudí, ktorí sú ľudia, ktorí tu vybudovali tieto Košice a postavili ich, a hlavne tí starší. Keby počúval aj pán primátor, predošli. Fakt vám, dneska vám hovorím, nesedím tu. Len pre 4 rokmi som sa tak zatiaľ s chlapcami na šatni, že som povedal, idem do toho. Každý mi vypisuje, že oni mysleli, že srandujem, nesrandujem, fakt idem tvrdo potom teraz. Nemám sa koho bať, som sám sebou, som obyčajný človek, robotný.
1: Svoju kampaň chce financovať z transparentného účtu. Ak by však neúspel v tohtoročných spojených voľbách na primátora Košíc, chce kandidovať aj v ďalších.
2: Ľudia, keď chcú, prídu k urnám, dajú mi hlas, dajú. Je to každého voľné jeho rozhodnutie, je slobodný človek, dovršil 18 rokov, vie čo kružkuje. Keď ma budú chcieť dať, dajú ma. Keď ma nedajú, neurazím sa.
1: Vzdanie sa kandidatúry v prospech iného kandidáta Lorinc vylučuje. Celý rozhovor nájdete aj na portáli košiceonline.sk. Jubilejný 70. ročník medzinárodného cyklistického podujatia okolo Slovenska, ktoré potrvá od 16. do 20. septembra, sa začne štartom v metropole východu. Uzávera širšieho centra mesta platí do 16. zhruba do 20. hodiny. Týka sa ulic Rastislavova, Príbinova, Grešákova, Mojmírova a časť Timonovej ulice, ako aj priestranstva medzi obchodným domom na Štúrovej ulici a hotelom na Hlavnej. Mesto upozornilo, že obmedzenia sa dnes i zajtra dotknú aj liniek mestskej hromadnej dopravy. Do konca októbra bude zároveň pod mostom Palackého o jeden jazdný pruh menej. Železnice dnes totiž začínajú s prácami na osadení nového zariadenia a inštaláciou nového dopravného značenia. Motoristov počas nich preto čakajú viaceré dopravné obmedzenia. Príchod jesenia a skoršieho stmievania sa už tradične otvorí v Košiciach aj otázku funkčnosti verejného osvetlenia. Terčom kritiky je pritom dlhodobo, pričom verejnosť poukazuje najmä na časté poruchy a výpadky. Mesto pravidelne argumentuje, že v obnove osvetlenia pokračuje postupne. Primátor Jaroslav Poláček.
3: Samozrejme, modernizácia neznamená len o tom, že vymeníme svietidlo, ale za tým sa skrývajú rozvody, za tým sa skrývajú rôzne rozvodné skrine, rôzne radiče, ktoré organizujú to, ako ten prúd rozdelíme a o tom, aby sme mali dostatok na každom mieste. Za posledné obdobie sme vymienili tisícky verejného osvetlenia, stožiarov a všetkých tých náležitostí, ktoré s tým súvisia.
1: V meste je celkovo vyše 17 000 svetelných bodov a ich modernizácia je vyčíslená približne na 20 miliónov eur.
3: Dnes môžeme hovoriť o tom, že väčšiu polovicu už máme vymenenú a postupne sa snažíme a do roku 2030 by sa chceli mať celé verejné osvetlenie na LED systéme, na nízkonákladovom systéme. Zároveň mnohí ľudia nás istým spôsobom torpédujú alebo pýtajú sa, že prečo to osvetlenie svieti raz inak, inde inak. Treba si uvedomiť, že nie je svetlo ako svetlo, nie je osvetlenie ako osvetlenie. Iné osvetlenie je na hlavných ťahoch, štvorprúdovkách, kde prejde 35 000 vozidiel, iné osvetlenie je na chodníkoch, cyklochodníkoch, iné v parkoch, iné v medzigaražových priestoroch.
1: Víziou súčasného vedenia mesta je výmena všetkých sĺpov verejného osvetlenia do roku 2030. Zameriava sa pritom na zavedenie smart LED svietidiel. V tomto roku by ich malo pribudnúť takmer 2000. Plány počítajú aj s modernizáciou systému nasvietenia domu svätej Alžbety. Tieto snahy súvisia okrem iného s kandidatúrou Košíc na Európske hlavné zelené mesto. A na záver ešte jedno upozornenie. Oddelenie dokladov v klientskom centre Košice okolie na Hroncovej ulici bude vo štvrtok zatvorené. Dôvodom je podľa polície prerušenie distribúcie pitnej vody. A poďme aj na šport. Strongmeni zo štyroch krajín Vyšehradskej štvorky predviedli svoju silu a výbušnosť v rámci súťaže o rákociho meč v Katovej bašte. Riaditeľ Východoslovenského múzea v Košiciach Dominik Bereš označil umiestnenie pretekov do historického prostredia za spoločný nápad s organizátorkou Jankou Kordiak.
4: Skúsili sme hodiť takú, nazvem to, údičku a povedať si, či vieme namiešať také skôr historickejšie disciplíny, ktoré by títo Herkulovia zvládli v historickom priestore v Katovej bašte a dokonca na 350. výročie Rákociho narodenia. Janka obvolala 4 krajiny, 8 strongmenov. Súhlasili aj s disciplínami, ktoré možno nerobia tak často na týchto súťažiach, ale pre divákov znamenajú možno to, aby sme tú históriu trošku sprítomnili, možno v 21. storočí.
1: Siláci sa predstavili v disciplínach prehadzovanie pneumatiky, ťahanie historického voza, nosenie vriec, prenášanie kovových sánok a dvíhanie betónových gúľ. Podľa českého strongmana Petra Pastižíka išlo o atraktívnu kombináciu.
5: Mne sa to líbilo veľce, bolo to krásny, super, krásne miesto, fajn lidi, přátelská atmosféra, tak to má byť a tyhle závody mám hrozne rád.
1: Titul absolútneho víťaza a zisk rákociho meča si vybojoval Poliak Damian Pačusky.
6: Super bolo, super.
7: Bolo to super a tešil som sa na moje prvé takéto preteky na Slovensku. Celkovo som veľmi rád, že sme mohli spropagovať súťaž strongmenov aj v trochu inom štýle.
6: Môže inak strongmen spróbovať.
1: Poliaci uspeli aj v tímovej súťaži, kde sa spoločne s Pačuským tešil aj jeho krajan Bartolomej Gorecký. Dnes v Košiciach nadalej jasno až polooblačno aj s možnou prehánkou. Zajtra v metropole východu jasno alebo len malá oblačnosť a teploty pôjdu na 23 až 25 stupňov. Na východe máme práve 20 až 23, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove od 18 do 20. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Pekný deň želá Barbora Halučková.
0: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: to sa tak dobre počúva, keď sa narodíte s hlasom ako Tina Turner alebo Barry White, tak asi už nemusíte veľa nikomu nič dokazovať. Alebo možno sa mýlim a možno by som bola aj prekvapená. V tejto hodine veľa dobrej hudby, vidím tam Bee Gees, Ariana Grande, Buranovsky a takto by som mohla pokračovať, ale hovorím si, prečo by som to mala všetko vymenovať, keď si to jednoducho môžeme vypočuť. Ostaňte s Rádiom Košice, 13 minút po 13. Pozdravuje vás Kiva.
1: Týždeň extra zliav v letáku Fresh je tu. Od 10. do 16. septembra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 40%. Nescafé Classic a Nescafé Crema so zľavou až 32% iba za 4,69. A pivo Zlatý Bažant politrová desiatka so zľavou 40% iba za 39 centov. Využite týždeň akčných zliav s letákom Fresh a nakúpte ešte výhodnejšie v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Cenový leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
2: Zažite deň otvorených dverí v dopravnom podniku mesta Košice už 19. septembra od 10. Spoznajte mestskú hromadnú dopravu zblízka a dostaňte sa aj na miesta, ktoré sú bežne verejnosti neprístupné. Čakajú vás prehliadky údržbovej základne, dispečingu a vozového parku, ale aj bohatý program. Funny Fellows, Dominika Mirgová a Adis, folklórny súbor Jahodná či otvorenie výstavy historických fotografií 135 rokov MHD v Košiciach. Pre rodiny s deťmi bude pripravená oddychová zóna, ktorej vás čaká Ujo Ľubo, kúzelná fyzika, tvorivé dielne, fotokútik aj divadlo Babadlo. Vidíme sa 19. septembra v dopravnom podniku mesta Košice na Bardejovskej ulici. Viac informácií na dpmk.sk a sociálnych sieťach.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
5: Rádio Košice.
6: Hráme vám aj na Šariši.
5: 90,8.

0: Rádia Košice, Ariana Grande. Ak ste v tejto chvíli na cestách, verím, že tam vojdu ešte aj naše postrehy a informácie.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Vodičom v metropole východu pripomíname, že na Rastislavovej od križovatky s Cintorínskou sú uzavreté dva jazdné pruhy v smere Galejovej. Na Furči od Pošty smerom na Mier máme uzavretý pravý jazdný pruh a ešte upozorňujeme, že na diaľnici do piatka bude prebiehať údržba tunelu Bôry. Obmedzenie platí vždy od 20. do 5:30 rána. Obchádzka vedie cez mesto Svit. Radary sú v Haniske smer Ľudvíkov dvor pri letisku Prešov smerom do Kapušian, v Trebišove na Cukrovarskej pri Deve smerom do Milhostova a na výjazde z Humenného smerom do Sniny. Hliadka na vás striehne v Kamnici nad Cirochou smerom do Humenného. Počujeme sa už o 20 minút. Aktualizovať môžete kedykoľvek. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Win Again z Rádia Košice, Bee Gees, pekný deň prajeme. Spomínali sme dnes Emmy, ale poďme aj bližšie. Český Slávik zverejnil nominácie. Spustili už aj hlasovanie, ktorom môžu práve fanúšikovia rozhodnúť o tohtoročných víťazoch. Výsledky budú známe koncom novembra. O priazeň fanúšikov sa tradične bojuje vo viacerých kategóriách. Speváčka, spevák, hudobná skupina, hip-hop and rap. A samostatnou kategóriou je objav roka, ktorej odborná porota vybrala štvoricu nových mien. Takže kto by to tak mohol byť? Asi nie je úplne prekvapením, že najväčší rozruch spôsobilo meno Charlotte Gott, ale aj Tera, Slavíček a Gufrau. Najväčšou pozornosťou bude tradične pútať štvorica hlavných kategórií. Medzi speváčkami bude svoju pozíciu obhajovať Eva Farná, ktorá sa vlani stala nielen speváčkou roka, ale aj absolútnou slavici. Medzi mužmi bude titul obhajovať Václav Neut Bárta, ktorý vlani prekvapivo porazil dovtedajšieho favorita Marka Straceného. V kategórii skupín bude o ďalšie prvenstvo bojovať Kabát. A to stále nie je všetko. Tie pravidlá hlasovania v hlavných kategóriách ale ostávajú podobné ako v predchádzajúcich rokoch a ako to teda zamieša karty, ťažko povedať, ale keď nejaká tá absolútna víťazka a speváčka roka, tak si ju teraz doprajeme aj my, nech to už akokoľvek dopadne. Eva Farna z Rádia Košice, na ostrí nože.

0: počúvate Rádio Košice a predstavte si naozaj rýchleho atleta. Ako asi vyzerá? Je to Afričan? Ja si myslím, že väčšine to napadlo, aj keď by ste to možno nepovedali nahlas. Ale práve Nairobi bude hostiť majstrovstvá sveta v atletike pod holým nebom v roku 2029. Je to celkom veľká vec, pretože africká metropola uspela v konkurencii Londýna, Mníchova a Ríma a získala štatút prvého afrického hostiteľa tohto podujatia. Rozhodli tie, že šampionát sa v roku 2031 uskutoční v Mníchove. Organizáciu podujatia v roku 2027 už skôr pridelili Pekingu. A usporiadanie šampionátu v Afrike poprvýkrát v histórii bude naozaj veľkou a významnou udalosťou. Nairobi predložilo presvedčivú a vraj veľmi emotívnu kandidatúru, tak si na to počkáme.
1: Videl som ťa stáť s úsmevom a kvetmi vo vlasoch. Nechceš si ma vziať. Spýtal som sa, prečo vie len Boh.

0: v Rádiu Košice Buranovský a verím, že si v tejto chvíli môže prisadnúť aj k vám, ktorý šoférujete.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Do pozornosti dávame, že v Košiciach sú kvôli organizácii cyklistických pretekov uzavreté ulice Rooseveltová, Pribinová, Grešťáková, Mojmírová a časť Timonovej ulice, ako aj priestor medzi Dargovom a Hiltonom na hlavnej ulici. Potrvá to až do zajtra približne do 20. hodiny. Na obojsmerne zúžené pruhy si dajte pozor pri Ľudvíkovom dvore a pripomíname, že v Michalovciach na ulici Profesora Hlaváča prebiehajú rekonštrukčné práce. Zvýšte tú opatrnosť. Radary máme na Dargovskom priesmíku od Košic Klečnova v Kabušanoch do Prešova, v Trebišove na Cukrovarskej pri Deve smerom do Milhostova a na diaľnici pred výjazdom Poprad Východ smer Liptovský Mikuláš. Hliadku hlásite v Raslaviciach do Bardejova. Sme radi, že počúvate Rádio Košice aj na cestách.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Krásny 15. september, aj sviatočný, ale oslovovať verme budú dnes aj hokejisti, tak niektorí určite, len ešte sa nevie, ktorí úplne. Hneď na úvod si užijeme derby zápasy medzi Košicami a Prešovom, začínajú dnes o 17.30, ale aj Poprad a Spišská Nová Ves. Extraligové osadenstvo 34. hokejovej sezóny bude zaujímavé, tvorí ho tucet klubov, pričom úvodných 6 zápasov je na programe práve dnes. Takže spomenuli sme Košice, Prešov, ale aj Poprad a Spišskú Novú Ves, ale poďme aj ďalej, lebo Michalovčania dnes vycestujú do Liptovského Mikuláša a majstrovská Nitra odštartuje cestu za obhajobou vo finálovej repríze proti Slovanu. Banská Bystrica privíta po hronskom derby Zvolen a Žilinčania skrížia hokejky s Trenčanmi. Samozrejme, my budeme v Rádiu Košice tieto zápasy sledovať a vy o nich budete počuť v našom vysielaní alebo aj spravodajstve. Tak určite každý z vás tam má svojho favorita, ale už si netrúfam predpovedať, ktorého konkrétne, keďže vysielame takmer všade.

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk instantnú kávu Nescafé viac druhov so zľavou až 36% iba za 5,98 €. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Instantná káva Nescafé viac druhov iba za 5,98 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Za skvelým výletom nemusíš cestovať do zahraničia. Vyskladaj si netradičný víkend v kraji Rusínov a Andyho Varhova. Spoznaj svet pop-artu v múzeu v Medzilaborciach, mystický monastýr v Krásnom Brode, vodopád vo Svetliciach, aj interaktívny chodník v Habure a zaži tak autentickú rusínsku kultúru. Kraj, do ktorého siahajú korene Andyho Varhola, ponúka oveľa viac, než by si čakal. Viac na prešovregion.travel. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky. Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
2: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 € mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

Robbie Williams a jeho Tripping v Rádiu Košice, inak viac ako 20-ročná skladba, vôbec by som to nepovedala, ale v tejto chvíli aj relatívne ešte stále novinka, a konkrétne to bude Prútikár, skladba Zuzky Smatanovej a Richarda Autnera. A tak si hovorím, všetko skladby a interpreti po mojej chuti, že by som aj dlhšie ostala, ale po chuti mi je aj moderátorka, ktorá už sedí so mnou v štúdiu, ale prehovorí k vám až po 14, čo je o malú chvíľu, tak ju nechám, nech sa aj predstaví. Ja vám prajem ešte vydarený deň. Ak ste náhodou dnes voľno nedostali, tak si ho skúste urobiť aspoň po práci, prípadne večer, a nezabúdajte pritom na Rádio Košice.

0: 60 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Na Zemplíne zaznamenali ďalšie zemetrasenie. Návrh na odvolanie Tarabu je už v prezidentskom paláci. Zajtra opäť premenlivá oblačnosť a do 27 stupňov. Je krátko po 14. Začínajú sa správy Rádia Košice. Na východnom Slovensku včera večer zaregistrovali zemetrasenie s magnitúdou 2 stupne. Vedúci oddelenia seizmológie Slovenskej akadémie vied Kristián Čičaj potvrdil, že epicentrum zaznamenali v podobnej lokalite ako pri silnejšom zemetrasení v roku 2023 v obci Ďapalovce. Tento raz ho zaznamenali v Pakostove. Epicentrum bolo podľa Čičaja v blízkosti Domáše medzi obcami Ďapalovce, Jankovce a Nižná Sitnica.
2: Blízkosti epicentra to tam popisovali, že cítili také stredné dunenie, alebo niektorí to prirovnali detonácii. Otrasy boli slabé až stredné. Táto oblasť je seizmicky aktívna, že mali tam na naše pomery silné zemetrasenie 2023. Mali sme aj na začiatku 20. storočia tam také podobne silné zemetrasenie a to, že raz vám príde také silné zemetrasenie a potom po rokoch tam sa vyskytujú takéto zemetrasenie, že ľudia pocítia, to je tak, by som povedal, že v norme.
1: Zároveň vylúčil, že by otrasy na východe Slovenska súviseli so včerajším zemetrasením na juhu Maďarska, nedaleko hraníc s Chorvátskom. V najbližších týždňoch treba podľa premiéra Roberta Fica očakávať mimoriadne vážne rozhodnutia. Vyhlásil to na margo ministra životného prostredia Tomáša Tarabu.
3: Bohužiaľ, taká je realita. A chceme, aby na Slovensku sa nedostali k moci šarlatáni, lacní Jožkovia, ktorí koktajú pri akýchkoľvek otázkach, ktoré sa týkajú budúcnosti Slovenska a financovania, je treba niekedy prijať rozhodnutia, ktorým ja nerozumiem a nechcel som ich urobiť, ale bohužiaľ, je nejaká realita, ktorá nás do toho tlačí a núti. Napriek tomu verím, že v nasledujúcich 2-3 týždňoch príjmeme rozhodnutia, ktoré ukludnia túto nenormálnu scénu.
1: Taraba v uplynulých mesiacoch opakovane deklaroval, že sa skončiť vo funkcii ministra nechystá. Peter Pellegrini však už dostal od Fica návrh na Tarabovú misiu, no podľa svojich slov sa ňou bude zaoberať až po svojom návrate zo Spojených štátov amerických. Prezident má byť v New Yorku na valnom zhromaždení OSN na budúci týždeň. Rakúsko o 6 mesiacov predlžuje režim hraničných kontrol na hraniciach so Slovenskom, Českom, Maďarskom a Slovinskom, oznámil to dnes rakúsky minister vnútra Gerhard Karner. Prevádzka na letisku v sicilskej Katánii zostáva druhý deň obmedzená pre sopečný popol zetný. Odlety a prílety sú zastavené zatiaľ do 14.30. Od včerajška boli zrušené desiatky letov vrátane mnohých medzinárodných spojov. Niektoré lety sú odkladené na iné letiska na Sicílii. Slovenský futbalový reprezentant Roland Galčík sa gólovo presadil v 6. kole najvyššej portugalskej súťaže. V drese Rio Ave skoroval bývalý hráč Podbrezovej v zápase proti Estrele. Pre Galčíka to bol vôbec prvý gól v drese Rio Ave. Zápas sa napokon skončil nerozhodne 3-3. Dnešok naďalej čiastočne pod mrakom aj s možnými prehánkami, ale to iba ojedinele. Zajtra nás čaká jasné až polooblačné počasie, ojedinele prechodne až oblačno, ráno hmla alebo nízka oblačnosť lokálne a najvyššia denná teplota 22 až 27 stupňov, pod Tatrami ojedinele chladnejšie. Aktuálne máme na východe aj na Liptove od 19 do 23 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekné popoludnie želá Barbora Halušková.
4: Popoludne s Rádiom Košice.

Počúvate Rádio Košice, pohodové útorkové popoludne prajeme, kdekoľvek nás máte práve naladených. Väčšina z vás asi v práci, buď za volantom, alebo možno niektorí máte voľno a tak nás počúvate doma. My sme každopádne najbližšie k vám. Od mikrofónu sa vám už prihovára Barbara a z playlistu v tejto chvíli nasleduje aj Kristýna, ktorá zaspieva skladbu Tak si pustím svoj song.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú lupienky Slovakia 120 gramov, viac druhov, len za euro 49 centov a kofola 2 litre, viac druhov, len za euro 28 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 120 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za euro 49 centov a 2-litrovú kofolu, viac druhov, len za euro 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Si realitný maklér, hypotekárny špecialista alebo marketér? Príď na festival bývania Living City do Košického kultúrparku 18. a 19. septembra. Získaj inšpiráciu a vzdelávanie od tých najväčších lídrov. Lístky na odborný program a exkluzívne workshopy sú v predaji na www.livingcity.sk. Living City. Miesto, kde jednoducho potrebuješ byť.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.

Naladené máte Rádio Košice, príjemný septembrový útorok prajeme. Pre niekoho môže byť celkom náročné niekedy komunikovať alebo prezentovať niečo pre väčšie skupiny ľudí, a to samozrejme z rôznych dôvodov, a práve preto si pripravila knižnica Jana Bokácia v Košiciach taký vzdelávací cyklus Etiketa pre každodenný život, a pôjde tam naozaj o celkom praktické rady, ako napríklad pravidlá pri predstavovaní alebo aj podávanie rúk či odporúčania, ako sa správať v jednotlivých priestoroch. Skrátka také situácie, ktoré sa nám dejú naozaj bežne a môžeme byť vďaka ním občas aspoň rozpačití. My si teraz v Rádiu Košice každopádne zlepšíme náladu dobrou hudbou a hráme si Lily Allen.

0: Počúvate Rádio Košice, z ktorého nám zaspievala Lily Allen a teraz už sú na rade aj vaše postrehy z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Na dopravnú nehodu si dajte pozor v Košiciach na Toriskej za kostolom smerom na KVPčko. Nemali by ste sa zdržať. Opatrne aj v Čermeľskom údolí, kde prebiehajú stavebné práce na cyklistickej trase Cvičná Skalaž Alpínka. A pripomíname, že cesta medzi Sabinovom a Červenou vodou je úplne uzavretá. Obchádzka vedie cez Pečovskú Novú Ves. Radary hlásite v Turni nad Bodvou v smere z Košíc, v Kapušanoch do Lady a na diaľnici pri výjazde Liptovský Mikuláš smer Ivachnová. Hliadka vás zastaví v Rekove smerom do Humenného. Ďalšie aktuálne informácie z dopravy už o 20 minút. Zostaňte naladení.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: poznávať kultúru našich susedov. Ak ste nestihli tento rozhovor celý, tak vypočuť si ho budete môcť na webe Rádia Košice v časti Témy a rozhovory.
1: Rádio Košice žije kultúrou.

naladené máte Rádio Košice, pohodový deň prejme. Venovali sme sa už dnes kultúre a teraz budeme trocha cestovať, pretože čo keby vám niekto ponúkol dom za 1 euro? Určite si vravíte, že to je asi nejaký vtip, ale nie v Sicílii, v meste Naro, pretože mesto sa tu snaží oživiť svoje historické centrum a prilákať tam nových obyvateľov, čiže domy ponúka naozaj za symbolické 1 euro, ale samozrejme, že to má háčik, pretože za 1 euro nekupujete hotovú nehnuteľnosť, ale skôr nazvime to taký rekonštrukčný projekt, pretože ponúkané domy naozaj potrebujú opravy a nový majiteľ musí zaplatiť aj všetky ostatné poplatky a výdavky. Navyše môže dostať dokonca aj termín, dokedy musí tieto práce dokončiť. Tak ale ak niekto potrebuje nejaký nový začiatok a zmeniť prostredie, tak prečo nie? My nemeníme prostredie, ale v tejto chvíli už aj interpreta, pretože z Rádia Košice nám zaspieva Carmen Pal Baláš. Príjemné počúvanie.

0: Pal Baláž a jej zázrak z Rádia Košice. A taký zázrak v podobe pokojnej situácie na cestách by sme si jednoznačne priali všetci, tak sa poďme pozrieť na to, ako to aktuálne vyzerá.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Upozorňujeme, že v Košiciach na Toriskej za kostolom smerom na KVPčko došlo k dopravnej nehode. Nemali by ste sa zdržať. Kvôli organizácii cyklistických pretekov sú uzavreté ulice Rooseveltová, Pribinová, Grešáková, Mojmirová a časť Timonovej ulice, ako aj priestor medzi Dargovom a Hiltonom na hlavnej ulici. Uzavretý je aj most ponad rieku Torisa v Košickej Polianke a čiastočnú uzáveru cesty hlásite v Jamníku. Počas prác je vozovka zúžená do jedného jazdného pruhu. Radary sú pred Krásnohorským podhradím smerom do Rožňavy v Topoľovke smer Závadka a na diaľnici pri výjazde Liptovský Mikuláš smer Ivachnová. Riadka na vás striehne v Bidovciach smerom z Nižnej Kamenice a v Michalovciach na Kapušianskej pri strednej škole. To je všetko, šťastne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice a aj medzi vami, ktorí nás práve počúvate, je určite veľa milovníkov kníh a čítania, čo je len dobré a ukazuje to aj nový výskum, z ktorého totiž vychádza, že ak čítate pre radosť, tak to prináša aj rôzne zdravotné benefity. Výskumníci z Cambridgeskej univerzity totiž zistili, že čítanie je naozaj skvelý spôsob, ako podporovať zdravie mozgu, ale aj rozvíjať kognitívne schopnosti či zlepšovať celkovú pohodu, a aj preto by sme mali už deti viesť od útleho veku k čítaniu. Výsledky zároveň ukazujú aj výrazný pokles stresu a lepší oddych. S týmto sa pravdepodobne určite nedá nesúhlasiť a každý, kto pravidelne číta, tieto benefity určite vníma, som si tým istá. Možno vás to už aj dnes motivuje si práve večer pred spaním prečítať pár strán, ale benefity má určite aj hudba, ktorú si hráme my z Rádia Košice, a z playlistu nám už v tejto chvíli nasledujú Xtreme a ich More Than Words. Príjemné počúvanie.

0: supermarketoch Fresh Plus vám vždy ponúkame tie najnižšie ceny. Nakupujte teraz v super akcii pivo Zlatý Bažant politrová desiatka so zľavou až 46% iba za 35 centov. Áno, počujete dobre. Zlatý Bažant politrová desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Tokajské vinobranie 2026 je tu. 26. september. Burčiak z tokajských odrôd je dozretý. Gastronomické špeciality sú pripravené. Folklór a hudba naladené. Príďte spoznať chute a rôznorodosť Tokaja, vyrábaného so srdcom. Každý konsoliduje, čerhov nie. Ceny nezvyšujeme. A pozor, každý účastník s platnou vstupenkou má ochutnávku burčiaka zadarmo. Bližšie info na čerhov.sk.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
0: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti Agel. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica Agel Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum Agel, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica Agel Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika Agel. Agel, partner vášho zdravia.

Naladené máte Rádio Košice, máme 3 minúty pred 15. a pred nami už aj ďalšie správy, ktoré si už pre vás pripravila naša Terka, takže naozaj všetko najpodstatnejšie a najaktuálnejšie budete mať na jednom mieste, takže vám jednoznačne ušetríme aj čas. Ešte predtým nás však hudobne stihne naladiť aj Miroš Birka so skladbou Daj mi.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Parlament má dvoch nových poslancov. Opozícia kritizuje chaos v súvislosti so štátnym sviatkom. Malenovský získal striebornú medailu. Bolo 15 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Poslanci Národnej rady popoludní odštartovali 61. parlamentnú schôdzu. Ide o prvú schôdzu po letnej prestávke. Na jej programe je takmer 300 bodov. Preberať na nej majú návrh na reguláciu sociálnych sietí pre deti, nový občiansky zákonník či novelu liekovej politiky. Definitívne sa má tiež rozhodnúť o úprave voľby zo zahraničia. V úvode schôdze zložili poslanecký sľub noví poslanci Milan Kováč a Peter Sliško, ktorí v parlamente nahradia veľvyslancov Miroslava Radačovského a Petra Kmeca. Na pôde Národnej rady vystúpi zajtra o 10. aj prezident Peter Pellegrini, ktorý prinesie správu o stave republiky. Vládna koalícia nezvládla ani takú jednoduchú vec, ako je zmena režimu štátneho sviatku. Namiesto podpory ekonomiky, čo bol pôvodný cieľ, vytvorila chaos pre zamestnancov, firmy, školy aj zdravotníctvo. 4 mesiace po rovnakých problémoch počas 8. mája sa situácia opakuje. Vyhlásil to šéf SAS Branislav Gröling.
2: Táto legislatíva bola napísaná bez premýšľania, bez toho, aby vedeli, aké dopady to bude mať na všetky firmy, štátne inštitúcie, ale aj štátny rozpočet, a napísali ho rýchlo. Pred voľbami hovorili, že chcú priniesť do politiky skúsenosť, no tak teraz vidíme, že akú skúsenosť priniesli, že nevedia napísať ani jeden zákon.
1: Doplnil, že takto sa produktivita ekonomiky nezvyšuje. Namiesto prorastového opatrenia vláda podľa SAS vyrobila drahší pracovný deň a neistotu. Občana Kolumbie, ktorý v júni 2024 v pražskom depe podpálil autobusy MHD, naverboval kubánsky spolupracovník ruskej tajnej služby. Vyplýva to zo spoločnej investigatívy médií z Česka, Španielska, Litvy a Nemecka. Útočník mal v pláne aj ďalšie sabotáže, polícia ho však zadržala a obvinila z terorizmu. Súd ho na základe dohody o vine a treste odsúdil na 8 rokov vo väzení. Slovenský reprezentant v parastreľbe Radoslav Malenovský získal striebornú medailu v disciplíne malokalibrová puška v ľahu Mix na majstrovstvách sveta v Kórei. Okrem striebra má už na majstrovstvách dva zlaté kovy. Ďalšia slovenská zástupkyňa Veronika Vadovičová skončila vo finále na 8. priečke. Dnes naďalej s premenlivou oblačnosťou, zajtra jasno až polooblačno, najvyššia denná teplota 22 až 27 stupňov. Momentálne je na východe a Liptove väčšinou do 23, na Zemplíne 25 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemné popoludnie praje Terezia Čokotová.
3: Popoludnie s Rádiom Košice.

Rádio Košice, od mikrofónu vás aj po 15. Pozdravuje Barbara a som rada, že tu s vami aj dnes môžem byť počas tohto septembrového útorka. Čaká nás hudobne opäť silne nabitá hodinka, pretože pripravený je ako inak hudobný kalendár, čiže jednoznačne sa je na čo tešiť. Určite preto zostaňte s nami.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú lupienky Slovakia 120 gramov, viac druhov, len za euro 49 centov a kofola 2 litre, viac druhov, len za euro 28 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 120 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za euro 49 centov a dvojlitrovú kofolu, viac druhov, len za euro 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Sú chvíle, keď človek potrebuje viac než len pomoc. Potrebuje pokoj, istotu a ľudský prístup. V Slnečnom dome a ošetrovateľskom centre v Humennom už 25 rokov kráčame cestou kvality dlhodobej ošetrovateľskej starostlivosti na Slovensku. Starostlivosť poskytujeme vážne a dlhodobo chorým seniorom, ktorí potrebujú odbornú a nepretržitú starostlivosť. Slnečný dom a ošetrovateľské centrum. Výnimočná starostlivosť, ktorá má zmysel.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Zažite deň otvorených dverí v dopravnom podniku mesta Košice už 19. septembra od 10. Spoznajte mestskú hromadnú dopravu zblízka a dostaňte sa aj na miesta, ktoré sú bežne verejnosti neprístupné. Čakajú vás prehliadky údržbovej základne, dispečingu a vozového parku, ale aj bohatý program. Funny Fellows, Dominika Mirgová a Adis, folklórny súbor Jahodná či otvorenie výstavy historických fotografií 135 rokov MHD v Košiciach. Pre rodiny s deťmi bude pripravená oddychová zóna, ktorej vás čaká Ujo Ľubo, kúzelná fyzika, tvorivé dielne, fotokútik aj divadlo Babadlo. Vidíme sa 19. septembra v dopravnom podniku mesta Košice na Bardejovskej ulici. Viac informácií na dpmk.sk a sociálnych sieťach.
4: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň.
5: Metropola Východu bude koncom týždňa hostiť festival bývania, ktorý je jediný svojho druhu.
6: V Prahe sú konferencie, kde príde aj 800 ľudí, ale sú to len odborné konferencie a nie je to zamerané pre verejnosť. A Robertu napadlo, že správame to aj pre verejnosť a tým pádom sme tam pozvali aj vystavovateľov a skombinovali sme to a preto to minulý rok veľmi dobre dopadlo.
5: Celý ten festival sa nesie v duchu aj takého networkingu, takže nie je to len o tom, že odnes si nejakú radu a na druhý deň teda už všetko viem, ako mám správne robiť, ale možno sa aj zoznámiť so správnymi ľuďmi a stráviť ten čas efektívne.
7: Všetky dôležité detaily programu Living City predstavíme v Rádiu Košice už zajtra po 10. a po 14.
8: Rádio Košice.

0: naladené máte Rádio Košice. Viacerí z vás nás určite počúvajú v tejto chvíli aj za volantom na svojej ceste. Kam sa za vami vyberieme už o chvíľu, pretože cesty pre vás neskontroluje EDO, takže ak by ste ešte mali nejaké tie nové postrehy, ktoré by mohli pomôcť aj ostatným vodičom, určite mu môžete dať vedieť, pokojne zavolajte, alebo stále je možnosť pridať to aj do našej aplikácie. Ešte predtým, ale než sa k tomu dostaneme, tak nám z Rádia Košice stihne zaspievať aj Richard Miller.
1: Už asi nie si

0: Počúvate Rádio Košice a my už v čase 15.20 vymeníme hudbu aj za ďalšie informácie z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pripomíname, že v Košiciach sa dnes začína s prácami pod mostom na Palackého, preto tu treba rátať so zúžením vozovky. Na Furči od pošty smerom na Mier je uzavretý pravý jazdný pruh, zvýšte tu opatrnosť. V Michalovciach na ulici profesora Hlaváča naďalej prebiehajú rekonštrukčné práce a do pozornosti dávame, že cesta medzi Sabinovom a Červenou vodou je kvôli rekonštrukcii úplne uzavretá. Obchádzka vedie cez Pečovskú Novú Ves. Na rýchlosť si dajte pozor v Košiciach na Opáckom za OMV smer Prešov a na diaľnici pri výjazde Poprad východ smerom z Prešova. Hliadka vás zastaví v Hriadkách do Trebišova. Majte na mysli, že aj vy môžete byť súčasťou dopravného servisu. Stačí, keď nám zavoláte alebo ak využijete možnosti našej mobilnej aplikácie Rádia Košice. Jazdite bezpečne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Škótska popfolková speváčka a odnes čerstvá 70-tnička sa známou stala vďaka spolupráci s Mikem Oldfieldom. V období rokov 1980 až 1984 nahrala skladby ako Foreign Affair, Two Friends alebo Moonlight Shadow, ktoré vyšli na jeho albumoch. Známy je však aj jej solový hit Every Time We Touch. V deň, keď sa narodila, sa Elvis Presley dostal na prvé miesto americkej hitparády.

Bolo to so skladbou Don't Be Cruel, z ktorej sa v tom čase stal jeho najpredávanejší single. Pesnička je súčasťou siene slávy cien Grammy a nájdeme ju aj v zozname 500 najlepších piesní všetkých čias, ktorý zostavil magazín Rolling Stone. 70. roky zastupuje Indira Levak, narodila sa 15. septembra 1973.

Za Slobodná Indira Vladič vystupuje pod umeleckým menom Indira Forza a slávnou sa stala ako speváčka chorvátskej formácie Kolónia, ktorá nám pred vyše 20 rokmi pobláznila hlavy. Keď mala 10 rokov, 15. septembra 1983, americký Huey Lewis and the News vydali album Sports.

platne predali viac ako 7 miliónov kópií, k čomu dopomohli hity ako Heart and Soul, If This Is It alebo I Want a New Drug. A ako napovedá názov albumu Sports, celkom dobre sa pri niektorých pesničkách cvičí a športuje, veď sami to vyskúšajte. Prejdeme k 15. septembru 2008, keď Taylor Swift vydala skladbu o milostnom príbehu.

pesničke Love Story sa Taylor inšpirovala Shakespeareovým príbehom o Romeovi a Júlii a spieva v nej o chlapcovi, ktorý si nezískal priazeň rodiny a priateľov jej milovanej. Vďaka tejto piesni sme si mnohí Taylor Swift poprvý raz všimli. Ale známy song vyšiel aj v roku 2017.

Rockstar predstavuje spojenie dvoch interpretov. Post Malone si do pesničky pozval britsko-amerického rapera menom 21 Savage. Post Malone sa v nej venuje typickým rockovým záležitostiam, sexu, drogám a rock'n'rollovému životnému štýlu. Venujeme sa aj americkej speváčke Olivii Rodrigo, ktorá sa 15. septembra pred 3 rokmi predstavila s nasledujúcim hitom.

Aj pieseň Get Him Back má niečo spoločné s rozchodom. Mladá Olivia Rodrigo v nej skúma túžbu pomstiť sa jej bývalému, ale zároveň sa s ním chce uzmieriť. A v ten istý deň vydal pesničku ďalší mladý spevácky talent.

Kanaďanka Tate McRae zverejnila skladbu Greedy, na ktorej tvorbe spolupracovala aj so spevákom One Republic Ryanom Tedderom. Opäť máme dočinenia so silným odkazom v pesničke, v tomto prípade je to óda na posilnenie postavenia žien. Ako sme dnes už spomínali, 70-ku dnes oslavuje okrem speváčky Maggie Reilly aj skladba od kráľa rock'n'rollu Elvisa Presleyho. Volá sa Don't Be Cruel a my si ju teraz samozrejme zahráme.

0: rádia Košice Nickelback so skladbou What Are You Waiting For? A ak vy čakáte na dopravné informácie, tak ste tu správne, pretože Edo už to má pre vás pripravené.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pekný deň aj na cesty. Pripomíname, že v metropole východu sú kvôli organizácii cyklistických pretekov uzavreté ulice Rooseveltová, Pribinová, Grešáková, Mojmírová, časť Timonovej ulice, ako aj priestor medzi Dargovom a Hiltonom na hlavnej ulici. Na Letnej pred amfiteátrom máme uzavretý pruh smerom na triedu SNP a upozorňujeme, že v Prešove na Baštovej ulici prebieha rekonštrukcia kanalizácie a preto každý deň od 7. do 17. je ulica úplne uzavretá. Prejdime na radary, tie vás namerajú v Košiciach na Opáckom za OMV smer Prešovská na viazde do Humenného od Kochanoviec, v Tarnove do Bardejova a na diaľnici pred tunelom Prešov smerom do Popradu. Hliadku hlásite v Košiciach na Moldavskej privozovni smerom k Optime. Z rádia Košice prajeme pokojné kilometre.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Naladené máte Rádio Košice, hrali sme si Big Mountain, pozdravujeme aj milovníkov umenia, pretože ak ste v botanickej záhrade v Košiciach ešte nestihli navštíviť výstavu Erika Sikora Krídla motýľov, tak dnes na to máte už naozaj poslednú šancu. Ide o rozsiahlu sériu akvarelov rôznych rozmerov a keďže je Erik Sikora aj hudobník, tak dnešná finisáž bude spojená aj s koncertom, čiže na také zrelaxovanie po práci celkom ideálne, ale dá sa to samozrejme aj pri počúvaní Rádia Košice, z ktorého si už v tejto chvíli hráme skvelú hudobnú skupinu Yes a ich Owner of a Lonely Heart.

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú magnéziu viac druhou so zľavou až 34% iba za 54 centov. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová magnézia viac druhou iba za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Premýšľate o kúpe nového vozidla? Teraz je ten správny čas. Renault dni sú tu a s nimi aj skvelé ponuky na vozidlá značky Renault. Vyberte si ktorékoľvek osobné vozidlo Renault a získajte zvýhodnenie až 5000 eur plus zimné pneumatiky v cene. Príďte do Tempus Car Košice na Rastislavovej 110 a objavte špeciálne ponuky počas Renault dní do konca septembra.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: Regionálne správy Rádia Košice.
5: Každý pracovný deň ušetrí.

Aj 4 minúty pred 16. máte naladené Rádio Košice a už presne na celú nás čakajú ďalšie správy, v ktorých sa tentokrát budeme venovať regionálnym témam. Konkrétne navštívime Zemplín, ale zavítame aj na Kežmarský hrad, kde si zhodnotíme ich letnú sezónu. Ale ešte predtým, než sa k tomu dostaneme, tak nás hudobne naladia Dress for Less.

0: Regionálne správy Rádia Košice.
1: Na Zemplíne zaznamenali slabé zemetrasenie. Na opravu cesty medzi Olšanmi a Ďurďošíkom nie sú peniaze. Otváracie kolo v znamení derby zápasov. Je krátko po 16. čas na regionálne správy Rádia Košice. Na východnom Slovensku včera večer zaregistrovali zemetrasenie s magnitúdou 2 stupne. Vedúci oddelenia seizmológie Slovenskej akadémie vied Kristián Čičaj potvrdil, že epicentrum zaznamenali v podobnej lokalite ako pri silnejšom zemetrasení z roku 2023 v obci Ďapalovce. Tento raz ho zaznamenali v Pakostove. Epicentrum bolo podľa Čičaja v blízkosti Domaše medzi obcami Ďapalovce, Jankovce a Nižná Sitnica.
2: V blízkosti epicentra to tam popisovali, že cítili také stredné dunenie, alebo niektorí to prirovnali detonácii. Otrasy boli slabé až stredné. Táto oblasť je seizmicky aktívna, že mali tam na naše pomery silné zemetrasenie 2023. Mali sme aj na začiatku 20. storočia tam také podobne silné zemetrasenie. A to, že raz vám príde také silné zemetrasenie a potom po rokoch tam sa vyskytujú takéto zemetrasenie, že ľudia pocítia, to je tak, by som povedal, že v norme.
1: Zároveň vylúčil, že by otrasy na východe Slovenska súviseli so včerajším zemetrasením na juhu Maďarska nedaleko hraníc s Chorvátskom. Začiatkom roka sme vám priniesli informáciu o prepadnutej ceste medzi Košickými Olšanmi a Ďurďošíkom. Keďže ide o cestu pri strmom svahu, jeho prepadnutím praskla vozovka na dvoch miestach v celej šírke, čo spôsobilo aj jej pokles. Slovenská správa ciest tam následne vykonala merania a avizovala, že úsek v najbližšej dobe opraví. Doposiaľ sa tak však nestalo. Správu ciest sme preto opätovne požiadali o informáciu, kedy dôjde k náprave a ako bude v danom čase vyriešená doprava, hovorí Jana Luka.
3: Slovenská správa ciest počíta s opravou úseku, avšak momentálne táto stavebná akcia nie je finančne krytá. Slovenská správa ciest na svoje aktivity môže využívať len finančné prostriedky, ktoré sú jej transferované zo štátneho rozpočtu. Keďže v tomto roku bolo financovanie znížené, Slovenská správa ciest musí k opravám 3300 km ciest po celom Slovensku pristupovať s ohľadom na ich urgentnosť a dôležitosť. Slovenská správa ciest však intenzívne hľadá finančné možnosti, aby sa v tomto roku podarilo spomínaný úsek cesty opraviť.
1: Rovnako na teraz nevedeli odpovedať ani na to, koľko by oprava cesty mala stáť. A presuňme sa aj ďalej na sever. Sviet pripravuje výstavbu novej atletickej dráhy na futbalovom štadióne. Projekt s celkovým rozpočtom presahujúcim 1 000 000 eur bude samospráva financovať vďaka dotácií z eurofondov. Aktuálne bolo ukončené verejné obstarávanie a začiatok prác je naplánovaný ešte v tomto roku po všetkých administratívnych úkonoch. Zo zmluvy so zhotoviteľom vyplýva, že na realizáciu diela má jeden rok. Letnú turistickú sezónu hodnotia na Kežmarskom hrade pozitívne, pričom zaznamenali vysokú návštevnosť porovnateľnú s minulým rokom. Od mája do konca augusta si expozície, podujatia a výstavy múzea v Kežmarku pozrelo približne 33 000 návštevníkov a od začiatku roka registrujú až takmer 42 000 turistov. Riaditeľka múzea Erika Cintulová.
4: Čo nás prekvapilo, tak tá klientela sa nám rozširuje. Okrem Slovákov a samozrejme návštevníkov z Poľska, z Maďarska, nám pribudli aj turisti z Izraela, z Talianska, z Grécka, Fínska, Francúzska, Španielska, Kazachstanu, Japonska, Vietnamu, Anglicka, Spojených štátov a dokonca prišli ku nám aj z Paragvaje. My stále zápasíme s tým problémom, že tí turisti, keď počujú o hrade, tak si ho predstavujú, že je to niekde na kopci, ale tým, že sme tu v centre mesta, tak naozaj sa snažíme spropagovať tak, aby nás turisti našli.
1: Múzeum má v pláne rozsiahle investičné aktivity. Po neúspešných žiadostiach o dotácie na rekonštrukciu Meštianskeho domu pripravuje múzeum v spolupráci s Prešovským krajom projekt cez norské fondy. O schválení financovania by sa malo rozhodnúť začiatkom budúceho roka. Poradí 34. sezóna hokejovej Tipsport ligy dnes odštartuje úvodnými 6 duelmi. Na programe sú hneď 2 derby stretnutia, pričom okrem zápasu Košice-Prešov láka pozornosť aj súboj rivalov z Popradu a Spišskej Novej Vsi. Zápas bude mať špecifickú príchuť pre brankára Juliusa Hudáčeka, ktorý je odchovancom Spišiakov, no návrat do extraligy po 15 rokoch absolvuje v drese Kamzíkov.
5: Prvý zápas pre Poprad nemôže byť lepší derby zo Spišskou, takže bude asi vypredané a na to sa všetci tešíme.
1: Hokejisti Dukly Michalovce vykročia do novej sezóny zápasom na ľade Liptovského Mikuláša. Podľa trénera Jakuba Ručkaja je dôležité začať budovať víťaznú mentalitu hneď od úvodu.
6: Nikto nechce prehrať žiadne zápasy, chceme ich vyhrať čo najviac a naozaj chceme sa pohybovať v tých vodách tam niekde, kde by nám zabezpečilo to priamy postup do play-off.
1: Vo zvyšných dnešných zápasoch skrížia hokejky Žilina s Trenčínom, Banská Bystrica so Zvolenom a Nitra privíta vo finálovej repríze Slovan. Zajtra očakávame jasné až polooblačné počasie a teploty vystúpia na 22 až 27 stupňov. Na väčšine východu aj na Liptove je aktuálne od 23 do 26, Tatry a Zamagurie hlásia 20 stupňov. Počúvali ste regionálne správy Rádia Košice. Pekné popoludnie praje Terezia Čokotová.
7: Popoludnie s Rádiom Košice.

0: naladené máte Rádio Košice, máme už utorok po 16. a sme radi, že ste si nás aj dnes vybrali ako svojich spoločníkov. My sme najbližšie k vám a platí to jednoznačne aj na cestách, odkiaľ pre vás máme už aj jednu novinku, pretože v Košiciach dole Herlianskou smerom do mesta podľa vašich slov kráča chodec. Je to tam veľmi nebezpečné, takže ak idete náhodou týmto smerom, naozaj si dajte veľký pozor a radšej pre istotu aj spomalte. Viac informácií z ciest prinesieme už v našom dopravnom servise o 10 minút.
1: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú lupienky Slovakia 120 gramov, viac druhov len za euro 49 centov a kofola 2 litre viac druhov len za euro 28 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 120 gramové lupienky Slovakia viac druhov len za euro 49 centov a 2-litrovú kofolu viac druhov len za euro 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Druhý ročník festivalu bývania Living City je tu a vstup je celkom zadarmo. 18. a 19. septembra si v Košickom kultúrparku vybavíte všetko, čo vaše bývanie potrebuje. Od klasických bytov cez luxusné developerské projekty až po nábytok, kuchyne, kúpeľne a záhradu. Living City je festival so všetkým, čo k nemu patrí. DJ, detská zóna a aj hodnotná tombola. Tak čo, vidíme sa v piatok a v sobotu v Košickom kultúrparku? Vstup na festival je zadarmo.
3: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
4: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.

0: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
1: Metropola Východu bude koncom týždňa hostiť festival bývania, ktorý je jediný svojho druhu.
2: V Prahe sú konferencie, kde príde aj 800 ľudí, ale sú to len odborné konferencie a nie je to zamerané pre verejnosť. A Robertu napadlo, že správame to aj pre verejnosť a tým pádom sme tam pozvali aj vystavovateľov a skombinovali sme to a preto to minulý rok veľmi dobre dopadlo.
1: Celý ten festival sa nesie v duchu aj takého networkingu, takže nie je to len o tom, že odniesi nejakú radu a na druhý deň teda už všetko viem, ako mám správne robiť, ale možno sa aj zoznámiť so správnymi ľuďmi a stráviť ten čas efektívne. Všetky dôležité detaily programu Living City predstavíme v Rádiu Košice už zajtra po 10. a po 14.
3: Rádio Košice.

Počúvate Rádio Košice, veríme, že máte pohodový útorok, my vám ho ešte aj zlepšíme nasledujúcou správou, pretože slovenský reprezentant v parastreľbe Radoslav Malenovský získal striebornú medailu, a to v disciplíne malokalibrová puška v ľahu na majstrovstvách sveta v Korejskej republike. Získal už na majstrovstvách svoju tretiu medailu, okrem striebra má na konte aj dva zlaté kovy zo vzduchovej pušky v stoji a vzduchovej pušky v ľahu. Takže Slovensko získalo dokopy ešte na majstrovstvách aj s inými súťažiacimi dokopy 5 medailí, takže naozaj neostáva nám nič iné, iba dať taký pomyselný klobúk dole, pretože takéto úspechy vždy potešia. A nás v Rádiu Košice potešia jednoznačne v tejto chvíli aj Dars.

0: Naladené máte Rádio Košice a my už máme aj pripravené dôležité informácie pre všetkých z vás, ktorí ste aktuálne za volantom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Takto po 16. je situácia v metropole východu podľa vašich slov pokojná, preto vám pripomíname, že na Popradskej prebiehajú práce v úseku od Storiskej potriedu KVP a aj od Ipeľskej potriedu SNP. Smerom na KVPčko je to neprejazdné, v opačnom smere je obmedzený jeden jazdný pruh. Prešove na ulici Pod Hrádkom je úplne uzavretý most a obchádzka je obojsmerne vedená po uliciach Suvorovová, Švábska, Solivarská, Ondavská, Šípková. S obmedzením treba tiež rátať v Michalovciach na ulici Profesora Hlaváča, kde prebiehajú rekonštrukčné práce, a upozorňujeme ešte na čiastočne uzavretú vozovku v Jamníku. Počas prác je vozovka zúžená do jedného jazdného pruhu. Radary sú v Košiciach na Herlianskej pri Čerpačke von z mesta pri Ľudvíkovom dvore v smere do Rožňavy, na viazde do Sečoviec od Hriadok v Brekove do Humenného a na diaľnici pred tunelom Prešov do Košíc. Hliadku máme v Lúčkach od Sobraniec. To je zatiaľ všetko. Nezabúdajte, že vy ste našimi očami na cestách, preto za každú informáciu ďakujeme. Už o 20 minút sme tu opäť.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Dnes máte Rádio Košice, ak máte náhodou voľné popoludne a hľadáte ešte nejaký program, tak v Kráľovskom Chlmci sa dnes koná Kráľovská bakchiáda. Tento rok zároveň prinesie aj také tematické spracovanie historickej svadby oravského palatína Imricha Turza a Kristiny Ňári, označovanej ako svadba storočia, a program ponúkne aj pohľad na takú dobovú atmosféru a spôsob života šľachty začiatkom 17. storočia, čiže ak ešte máte čas a ste z okolia, môžete sa ísť takto kultúrne vyžiť. My sa ideme kultúrne vyžiť hudbou a z Rádia Košice si hráme Katku Knechtovú a Adama Ďuricu.
1: Taký sme boli a taký sme. Ten oheň neuhasíš, lebo je v nás. Navždy.

naladené máte Rádio Košice. Blíži sa nám postupne jeseň a s ňou aj asi najmenej obľúbená časť, a to skoré stmievanie. Človek vstáva do tmy a odchádza z práce a je opäť tma, a ešte ak niekde náhodou nefunguje verejné osvetlenie, tak to je už veľmi nepríjemné. My sme sa v našej televízii Košice v reportáži preto pozreli na to, ako prebieha v Metropole Východu modernizácia osvetlenia. Takže ak by ste chceli vedieť detaily, na tvkošice.sk sa už dozviete všetko potrebné.

0: z Rádia Košice Harry Styles a jeho American Girls a teraz už aj vaše postrehy z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Vodičov v Košiciach upozorňujeme, že kvôli organizácii cyklistických pretekov sú naďalej uzavreté ulice Rooseveltová, Pribinová, Grešáková, Mojmírová a časť Timonovej ulice, ako aj priestor medzi Dargovom a Hiltonom na hlavnej ulici. Uzávera potrvá približne do zajtra do 20. hodiny. Na stavebné práce si dajte pozor v Čermeľskom údolí, a to na cyklistickej trase Cvičná Skalaž Alpinka. A pripomíname, že vozovka v Klokočovej je kvôli rekonštrukcii mosta zúžená do jedného jazdného pruhu. Na radarí pozor v Čečejovciach od Košíc, v Prešove na konci Pražskej smer Petrovaný, v Raslaviciach do Bardejova a na D1 za výjazdom Štrba od Liptovského Mikuláša. Hliadka vás zastaví v Košiciach v Šaci smer Pereš a v Prešove na Levočskej pred Lidlom do centra. To je od nás zatiaľ všetko, bezpečne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice a asi jednou z najmenej príjemných častí na letisku po tom, čo pristaneme, je čakanie na našu batožinu a modlenie sa, aby sa niekde nestratila alebo aby sme si svoj kufor náhodou nepomýlili s kufrom niekoho iného. A práve preto si viacerí cestovatelia na svoju batožinu aj zvyknú pridať nejaké tie stúžky alebo nálepky, skrátka niečo na odlíšenie, ale tie môžu všetko iba viac skomplikovať, pretože problém sa môže objaviť práve pri skenovaní, ak systém batožinu automaticky nerozpozná, tak musí potom ísť na manuálnu kontrolu a práve to môže spôsobiť meškanie alebo aj to, že sa napríklad nestihne naložiť do lietadla. Čiže ak máte náhodou na svojom kufri nejaké takéto odlišovacie znamenia, možno bude lepšie, ak ich dáte pred vašou cestou radšej preč, aspoň pre istotu a predídete tak vopred komplikáciám. Komplikácie však jednoznačne nehrozia pri počúvaní Rádia Košice, z ktorého si už práve v tejto chvíli hráme aj Komajotu. Nech sa dobre počúva.

0: septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk instantnú kávu Nescafé viac druhov so zľavou až 36% iba za 5,98 €. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Instantná káva Nescafé viac druhov iba za 5,98 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Lámeš si hlavu nad tým, akú gitaru, klávesi či flautu vybrať pre svoje dieťa, ktoré nastupuje do umeleckej školy? Nemusíš. V Košickom muzikeri ti náš ochotný personál veľmi rád poradí a pomôže vybrať ten správny nástroj za najlepšiu cenu alebo v najvýhodnejšom sete. Využi u nás tie najvýhodnejšie septembrové ponuky. Tak nestrácaj čas a príď do predajne Muziker na Hutníckej 22 vedľa Jumbo centra.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 € mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 €. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Za skvelým výletom nemusíš cestovať do zahraničia. Vyskladaj si netradičný víkend v kraji Rusínov a Andyho Varhova. Spoznaj svet pop-artu v múzeu v Medzilaborciach, mystický monastír v Krásnom Brode, vodopád vo Svetliciach, aj interaktívny chodník v Habure a zaži tak autentickú rusínsku kultúru. Kraj, do ktorého siahajú korene Andyho Varhova, ponúka oveľa viac, než by si čakal. Viac na prešovregion.travel. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
4: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
5: Metropolitné správy, Rádia Košice.
6: Každý pracovný deň o 13:00 a o 18:00.

Naladené máte Rádio Košice, máme 4 minúty pred 17. No a na rade sú u nás už aj ďalšie správy presne na celú. Bude v nich reč okrem iného aj o politike a v športe si tentokrát zahráme futbal. Takže určite zostaňte s nami, ale predtým si ešte z playlistu vychutnajte skvelú Pink.

0: 90 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás.
1: Štát sa s Westealom dohodol na príspevkoch na dekarbonizáciu. Koalícia podľa KDH rieši iba vlastné problémy. Ligová fáza štartuje so Slovákmi v Plzni, Sparte či Lione. Je 17 hodín, sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Premiér Robert Fico a minister Tomáš Taraba sa stretli s predstaviteľmi košických oceliarní a Nippon Steel Slovakia. Podpísali dokumenty, ktoré sa týkajú príspevkov na dekarbonizáciu. Taraba uviedol, že košická fabrika má najlepšie časy za sebou a takúto pomoc potrebovala.
2: Fabrika má svoj modernizačný dlh a vieme, že predošla vláda pripravila nejakú modernizačnú schému, ktorá žiaľ sa nenaplnila. Ako minister životného prostredia som preto čelil vážnej výzve a to, že na jednej strane zachrániť takmer 600 miliónov eur, ktoré boli určené pre tento projekt. Preto pred nami stala neľahká úloha, aby ministerstvo životného prostredia vedelo nájsť určitý potrebný balík peňazí pre ako keby opätovný projekt dekarbonizácie.
1: Schému museli podľa neho schváliť do konca augusta, aby Nippon Steel v Košiciach zostal.
2: Je to úžasná správa pre východné Slovensko, pre celé Slovensko. Táto fabrika má budúcnosť, aj pokiaľ ide o znovu nejakú obnovu Ukrajiny, ak tam príde k mieru, pretože vieme, že tento priemyselný typ výroby na ukrajinskej strane bol vojnou výrazne poznačený.
1: Ak by podľa Tarabu nedošlo k dohode, výroba ocele na východnom Slovensku by sa utlmila. Celkové investície do dvoch projektov oceliarní presiahnu 743 miliónov eur. Spoločnosť reagovala, že investícia do výstavby novej elektrickej oblúkovej pece a zariadenia na delenie vzduchu je dôležitým míľnikom pre spoločnosť, jej zamestnancov, zákazníkov aj širší región strednej a východnej Európy. Opozičné KDH tvrdí, že vláda nepredložila na schôdzu Národnej rady návrhy, ktoré by pomohli občanom. Uviedol to líder hnutia Milan Majerský. Zároveň upozornil na to, že kresťanskí demokrati majú v parlamente viaceré návrhy, ktoré uľahčia život rodinám. Vyzýva preto na ich podporu.
3: Vláda Roberta Fica premárnila možnosť a šancu riešiť problémy ľudí. Namiesto toho riešili permanentné a riešia stále iba seba, riešia svoju vládnu krízu, riešia svoje fleky, riešia krízu na jednotlivých ministerstvách. A tak, ako keď pred niekoľkými rokmi rozprával na predchádzajúce vlády Robert Fico, ale aj ostatné politické strany, že je to vláda zlepenca, tak toto je mega zlepenec.
1: KDH sa zároveň pridalo ku kritike toho, že 15. september tento rok nie je dňom pracovného pokoja. Taliansko o ďalších 15 dní predĺžilo pozastavenie uplatňovania Schengenskej dohody, ktoré zahŕňa opätovné zavedenie kontrol na leteckých a námorných hraniciach pre cestujúcich prichádzajúcich zo Španielska. Podľa ministerstva vnútra naďalej pretrvávajú vysoké riziká pre vnútornú bezpečnosť Talianska. Ligová fáza Európskej ligy má pred sebou úvodné kolo, na ktoré sa chystajú aj slovenskí futbalisti. Ich najpočetnejšie zastúpenie má Viktoria Plzeň, ktorá by si po trápení v Českej lige opäť rada napravila chuť v medzinárodnej konfrontácii. Belgickému súperovi bude čeliť aj Olympique Lyon s brankárom Dominikom Grajfom. Slovenský stredný obranca Ľubomír Šatka sa už etabloval v základnej zostave Omnie Nikózia, ktorá si zajtra na Cypre zmeria sily so španielskou Celtou Vigo. Ferencvároš Budapešť so slovenským trénerom Balážom Borbélim a stredopoliarom Matúšom Berom čaká vo štvrtok vyhlásená búrlivá atmosféra na štadióne Celticu Glasgow. Zajtra jasno až polooblačno, najvyššia denná teplota 22 až 27 stupňov. Aktuálne je na východe a Liptove do 24. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový podvečer želá Terezia Čokotová.
4: Popoludne s Rádiom Košice.

Počúvate Rádio Košice, hrali sme si The Rasmus, pohodový útorkový podvečer už prajeme. Ďalší deň pracovného týždňa máte už viacerí za sebou, tak veríme, že bol úspešný a presne taký, aký ste si ho aj naplánovali. My sme aj naďalej najbližšie k vám a tento podvečer nám už hudobne v tejto chvíli spríjemní aj Teddy Swims.

0: Týždeň extra zliav v letáku Fresh je tu. Od 10. do 16. septembra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 40%. Nescafé Classic a Nescafé Crema so zľavou až 32% iba za 4,69. A pivo Zlatý Bažant politrová desiatka so zľavou 40% iba za 39 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte ešte výhodnejšie v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Cenový leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
1: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltaike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
1: Metropola Východu bude koncom týždňa hostiť festival bývania, ktorý je jediný svojho druhu.
2: V Prahe sú konferencie, kde príde aj 800 ľudí, ale sú to len odborné konferencie a nie je to zamerané pre verejnosť. A Robertu napadlo, že správame to aj pre verejnosť a tým pádom sme tam pozvali aj vystavovateľov a skombinovali sme to a preto to minulý rok veľmi dobre dopadlo.
3: Celý ten festival sa nesie v duchu aj takého networkingu, takže nie je to len o tom, že odniesi nejakú radu a na druhý deň teda už všetko viem, ako mám správne robiť, ale možno sa aj zoznámiť so správnymi ľuďmi a stráviť ten čas efektívne.
1: Všetky dôležité detaily programu Living City predstavíme v Rádiu Košice už zajtra po 10. a po 14.
4: Rádio Košice.

naladené máte Rádio Košice, hrali sme si Charlie XCX, ktorá iba nedávno oznámila ďalších 6 koncertov vo Veľkej Británii a Európe, a to v rámci svojho turné k najnovšiemu albumu. Fanúšikovia však očakávali rozsiahlejšiu koncertnú šnúru a dostali teraz sklamaní, a to najmä v Európe. Speváčka vysvetlila, prečo sa tentoraz rozhodla pre výrazne kratšie turné. Je to vraj pre ňu veľmi emočne a fyzicky náročné a práve preto bude tých koncertov v rámci európskeho turné, ale aj v rámci celého turné o niečo menej. Tak ale stále lepšie nejaké koncerty ako žiadne, čiže treba si to vychutnať a užiť si aspoň tie, ktoré budú. A my si už teraz užijeme aj Roba Grigorova a jeho skladbu Povedzme.

0: povedzme z Rádia Košice a povedzme, že ste práve za volantom, ale neviete, ktorým úsekom sa vyhnúť, aby ste boli doma čo najskôr, tak my vám už pomôžeme v tejto chvíli aj s dopravným servisom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pekný podvečer aj na cesty v Košiciach na Palackého. Pod mostami prebiehajú práce, z tohto dôvodu tu treba rátať so zúžením vozovky. Pracuje sa aj pri Ľudvíkovom dvore, sú tu obojsmerne zúžené jazdné pruhy a s obmedzením treba rátať. Tiež v Michalovciach na ulici Profesora Hlaváča, potrvá to približne do 5. novembra. Poďme aj na radary, tie sú v Košiciach na triede KVP za nadjazdom smer Popradská, v Barci pri Freši obojsmerne, namerajú vás na jazere pri kostole do Krásnej na konci Slánskeho Nového mesta smer Slanec a v Prešove na Vranovskej pri Mirade do centra. Hliadka vás zastaví v Ruskove smer Bidovce. Ak viete viac, môžete nás kontaktovať, a to buď telefonicky alebo prostredníctvom aplikácie Rádia Košice. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

počúvate Rádio Košice. Viacerí z vás aj na našej frekvencii v Bratislave a v hlavnom meste na chvíľu aj ostaneme, pretože už od štvrtka sa tu začína aj medzinárodný bábkarský festival Prieniky. Predstavia sa na ňom aj súbory zo Španielska, Nemecka či Slovinska, ale samozrejme aj divadelné projekty zo Slovenska a Česka. A program je síce najmä pre deti od 3 rokov, ale sú tam aj nejaké tie predstavenia pre dospelých. Počas tohto festivalu mimochodom prebehne aj oslava 10. výročia zápisu slovenského, ale aj českého bábkarstva do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. Tak sa tam možno počas víkendu vyberiete aj vy a k tomu si na cestu určite vezmite aj Rádio Košice, z ktorého si už v tejto chvíli zahráme Elán. Príjemné počúvanie.

z Rádia Košice Katy Perry a všetci veľmi dobre vieme, že okrem rodičov patria medzi prvých ľudí, ktorí formujú deti práve učitelia, s ktorými sú naozaj každý deň v kontakte. Vždy sa nájde taký, ktorý je viac, ale samozrejme aj menej obľúbený a väčšina z nich berie túto svoju prácu naozaj ako poslanie a presne za takých môže verejnosť už do 1. novembra hlasovať na ocenenie učiteľská

0: osobnosť Slovenska, takže ak niektorému svojmu učiteľovi napríklad chcete dať najavo svoju vďačnosť, aj toto je spôsob, ako sa to dá urobiť. Ale dá sa to určite aj hudbou a preto si už teraz z Rádia Košice hráme Klid, mír a pokora. Príjemné počúvanie.
1: Jenom klid, mír a pokora a srdce otvorené do Korán, len láska, pravda a česť.

0: keď sa to občas nedá.
1: Jenom klid, mír a pokora.
0: A srdce otvorené do Korán. Láska, pravda a česť, aj keď sa to občas

0: Naladené máte Rádio Košice, z ktorého už v čase 17.40 vyrážame aj za tými z vás, ktorí ste aktuálne za volantom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Poďme na obmedzenia. V Košiciach kvôli organizácii cyklistických pretekov sú uzavreté ulice Rooseveltová, Pribinová, Grešáková, Mojmírova a časť Timonovej ulice, ako aj priestor medzi Dargovom a Hiltonom na hlavnej ulici. Na Furči od pošty smerom na Mier je uzavretý pravý jazdný pruh. V Košickej Polianke je uzavretý most ponad rieku Torisa a na konci Harichoviec smerom do Levoče je premávka riadená semaforom. Rátajte s krátkym zdržaním. Na radari si dajte pozor za Bohdanovcami smerom do Krásnej a v Ľubotine smer Plaveč. Hliadka na vás striehne v Ruskove smer Bidovce. Želáme šťastný dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
1: Lámeš si hlavu nad tým, akú gitaru, klávesi či flautu vybrať pre svoje dieťa, ktoré nastupuje do umeleckej školy? Nemusíš. V Košickom muzikeri ti náš ochotný personál veľmi rád poradí a pomôže vybrať ten správny nástroj za najlepšiu cenu alebo v najvýhodnejšom sete. Využi u nás tie najvýhodnejšie septembrové ponuky. Tak nestrácaj čas a príď do predajne Muzikér na Hutníckej 22 vedľa Jumbo centra.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labaš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

Z Rádia Košice Bee Gees máme krátko pred 18. a to znamená, že už nás čakajú presne na celú metropolitné správy spoločne s našou Terkou. Bude v nich reč o obmedzeniach v doprave, ktoré čakajú zajtra vodičov, a v športe budeme bojovať o rákovcího meč. Takže určite zostaňte naladení.

0: 18 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: Kandidát na šéfa mesta za Jednotu Slovanov chce byť primátorom z ľudu. Okolo Slovenska obmedzí dopravu v meste. Rákociho meč skončil v poľských rukách. Je 18 hodín, začínajú sa metropolitné správy Rádia Košice. V metropole východu sa poprvýkrát v histórii stalo, že v komunálnych voľbách kandidujú na primátora dvaja muži s takmer totožným menom. Jeden z nich je súčasný starosta mestskej časti Košice KVP, ďalší sa prezentuje ako vodič a pracujúci človek. Druhý menovaný Ladislav Lorinc oznámil oficiálne kandidatúru 9. septembra podľa svojich slov preto, aby neporušil zákon. Prečo sa rozhodol kandidovať práve na primátora druhého najväčšieho mesta na Slovensku, nám povedal v rozhovore.
2: Kandidujem za ľudí, pre ľudí. Som Košičan, 56 rokov, tu žijem v Košiciach a počúvam ľudí a preto som sa rozhodol, lebo už pretekol kalich trpezlivosti, tie poplatky a tieto veci, čo sa zvyšujú pre starších ľudí, ktorí tu budovali tieto Košice a sa sťažujú mi a majú smiešné dôchodky, ktoré štát nepodporí ani títo ľudia, ktorí sú tam pri moci. Mamičky dostávajú také malé peňažky materské, že všetkého. A rozhodol som sa ako s kamarátmi, rovno poviem, čo sme šoféri, vodiči. Pred 4 rokmi som povedal, že idem kandidovať buď za primátora alebo župana a to bola moja slobodná voľba. Nikto ma nenutil, nikým nie som podplatený, nikto ma nefinancuje. Som sám, sami sme sebou, ako robotnícka trieda.
1: V komunálnych voľbách chcel kandidovať aj v minulosti, a to na miestneho a mestského poslanca, ale aj na primátora, no napokon svoju kandidatúru stiahol. Tento raz ide do boja opäť a za svoje priority označil 10 hlavných bodov, medzi nimi aj nižšie dane a poplatky, lacnejšie parkovanie, lepšie cesty a chodníky, čistejšie a bezpečnejšie Košice, dôstojný život pre seniorov či prácu a podporu miestnych podnikateľov.
2: Hlavne tie dane. Hovorím, tí starší ľudia, nikto na nich nepozerá ani na tých mladých. Však tí mladí sa zadlžujú, hypotéky, všetko. Nemôžu sa venovať rodinám. Takedy sa stavali tu, ja som ešte staval furču, ťahnúce, čo som chodil z kohoslužby, nebudem klamať, som sa vyučil v kohoslužbe. Tam som skončil. Len teraz sa nič nestáva a všetko je nehorazne drahé. 26 rokov nič nerobili. Prečo 26 rokov nič nerobili? Kde sú tie peňažky?
1: Svoje skúsenosti zo samosprávy pomenoval najmä v činnosti manažovania ľudí. Aktuálne je členom strany Jednota Slovanov. Podľa svojich slov by preto ľudia zo strany aj ďalší jeho známi boli prvou voľbou, keby si musel zložiť svoj tím ako primátor. Vysvetlil aj to, prečo by ho Košičania mali voliť.
2: Lebo som obyčajný človek, nie som skorumpovaný. Lebo hoci budem primátorom, ale ja furt budem počúvať tých ľudí, ktorí ľudia rozprávajú, aké majú problémy, lebo treba ich počúvať, jo. Fakt majú veľké problémy. Keby chodili oni do ulic, nie som tu dneska. Lenže nepočúvajú tých ľudí, ktorí sú ľudia, ktorí tu vybudovali tieto Košice a postavili ich, a hlavne tí starší. Keby počúval aj pán primátor, predošli. Fakt vám, dneska vám hovorím, nesedím tu. Len pre 4 rokmi som sa tak zatiaľ s chlapcami na šatni, že som povedal, idem do toho. Každý mi vypisuje, že oni mysleli, že srandujem, nesrandujem, fakt idem tvrdo potom teraz. Nemám sa koho bať, som sám sebou. Som obyčajný človek, robotný.
1: Svoju kampaň chce financovať z transparentného účtu. Ak by však neúspel v tohtoročných spojených voľbách, na primátora Košíc chce kandidovať aj v ďalších.
2: Ľudia, keď chcú, prídu k urnám, dajú mi hlas, dajú. Je to každého voľné jeho rozhodnutie, je slobodný človek, dovršil 18 rokov, vie čo kružkuje. Keď ma budú chcieť dať, dajú ma. Keď ma nedajú, neurazím sa.
1: Zdanie sa kandidatúry v prospech iného kandidáta Lorinc vylúčuje. Rozhovor nájdete aj na portáli košiceonline.sk. Jubilejný 70. ročník medzinárodného cyklistického podujatia okolo Slovenska, ktoré potrvá od 16. do 20. septembra, sa začne štartom v Košiciach. Uzávera širšieho centra platí do 16. septembra zhruba do 20. Týka sa ulíc Rastislavova, Pribinová, Grešáková, Mojmírová a časť Timonovej ulice, ako aj priestranstva medzi obchodným domom na Štúrovej ulici a hotelom na Hlavnej ulici. Mesto upozornilo, že obmedzenia sa dnes a zajtra dotknú aj liniek MHD. Do konca októbra bude zároveň pod mostom Palackého o jeden jazdný pruh menej. Železnice dnes totiž začínajú s prácami na osadení nového zariadenia a inštaláciou nového dopravného značenia. Motoristov počas nich čakajú viaceré dopravné obmedzenia. A na záver ešte upozornenie. Oddelenie dokladov v klientskom centre Košice okolie na Hroncovej ulici v Košiciach bude vo štvrtok zatvorené. Dôvodom je podľa polície prerušenie distribúcie pitnej vody. strongmeni zo štyroch krajín Vyšehradskej štvorky predviedli svoju silu a výbušnosť v rámci súťaže o rákocieho meč v Katovej bašte. Riaditeľ Východoslovenského múzea v Košiciach Dominik Béreš označil umiestnenie pretekov do historického prostredia za spoločný nápad s organizátorkou Jankou Kordiak.
3: Skúsili sme hodiť takú, nazvem to, údičku a povedať si, či vieme namiešať také skôr historickejšie disciplíny, ktoré by títo Herkulovia zvládli v historickom priestore v Katovej bašte a dokonca na 350. výročie Rákociho narodenia. Janka obvolala 4 krajiny, 8 strongmenov. Súhlasili aj s disciplínami, ktoré možno nerobia tak často na týchto súťažiach, ale pre divákov znamenajú možno to, aby sme tú históriu trošku sprítomnili možno v 21. storočí.
1: Siláci sa predstavili v disciplínach prehadzovanie pneumatiky, ťahanie historického voza, nosenie vriec, prenášanie kovových sánok a dvíhanie betónových gúľ. Podľa českého strongmana Petra Pastýžika išlo o atraktívnu kombináciu.
4: Mne sa to líbilo veľce, bolo to krásny, super, krásne miesto, fajn ľudí, čátelská atmosféra, tak to má byť a tyhle závody mám hrozne rád.
1: Titul absolútneho víťaza a zisk rákocieho meča si vybojoval Poliak Damian Pačusky.
5: Super bolo, super.
6: Bolo to super a tešil som sa na moje prvé takéto preteky na Slovensku. Celkovo som veľmi rád, že sme mohli spropagovať súťaž strongmenov aj v trochu inom štýle.
5: Môže jednak strongmen spróbovať.
1: Poliaci uspeli aj v tímovej súťaži, kde sa spoločne s Pačuským tešila jeho krajan Bartolomej Korecký. Zajtra v metropole východu jasno alebo len malá oblačnosť a teploty 23 až 25 stupňov. V tejto chvíli je na východe a Liptove do 23. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Príjemný večer praje Terezia Čokotová.
0: Najbližšie k vám. Metropolitné správy Rádia Košice.

0: Aj krátko po 18. máte naladené Rádio Košice, z ktorého vás aj naďalej pozdravuje Barbara. Pohodový útorkový večer prajeme, kdekoľvek a akokoľvek ho práve trávite, ale sme radi, že sme toho súčasťou a zlepšujeme vám ho samozrejme aj s hudbou, ktorú hráme. O chvíľu nám už zaspievajú aj skvelí Rolling Stones.
1: V spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
2: Reality makler, hypotekárny špecialista alebo marketér, príď na festival bývania Living City do Košického kultúrparku 18. a 19. septembra. Získaj inšpiráciu a vzdelávanie od tých najväčších lídrov. Lístky na odborný program a exkluzívne workshopy sú v predaji na www.livingcity.sk. Living City, miesto, kde jednoducho potrebuješ byť.
3: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
5: Metropola Východu bude koncom týždňa hostiť festival bývania, ktorý je jediný svojho druhu.
6: V Prahe sú konferencie, kde príde aj 800 ľudí, ale sú to len odborné konferencie a nie je to zamerané pre verejnosť. A Robertu napadlo, že spravíme to aj pre verejnosť a tým pádom sme tam pozvali aj vystavovateľov a skombinovali sme to a preto to minulý rok veľmi dobre dopadlo.
7: Celý ten festival sa nesie v duchu aj takého networkingu, takže nie je to len o tom, že odnes si nejakú radu a na druhý deň teda už všetko viem, ako mám správne robiť, ale možno sa aj zoznámiť so správnymi ľuďmi a stráviť ten čas efektívne.
5: Všetky dôležité detaily programu Living City predstavíme v Rádiu Košice už zajtra po 10. a po 14.
3: Rádio Košice.

think I'm

Naladené máte Rádio Košice, pohodový večer prajeme. Máme už 15. september a spomínali sme dnes, že oslavuje narodeniny aj naša kolegyňa Baška, ale okrem toho oslavuje aj jeden známy americký herec Tommy Lee Jones. Vo filme sa prvýkrát objavil v roku 1970 a slávnym sa stal v 90. rokoch, napríklad aj vďaka úlohe v snímke JFK Olivera Stonea, za ktorú bol dokonca nominovaný na Oscara, ale dokonca ho preslávil aj Oscarový utečenec alebo filmy ako Batman navždy a Muži v čiernom. Ďalšiu Oscarovú nomináciu získal aj za úlohu vo filme Lincoln z roku 2013. Tak my mu už v tejto chvíli posielame z Rádia Košice aj takýto hudobný pozdrav.

0: Rádia Košice Peter Bič projekt so skladbou Čo skoro a nie čo skoro, ale práve teraz už máme aj informácie pre všetkých z vás, ktorí ste práve za volantom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V metropole východu ste nám aktuálne nehlásili žiadnu dopravnú nehodu na tú, ale pozor v Malčiciach smerom do Oborína. V úseku radšej spomalte. Ďalej upozorňujeme, že v Košiciach sa pracuje na oprave cesty a chodníka na Zbrojničnej od Mojzesovej po Mesiarskú ulicu. Obchádzka vedie po uliciach Baštová, Poštová, Mojzesova. V Jamníku je vozovka kvôli výstavbe mosta čiastočne uzavretá a na D1 do piatka bude prebiehať údržba tunela Bôrik. Obmedzenie platí vždy v čase od 20. do 5:30. Radary sú v Košiciach na Myslavskej pri Luníku 9 smerkáve Pečko za Michalovcami smerom do Nacinej Psi a v Prešove na Sekčove za Slonatkou smer Šváby. To je z dopravného servisu zatiaľ všetko. Ďakujeme za vaše postrehy.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: počúvate Rádio Košice a keďže máme už po letnej dovolenkovej sezóne, tak už sú známe aj nejaké tie prieskumy a výsledky. Slovenskí dovolenkári vraj patria v strednej Európe k tým najnáročnejším pri výbere ubytovania. Pri letnej dovolenke preferujú dokonca 4 až 5 hviezdičkové hotely a all inclusive a priemerná dĺžka pobytu sa pohybuje okolo 9 dní. Prieskum zároveň porovnával Slovensko, Maďarsko, Poľsko, ale aj Česko a ukázal, že taká rodinná letná dovolenka Slovákov vyjde v priemere na takmer 3080 eur. Spomedzi štvorice sledovaných krajín míňajú viac už iba Maďari, ale máme tu aj jednu zhodu, a to konkrétne vo výbere destinácií. Medzi tie obľúbené u všetkých patrí Turecko, Egypt a Grécko iba v rozličnom poradí. Tak ako sa hovorí, dovolenka je od slova dovoliť si a raz za čas to asi padne teda dobre. A dobre padne už určite aj nasledujúca skladba. V tejto chvíli si hráme Miráž a ich Andela.
1: Sedí anjel na střeše

Počúvate Rádio Košice, pohodový útorkový večer prajeme. Hudobne sme prešli okolo celého sveta a vraciame sa späť do Košíc, pretože už o chvíľu zaspieva aj skupina Supersonics skladbu To, čo hľadám. Toto košické trio tvorí Peter, Kamil Sinicín a Rišo Rohaľ, ktorí hrajú rokovú melodickú hudbu, z ktorej vraj vyžaruje taká pohoda, a práve skladba To, čo hľadám má jemne zenový pohľad a vyšla v roku 2022. My si ju už práve v tejto chvíli doprajeme aj z playlistu Rádia Košice.

0: Supersonics z Rádia Košice a teraz už nasleduje aj Edom a vaše postrehy z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Začneme aktuálnymi obmedzeniami v Košiciach. Kvôli organizácii cyklistických pretekov sú naďalej uzavreté Rooseveltová, Pribinová, Grešáková, Mojmírová a časť Timonovej ulice, ako aj priestor medzi Dargovom a Hiltonom na Hlavnej ulici. Potrvá to až do zajtra približne do 20. hodiny. V Prešove je Metodová ulica v úseku od Vajanského po Konštantinovu úplne uzavretá a k dopravnej nehode došlo v Malčíciach smerom do Oborína. Zvýšte tú opatrnosť. Radary hlásite v Košiciach na Prešovskej pri Leteckej fakulte smerom na Zelený dvor, v Prešove na Sekčove za Slomnaftkou smer Šváby a v Poprade v Matejovciach od Veľkej Lomnice. Hliadka vás môže zastaviť v Dargove smerom do Sečoviec. To je z dopravy všetko. Bezpečnú jazdu praje Edo.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú lupienky Slovakia 120 gramov, viac druhov, len za euro 49 centov a kofola 2 litre, viac druhov, len za euro 28 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 120 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za euro 49 centov a dvojlitrovú kofolu, viac druhov, len za euro 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Zažite deň otvorených dverí v dopravnom podniku mesta Košice. Už 19. septembra od 10. Spoznajte mestskú hromadnú dopravu zblízka a dostaňte sa aj na miesta, ktoré sú bežne verejnosti neprístupné. Čakajú vás prehliadky údržbovej základne, dispečingu a vozového parku, ale aj bohatý program. Funny Fellows, Dominika Mirgová a Adis, folklórny súbor Jahodná či otvorenie výstavy historických fotografií 135 rokov MHD v Košiciach. Pre rodiny s deťmi bude pripravená oddychová zóna, ktorej vás čaká Ujo Ľubo, kúzelná fyzika, tvorivé dielne, fotokútik aj divadlo Babadlo. Vidíme sa 19. septembra v dopravnom podniku mesta Košice na Bardejovskej ulici. Viac informácií na dpmk.sk a sociálnych sieťach.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
3: Vyhrajte so svojím nákupom supermarketok Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.
2: Regionálne správy Rádia Košice.
4: Každý pracovný deň o 16:00.

naladené máte Rádio Košice. Máme už iba pár minút pred 19. a presne na celú do štúdia zavíta aj Terka so správami. Barbara sa s vami už pre dnešok lúči. Majte ešte pohodový večer a počujeme sa opäť zajtra.

0: Bolo 19 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Tunel Bikoš pri Prešove čakajú dve uzávery. Návrh na odvolanie ministra Tarabu je už v prezidentskom paláci. Na turnaji nádejí sa presadili aj Slováci. Bolo 19 hodín, čas na správy Rádia Košice. Jesenná údržba tunela Bikoš na severnom obchvate Prešova si vyžiada dve uzávery. Prvá sa začne vo štvrtok o 20. a potrvá do piatka do 6. Druhá bude od piatka od 20. do nedele do 16. Motoristov v čase uzavretia úseku R4 s tunelom Bikoš povedie dočasné dopravné značenie na obchádzkovú trasu cez mesto. V horskom stredisku Jasná v Nízkych Tatrách dokončujú výstavbu novej zjazdovky Rodinná. Jej trasa na severnej strane Chopku je prakticky dokončená a v týchto dňoch prebieha rekultivácia samotnej trate a jej okolia. Viac ako 2 kilometre dlhá zjazdovka s prevýšením približne 480 metrov je navrhnutá pre menej zdatných lyžiarov a rodiny s deťmi. Trasa rozšíri lyžiarskú ponuku strediska Jasná, ktoré plánuje štart zimnej sezóny v sobotu 28. novembra. V najbližších týždňoch treba podľa premiéra Roberta Fica očakávať mimoriadne vážne rozhodnutia. Vyhlásil to na margo ministra životného prostredia Tomáša Tarabu.
2: Bohužiaľ, taká je realita. A chceme, aby na Slovensku sa nedostali k moci šarlatáni, lacní Jožkovia, ktorí koktajú. Pri akýchkoľvek otázkach, ktoré sa týkajú budúcnosti Slovenska a financovania, je treba niekedy prijať rozhodnutia, ktorým ja nerozumiem a nechcel som ich urobiť, ale bohužiaľ, je nejaká realita, ktorá nás do toho tlačí a núti. Napriek tomu verím, že v nasledujúcich 2-3 týždňoch príjmeme rozhodnutia, ktoré ukludnia túto nenormálnu scénu.
1: Taraba v uplynulých mesiacoch opakovane deklaroval, že sa skončiť vo funkcii ministra nechystá. Peter Pellegrini už dostal od Fica návrh na Tarabovú demisiu, no podľa svojich slov sa ňou bude zaoberať až po svojom návrate z USA. Prezident má byť v New Yorku na valnom zhromaždení OSN na budúci týždeň. Hovorca Kremľa Dmitri Peskov privítal návrh amerického prezidenta Donalda Trumpa týkajúci sa zastavenia útokov Ruska a Ukrajiny na energetické ciele a označil ho za dobrý nápad. Trump totiž oznámil, že Ukrajina a Rusko súhlasili, že nebudú vzájomne útočiť na energetické zariadenia. Ani jedna zo strán však nepotvrdila, či je takéto prímerie v platnosti. Demokratický guvernér Kalifornie Gavin Newsom, ktorý je považovaný za jedného z možných kandidátov v amerických prezidentských voľbách v roku 2028, nevstúpi do volebného súboja, ak bude opäť kandidovať bývalá viceprezidentka USA Kamala Harrisová. Myslí si, že kandidatúra oboch by rozdelila hlasy demokratických voličov. Dvaja slovenskí hokejisti skórovali v zápasoch v rámci turnaja nováčikovských nádejí NHL. Chicago v bránke s Adamom Gajanom poslal do vedenia Martin Mišiak v súboji proti St. Louis, ktoré sa napokon radovalo z víťazstva 3-1. Gajan predviedol 23 zákrokov, skóroval aj obranca Maxim Štrbák, ktorého presný zásah takisto nezabránil prehre Buffalo proti Bostonu. Zajtra očakávame jasné až polooblačné počasie a teploty vystúpia na 22 až 27 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer vám praje Terezia Čokotová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: supermarketoch Fresh Plus vám vždy ponúkame tie najnižšie ceny. Nakupujte teraz v super akcii pivo Zlatý Bažant politrová desiatka so zľavou až 46% iba za 35 centov. Áno, počujete dobre. Zlatý Bažant politrová desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Premýšľate o kúpe nového vozidla? Teraz je ten správny čas. Renault dni sú tu a s nimi aj skvelé ponuky na vozidlá značky Renault. Vyberte si ktorékoľvek osobné vozidlo Renault a získajte zvýhodnenie až 5000 eur plus zimné pneumatiky v cene. Príďte do Tempus Car Košice na Rastislavovej 110 a objavte špeciálne ponuky počas Renault dní do konca septembra.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
4: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
5: Rádio Košice.
6: Hráme vám aj na Spiši.
5: 92,6.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú lupienky Slovakia 120 gramov, viac druhov, len za €0,49 a Kofola 2 litre, viac druhov, len za €0,28. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 120 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za €0,49 a 2-litrovú Kofolu, viac druhov, len za €0,28. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Za skvelým výletom nemusíš cestovať do zahraničia. Vyskladaj si netradičný víkend v kraji Rusínov a Andyho Varhova. Spoznaj svet pop-artu v múzeu v Medzilaborciach, mystický monastír v Krásnom Brode, vodopád vo Svetliciach, aj interaktívny chodník v Habure a zaži tak autentickú rusínsku kultúru. Kraj, do ktorého siahajú korene Andyho Varhola, ponúka oveľa viac, než by si čakal. Viac na prešovregion.travel. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
4: Metropolitné správy Rádia Košice.
5: Každý pracovný deň o 13:00 a o 18:00.

0: Bolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Práce na Liptovskej diaľnici pokračujú. Koalícia smeruje pri volebnom zákone k dohode. Haraslín zarezáva v Saudskej Arábii, pomôže aj národnému tímu. Aj krátko po 20. sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Národná diaľničná spoločnosť v tomto roku spustila opravu viacerých úsekov Liptovskej diaľnice D1. Vo štvrtok ráno začne s realizáciou nového asfaltového koberca na takmer 2-kilometrovom úseku diaľnice pri Liptovskej Mare v smere od Ružomberka do Liptovského Mikuláša. Diaľničiari však začnú s rozkladaním značenia už zajtra. Vodičov preto vyzývajú na opatrnosť. Práce by mali trvať 3 týždne. Asociácia súkromných lekárov zvoláva odborný okrúhly stôl. Venovať sa má stavu ambulantnej zdravotnej starostlivosti a jeho cieľom je pomenovanie príčin súčasnej krízy, ako aj hľadanie riešení, ktoré zlepšia dostupnosť zdravotnej starostlivosti. Ako asociácia uviedla, problémom nie sú iba poplatky, považuje ich však za legitímnu tému, ktorá si vyžaduje transparentné pravidlá a ochranu pacienta. Asociácia upozornila, že zákaz poplatkov nevytvorí nových lekárov či kapacitu. Koalícia smeruje pri novele volebného zákona k dohode. Koaličná SNS a nezaradení poslanci pôsobiaci v mimoparlamentnej strane Vidieka rokujú a majú byť blízko k dohode pri úprave preferenčného hlasovania vo voľbách. Uviedol to šéf poslaneckého klubu Smeru Ján Richter.
2: Speje to k návrhu, ktorý by mal súvisieť s tým, že 3% ostanú zachované, ako boli aj doteraz, ale volič nebude môcť uplatniť 4 preferenčné hlasy, ale 2. To je riešenie, ktoré je pre nás priateľné a sme ho pripravení podporiť. Ak takáto dohoda padne, som presvedčený, že celá vládna koalícia takúto zmenu návrhu podporí.
1: Novela zákona o podmienkach výkonu volebného práva je v Národnej rade v druhom čítaní. V septembri v Rusku výrazne znížili alebo úplne zastavili produkciu nafty 3 zo 6 najväčších rafinérií. Vyplýva to z výpočtu založeného na údajoch od účastníkov trhu s palivami. Dôvodom sú najmä ukrajinské útoky na energetickú infraštruktúru. Sčítanie hlasov po parlamentných voľbách vo Švédsku sa podľa volebnej komisie skončí pravdepodobne až 17. septembra. Volebná komisia totiž očakáva ešte nezvyčajne vysoký počet hlasovacích lístkov, ktoré sa z rôznych dôvodov nedostali do sčítacích miestností v deň volieb. Ide napríklad o lístky odovzdané v zahraničí. Slovenský futbalový reprezentant Lukáš Haraslín si začína zvykať na život v Saudskej Arábii. Úvod sezóny v drese Al-Fatehu nevyšiel podľa jeho predstáv jemu ani tímu a chce mužstvu pomôcť gólmi a asistenciami k priaznivejšiemu postaveniu v tabuľke. Teší sa však aj na slovenskú reprezentáciu, s ktorou chce ovládnuť tretiu skupinu C divízie Ligy národov. V závere septembra ho čakajú stretnutia proti Moldavsku, Kazachstanu a Faerským ostrovom. Zajtra jasno až polooblačno, najvyššia denná teplota 22 až 27 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Ničím nerušený večer vám praje Terezia Čokotová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: 21 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Aj Košice sa zapájajú do Európskeho týždňa mobility. Nezaradení poslanci nesúhlasia s obmedzeniami v parlamente. Sabalenková dostala pokutu za nevhodné správanie. Bolo 21 hodín, prinášame vám správy Rádia Košice. Metropola Východu sa opäť zapojí do Európskeho týždňa mobility od 16. do 22. septembra, v rámci ktorého budú mať cestujúci možnosť zvýhodneného vydávania čipových kariet, návštevy cykloolovrantu či viacerých sprievodných aktivít. Mesto v spolupráci s dopravným podnikom IDS Východ a ďalšími partnermi pripravilo sériu podujatí. Pilčík neprežil vážny úraz v lese na Pačanskom kopci medzi obcami Krásnohorské Podhradie v okrese Rožňava a Úhorná v Galnickom okrese. Vrtuľníková záchranná zdravotná služba informovala, že na mieste zasahovala košická posádka. Pri pílení jeden z padajúcich stromov v lesnom teréne zavalil 48-ročného muža. Poslanec Národnej rady Ľubomír Galko kritizuje zmeny týkajúce sa briefingov nezaradených poslancov v budove parlamentu. Upozorňuje na to, že podľa nových pravidiel si poslanec, ktorý nie je členom klubu, nemôže do tlačovej miestnosti parlamentu pozývať hostí.
2: Toto určite tak nenechám, lebo je to jasná diskriminácia, je to bránenie vykonávania slobodného mandátu poslanca. Ústava jasne hovorí, že my vykonávame svoj mandát slobodne, my sa môžeme združovať v politických kluboch, nie musíme. A my nemôžeme byť nijak obmedzovaní o využívaní priestorov Národnej rady Slovenskej republiky. Čo bude ďalej?
1: Podpredseda demokratov Juraj Šeliga vníma nové pravidlá ako cenzúru. Upozornil na ich možnú protiústavnosť. Srbský prezident Aleksandar Vučić oznámil, že odstúpi zo svojej funkcie 27. septembra. Pri moci je už viac ako 10 rokov, najprv ako premiér a od roku 2017 ako prezident. Začiatkom septembra Vučić rozpustil parlament a vypísal predčasné voľby. Urobil tak aj pod tlakom takmer 2 roky trvajúcich protivládnych protestov. Vysoký komisár OSN pre ľudské práva vyzval, aby bol medzinárodným vyšetrovateľom umožnený prístup do celého pásma Gazy s cieľom pomôcť pri zhromažďovaní dôkazov, keďže tamojšia civilná obrana hlási vytiahnutie stoviek tiel spod trosiek. Podľa komisára to vyvoláva obavy z vojnových a iných zločinov. Bieloruská tenistka Arina Sabalenková dostala od organizátorov US Open pokutu $7,500 za svoje správanie vo finále turnaja. Štvornásobná grandslamová šampiónka vo finále niekoľkokrát odpálila loptičku mimo kurtu a po jeho skončení si sediac na sedadle rozbila raketu a obscene nadávala televíznemu kameramanovi. Sabalenková prehrala na US Open prvýkrát od roku 2023. Zajtra očakávame jasné až polooblačné počasie a teploty vystúpia na 22 až 27 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer želá Terezia Čokotová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: Bolo 22 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Preteky okolo Slovenska obmedzia dopravu v Košiciach. Opozícia upozorňuje na konflikt záujmov ministra obrany. Atletické majstrovstvá prvýkrát usporiada Afrika. Aj po 22. je čas na správy Rádia Košice. Jubilejný 70. ročník medzinárodného cyklistického podujatia okolo Slovenska, ktoré potrvá od 16. do 20. septembra, sa začne štartom v Košiciach. Uzávera širšieho centra platí do 16. septembra, zhruba do 20. Týka sa ulíc Rastislavová, Pribinová, Grešáková, Mojmírová a časť Timonovej ulice, ako aj priestranstva medzi obchodným domom na Štúrovej ulici a hotelom na Hlavnej ulici. Mesto upozornilo, že obmedzenia sa dnes a zajtra dotknú aj liniek MHD. Minister obrany Robert Kaliňák je v monumentálnom konflikte záujmov s jedným z hlavných dodávateľov pre ozbrojené sily. Upozornil na to opozičný poslanec Tomáš Valášek.
2: Dnes sa objavila v českých médiách informácia, že konzultačná firma Roberta Kaliňáka, volá sa Kalan Consulting, podľa českých zdrojov dostala milióny českých korún za lobbying v prospech Tatry v Spojených arabských emirátoch. Tatra je samozrejme z portfólia pána Strnada a pripomínam, že áno, toto sa dialo aj v čase, kedy bol pán Kaliňák ministrom.
1: Opozičná strana Progresívne Slovensko v súvislosti s prípadom poukazuje na obrovský konflikt záujmov, a to aj v kontexte nákupu nákladných vozidiel pre slovenskú armádu od značky Tatra za vyše 1,5 miliardy eur. Minister v reakcii potvrdil, že jeho spoločnosť v minulosti poskytovala spomínané služby. Spolupráca sa podľa vyjadrenia Kaliňáka skončila koncom roka 2023. Konflikt záujmov pri súčasných nákupoch pre slovenskú armádu minister odmieta. Nemecko chce americké tomahawky a odpaľovacie zariadenia za takmer 3,5 miliardy eur. Tento nákup by krajine poskytol vlastnú pozemnú schopnosť vykonávať údery na veľké vzdialenosti s cieľom odstrašiť Rusko. Skupina nezávislých expertov OSN tvrdí, že bieloruské úrady čoraz viac zastrašujú svojich občanov žijúcich v zahraničí. Jednou z využívaných metód je aj nútenie ľudí s neplatnými pasmi obnovovať si doklady vo vlasti, kde mnohým hrozí zatknutie. Správa expertnej skupiny vychádza z rozhovorov s ľuďmi prepustenými z väzby a so zástupcami organizácií na ochranu ľudských práv. Podľa expertov bieloruská vláda odmieta akúkoľvek spoluprácu a ignorovala všetky žiadosti expertného tímu. Kenské mesto Nairobi bude hostiť majstrovstvá sveta v atletike pod holým nebom v roku 2029. Africká metropola uspela v konkurencii Londýna, Mníchova, Ríma a získala štatút prvého afrického hostiteľa tohto podujatia. V roku 2031 sa šampionát uskutoční v Mníchove. Organizáciu podujatia v roku 2027 už skôr pridelili Pekingu. Zajtra jasno až polooblačno, najvyššia denná teplota 22 až 27 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer praje Terezia Čokotová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.